waaye leb suba leb tisbaar ndax lan ca tool ya ngay yendu, ca tool ya ngay yendu di watt mango wala mandarine wala orange wala wala leb waxtu yëpp bay na bàkkaar. Léegi nag nga ñibb si ci kër gi war koo fay, mel ni ganaar guy coppeeku, nag mel ni ganaar guy coppeeku, këpp këpp këpp këpp këpp këpp asalaamaaleykum. Baax na baax na baax na. Sëñ Touba daf noo laaye biir, moom kenn kenn dax koo laaye biir moom Sëñ Touba ak mën a laaye biir comme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Touba daf ñoo laaye biir, déglu leen laaye biiru Sëñ Touba gi nee na wa arxabul asiyaai lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati wa law suwayatan faqat li yamulu saliatan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu. Sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, laaj naa waa Barsaq ni leen waaw fi mu nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko. Waaw arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunya, xam nga lu ñuy wax a ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif. Ah dellu adduna ku ngeen bëggi seen baay ñun yàlla tere, ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere, ak ku ngeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere. Waaw li leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakkaa la, sarxe fa doonte benn dërëm la, ngir yàlla mën koo multiplié fulaatal ñu ko ba buñ jël suwaatee buñ ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba. Wala suway ak doonte benn minute la yàlla dellu ñu addina benn seconde rek ba mën faa dóor ñaari rakkaa yu sa jëmm ji tax, mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax, mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax, benn minute rek may nu ko yàlla. Ndax xam nañ ñu boo ñu ko mayee buñ dul siwaate fii danañu jariñ. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq, bu leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ni dem àjjana, duñ ko ni dem seeti saa bàyyi, duñ ko dem seeti saa yaay, xam nga luñ koy wax a dellu addina ba def lu baax walaw suway ata donte benn minute la, donte benn minute la ak mën a laaye biir Sëñ Touba radiallahu taala anhu. yent yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf. yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi mu ne ah mu ne waaye nag wa nasaxtu lakum wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jot li naa leen mission bi ma yàlla joxoon

ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu ni aha légui nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayne nak moy Seigne Touba ñu melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayne kenn ku ne xamnako gayne day def lim fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd mom gayne day def lo fadd mu baye la lim fadd jox la ko te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla mu am ndañ waye turu da am ñaar ñu ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñu dong waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tur yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam du sangam da ko ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lélé nak man na fac soxla waye xex to ko jëp lélé nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci dumati delu ci top waye lool taxu ko na jëm nak ba okay señu podu waxtani bu mako topé nak ñoo la fa waxtani xuna tay majalis mom yeenon koy xañ do ngay tay dimanche dépassé jangul mom majalis ana ko samedi bi tay ci ma tax lélé ma di ko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy laynti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi doon xalaat sax di def émission par 15 sous ndax man dapp naa xalaat ci mudul di xanaa lu mata wax rek wax naa ko daanaka de yàlla xam na ko émission yi bare na yu ci bari sax yu ci bari daanaka répétition lay doon donc moo ko rek ci waatee moo ko doon def fukki bind yoon par bisit bi ci ne rek day ñëwaat indiwaat beneen xam-xam boo xam ni nekkul woon te bu njëkk ba macha allah waaye nag bari na yu ci bari xam naa mu ko jërëjëf jasakumullahu xeyri jasayhi no ngi ndottel diaspora bi yépp ak ñi nga xam ne jot lañ si nuyoo ñëpp maa ngi koy dégg ñoom Serigne Moustapha Thiamak ak Serigne Modou Mbaye Baye Fall ñoom ñëpp Serigne Modou jot li ma seen nuyoo ñu leen di wax jasakumullahu xeyru jasa wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat

yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam indi won muni tay nak ken dotu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujj koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yunus sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka biñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci téré fiqi ni tudde tahadi ngeen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baxna ba ngol bi xamé ni dem to sono mak gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abou talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abou talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad buñ ma gatchal bo mën ta xar wër yu buñ genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi bu mu jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal li gi jaar ni genn wal li gi jaar ni جلي ننتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من انساخ الخمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فرقه فوق الجبل وفرقه دونه من موم عبد الله بن مسعود جمانا يونس صلى الله عليه وسلم من امن صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس من غيس نبيم كو خاري نياري خاري دي ون خاري بي ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga benen xar wi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni saay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu wa baxal lañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañoo tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bambu juñu ne ko ci raaya neena minha salamul ajr alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami dina bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu masana rombu doji ak montagne yi dagn ko nan assalamu alaykum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين dëgg suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñu ñeenti waxtu jotee ñu jéggulu leen di dem ci waxtu yu bari na ñu ngi koy jéggulu bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu defal ñu tawfiix dunya wal akhirah dina bu ñu sant yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ñeen baxo top émission bi te moy jamono bu nekk day top actualité yi muy wax ay ñu xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 dina bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu am ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam lolu tax suñu mawdu tay ñu bëkko jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokaanu jigeen ñu bax ñu lolu motax suñu mawdu tay ñu tuddé ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliah as-sakhsiyatul mar'atu as-saliah lan nga ngani la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhir diñu gën ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla lan sun borom neela diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamul akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan yaqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo lané bimu juddoo jigen bi baax ko sekhal wénam nampal ko bamu fer jigen bi baax moko gatandu rewlé ko mom jigen bi baax joju mo gatandu lir bobu ñuy wax l'islam rewlé ko bimu ko rewlé ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suñu loxo grâce à jigen bi ñuy wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñu bax ñi soxna jaara nga delo ñukal momit bu fekkontani daara ab lire la
kérok ba daara guddio waxna jaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bu mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daan ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bunur ci doomu adama bunuram bokk na ci réussite doomu adama adina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission adina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur yi ni ko ñett yan la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mani buñ né jigen ju bax rek ni bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday dina jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karange ci batine yoral la sa karange ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha muni waw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon. Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arabe li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinaam na muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam ko gis goor gu réussir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou nak li wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alaihi wasallam wax rawu muslim sallallahu alaihi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mune way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën mune am ni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mën na doon nday mën na doon sœur mën na doon soxna jigen ju bax muni nak bonoru adina moy jigen ju bax bonori yep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni

aw gaay jaar nañ sama jalla ñu di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu baax yu tedd ndax alquran ne khuratu ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëgg soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khuratu ahyuni mu ni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wax lu suté ay mënta génné lu gantax bu bax motax ñom ñu daan ñaan gantax e suuf su bax ni yalla bo nu may suuf su bax bu nu nak ñu may gantax yu bax moy wasuriyatina moy ay doom yu bax ci soxna su bax lañ mëna amé doom yu bax soxna su bax ci lañ mëna amé doom yu bax motax mu ni wasuriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon te teewul mëna am doom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay mëna bon ba bok bon te te du te mo am doom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor mëna bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am doom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñi yem doom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no alayhi salam mbax ñi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamne yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digi ni kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna lool ci bopam yonante ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lool wa lasina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina qurrata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonenti yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax mëna mu ne fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia saxana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha ni'matun laysa ni'ma ni'matun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la waaw alquran monu misal soxna su bax ay qualité fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qamuni fasalihatu khanitatu hafisatu lil khaybi bima afisha allah

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتوري راديو فصيل أونلاين ديلو سيني مانان يون سيني إيميسيون بي ني تود من الحاد العابدين إلى الجنة. سيني مبوك سيني فريد safa mbay sam di lum ko defal di mars gi nek bu ñeenti wax ci jotté na bu ñu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen suñu borom bo leen jéggal. Am ngeen ñi ngi diggé ci magalu Touba ci ngi gënal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dëgmal liñu tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni mo la fi baxo wax ni ci ahmadou bamba nakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi waye digënté seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi lo tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di guddu waye xam ngeen ni joxo bi ji taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu maggi wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni wa adina ak ni wa al-akhirah ba faawu ci dikku muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla soté njubam gi ci kaw suuf ngir yeeram jaamam ni ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru al-akhirah ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejje buntu safara yépp ubbi buntu aljana yépp ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha mudul ñom bepp daje buñ massa daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yantu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu sun borom di dund ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'una ma nga ci suratu yunus sun borom néna tabarak wa taala ngene li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak fijire moy dajje ngir jemi yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una menen ndaje ngeen meuna dajje te ndaje momé mënta wootu dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma ndaje ngir jëmm Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad khayrun mimma yajma'una la wax bam néna lu ngeen mëna contane ngeen gi contane ñi gën ci ñu say contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu dulillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam inna abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nasna wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep nu ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yerem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu wa wa ndax yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam monu indil li taxaxe lolo moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni djub moy buntu taxe djub sallallahu alayhi wasallam monu indil ngib alif lam mim salikal kitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy al huda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen dine ji nga xamni moy dine fa yalla moy dine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna dine illa llahi al islam inna dine illa llahi al islam kan mo nako andil muhammad ibn abdullah madalan al islam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa dinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alaihi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alaihi wasallam mo ko andil sallallahu alaihi wasallam mo ko indil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak secret souf bu alquran gennun ci kaw souf sun borom far dendi bi secret asaman ak secret souf alquran ko tiye sallallahu alaihi wasallam monuko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ni diine ji nga xamne yalla neena waman yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu waman yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yowmal khiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla waman yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhir dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni walaf di tudde ñax ñax bokut ak ñax ñax yalla sañ nako ci ab jaamam sun borom day xol jaam ni ba yag mu ñax li ñax ñax moy lan moy nga sans bu won ak man loolu lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax bu ñu andi le yont yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñewul won ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yont yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل عمران.
0: لقد منن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أم ساس والله بما ينون ينت يلا محمد ين دار بلين جار دار دار دار دار موني تالي تي غنا غراو كات موي من انفسهم داما كو نيري ليك يين داما كو نيري ليك يين بوبام دا فا جيم كاو سيني بوب جيم كاو اي تانكام جيم سوف سيني تانك جيم سوف لي لين دي ميتي ليپ ديكو ميتي صلى الله عليه وسلم لي ني ميتي ليپ داكاي ميتي بوبام داي ميتي كوم ني سون بوب يي دي ميتي داي سيبرو كوم ني سيبرو داي نياك دي باس كوم ني نياك دي باس مام محمد بن عبد الله waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lan ci wala journaliste bi morom journalistam moy natangom borom xam xam bi morom borom xam xamam moy natangom ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam am nay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom binde nire la ko ñun liñuy dal liñuy metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama anna basrun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar ye gi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference ma gi yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté wu ak sama borom direct ma connexion ak sama borom direct la direct lolou moñu séparé yent yalla muhammad yuha ilayya mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilayya li moñu séparé yent yalla muhammad waye basari yalla yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruh ni suñu tank di ruhé day ñak dépasse ni ñak dépasse waye nak yuha ilayya de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilayya motax fo deg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamoo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yemu mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kera guddig al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xeti xam xam benn bi muni mo way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah waja ngok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nuro morom doom adama ñaan diiw da simiku ci diiw diiw da simiku ci diiw bo demon daru muhti gi rek keur cheikh abdou rahman bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nam cheikh abdou rahman muy dox la cheikh abdou rahman muy dox la nga xam da nga nan Seyd Rahman da simi ko jox waji musal da simi ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simi ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullah alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj muy yem lim def ci mom wa kana fadlullah alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullah alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kana fadlullah alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yemu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko waye lebele ñek jeen na la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko waye lebele ñek rek jeen na la fay motax bu ko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak allah mu ni ah yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp katan waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg di la défal tiranga ju nek benn bis nak mom mu xewlé yow xam nga ni amu ay milliards yoko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gëna ma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da dan tok di nafila guddii ba tanki di newi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom mbenn mo gis rek aisha badjen ben utax maliko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddii amatulo jam beccé yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu lak ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatuma la dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna lak fatan mubina liyaghfira lak allah ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yutima nimata alayka wa yahdika siratal mustaqimin xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jaratu ben ciona deggal waxi goryam wax deggal waxi goryam tontu afala akunu abdan sakura awa sayyidatuna aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bo afala akunu abdan sakura afala akunu abdan sakura qala al-masis gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masis gor أفلا أكون عبدا شكورا غودي جي ني دغمل كيب كو خامني ني خامون nga dara دوك نيلو موك رواتي نانك ديغنتي بو كاتريير دي جوت بابا ني جولي سوبا ديغنتي بوب اوبنا نيلو ديغنتي بوب bu fekke ni mëno fekke fuñuy magale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé bari salatu ala nabi jëme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñew na ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko baxna lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundigi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglel lako di julli ci yow yonent ni ko bax na de way bo dole mu gënati ci yow
1: ali sallallahu alayhi wasallam
0: waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglel lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ne ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sita bimat sita taati batama atisha man sama dundu gi man señ touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man señ touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yont yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana señ touba fofu la tambalé gamu mom ndax gamu du dalu wax waxé waxtané bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ittisa ngir mom daw day doon ko xamni da doon ko xam dañ ko war di roy ci nit boko day roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam señ touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy yalla nante yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn deureum ci benn deureum man na la ram ëlëk yow man xiyab benn deureum rek guddig bobu moy guddig go xamni Cheikh Ahmed Bamba neena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi ma tang ndox dekkel ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan itifalat yiñ ci def moy congrès yi dajé yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé dima fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñu wax magal ci yani yone yi ñom tamit ca gamu ga ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam xana lolu moy gamu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk leen fa wayen seen jalsa bi luko waral way seen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam mu ni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di leen waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di leen waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak melom yalla nga tok wo ay malaakam ñuy waxtane ga yoyé ñoom itamit yalla di waxtane seeni daraja ak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta tek ko ci sunna leleng nga deg ñu naan gamuy legi ñafa ni nem mok magal yi folklore rek mo len fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi moom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm googu lay nekk dal di jël benn appare filmé la muy def te lépp di lu sari ab bañ di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tasare ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni ma ngi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ca publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ngi koy defé ci Juma ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux sociaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida Serigne Touba yi hafisu qur'an yi jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mëno fa gis lenen way waji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek kërëm ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal dikoy bëgg fétalé wa gam ko tiwawon dedet seen yonne ku ca kacet ko ca bo gisé sayyid allah jimal di wax nan alla asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la allah jimal di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje dede bu don ni fu mbolo dajé bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajé ba kon ma aji makka kene dootu ko def makka nga né mbolo dañ fay dajé di aji makka am ño xamné dañ fa joxante randi di fa moy yalla di makka yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def Serigne Touba mi wote magal akub yonentam bu ko fi def ñu wote ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci yoonu gambu ga nikku ci motax Serigne Touba ni mawlidu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala Serigne Touba wax Serigne Touba ni magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddig mag bu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ñi ni waaw mu ni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Serigne Touba ni magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu boone dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Serigne Touba ni war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi la wax lepp ko xani am nga mbolo mo xani bo len woy ñu wuy ci la bo ne dama ni ñu ni ha war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi qiyadi bal jëmu joju moy ci yalla yoni nimako waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal guddem day wamat nit ba tabal ko aljana nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlishin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan inma anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bima waxon inma anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñen ci yalla Moussa alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum ñen ci yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni guddik al isra wal mihraj dajé nak isa musa alayhi salam musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppele lum te xel ci kaw suuf musa alayhi salatu salam da am ben bis mu ni sun borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna lu mako gënal bu mako manona am muniko lolam la muniko bok ci xéttu muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala tu nim toll musa neena bok ci xéttu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala tu gogou waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé yu senegal do ngay ñew fekk ñuy keul keulé yonent bi nga dem ci arab ye ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sayyid alhadj malik ci wék yonent bi ay bala nga gissat ku ni mel man seigne touba mom nim wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam vek gi vek rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gisna fu mbind wax ni aka neexon ma dajé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw man seigne touba dana daw lal sama lex bi deg gi beut sama lex ma defandar tanku yonnati bi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar ma defandar tanku yonnati bi sallallahu alaihi wasallam motax sallallahu alaihi inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa bumako mane firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko beug doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko beug doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba ni ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wassalam ni ko kan la ni mo yonent bi yermane ba muy ndax kérok bam diké la yalla tegg bunti safara yépp ubbi bunti adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far bunti tegg bunti safara yi ubbi bunti adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok ngi yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def nañ ko yonenti alayhi wassalam dañu def ben delegation dañ ci yalla liko dañu bëgg may ñu audience ak yonenti yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw li ngeen koy doye ñu ko ngeeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben guux même bu fekkene mënu ñu am sax ab guux nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def mewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeeneel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben guux sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neen yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may ben goox ci geejju bax yi ngi ko jox geejju xewal yi ngi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may ben goox rek wala ben muccu bob ben macci rek ben muccu aw rasfan min ad-diyami cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeneel ali yow ngeneel man yalla mala bind mom la ni waaw mune itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ni kula ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ko amati ngeneel mo koy jox mbaadu ko am ngeneel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeneen ngeneen yalla saxal koy beut saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamb neena ngeneel di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bim gisee rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait muniko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya ma koy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne ramal wara nail al fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillah qarraru lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya rama al wara nail fadl musri'in lah wal fadl inda rasulillah qarraru defena ma nga ra'iya lolay seigne touba wax mu ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci gën bu len jël muhammad diko xiyass ci ben jam boko xiyass muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala ñene ngeene lo fi deg lu ngeene la reey ak ko ko man am rasulullah ya ko ko jox te ko la may mo la pele neena ko fi deg ngeeneelam lu ngeene la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko dox ci barkib rasulullah la ko amé te ko la may nak mo la pele muy nax yannabi sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu ci bidiw samsu submos rah surahus muhammad alayhi assalam samsu submos rah surahus koku moy khayrul anis li awliya wallu yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wettaliko moy seen wettalu xol khayrul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam wallu yalla yep mom lañuy wettaliko wallu yalla yep mom lañuy wettaliko bu ci tok jamono gisoko sax doto nek toko gëjé gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam lo tax imam bu seuri bim koy way di wax ay melokanam beugulum ci misal te beuguta yegg fi nasrani yuni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla ni dedet isabnu maryama day wax doomi maryama imam bukhari mais ki imam bukhari neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil darajaam ak maqam ba geulam fan la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam jeex xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu ko rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal dooma adama la xamna ni dal dooma adama la neñu bimu waxe lolou meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko ni ko waw deug la nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop djem kaw saytank djem souf waye nak bindef yep ma ci gën de li yalla bind lepp ma ci gën imam al busairi doga meuna continuer dal di djel bayit wa rek continuer wa annu wa khayru khalqillahi kullihim sayyidina hanas ok astaghfirullah hasan sayyidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tene ko sax hasan ci tagg katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bok da agone ci tagg yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom ahsan ana kon tagg yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yamal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tagg yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikte muy tagg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen addis ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds day yu ayyuda hasana ruul qudsi moy kan moy jibril day ñew di deugereul hasan ci jamono muy tag yonent bi alayhi salatu wassalam hasan momule da def manam da topando yalla ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonent yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melom yi jikom yi ci bind jikom yi ci dayo jikom yi ci jëf jikom yi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka la ala khuluqil azim wala may gën jaamati melo ci aw taggin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaron tabi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisa'u wala hasan wax neena yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tahar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salatu wassalam limuy rafet rafet karaw ak yent yalla muhammad ko dab yusuf mi téwon jigen ñe nelaw sallallahu alaihi wasallam felli tubañum mo gëna rafet yent yalla yusuf wa ajmalu minka lam talidi nisaw muniko yow yent yalla muhammad hasan moy wax muniko yent yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meusta jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow jigen meusta jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khat khuliqta kama tashaw muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nopi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jurgi buñu lekke bal ba bay lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bokk fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit
2: mu ñu yalla mag bi di academy mi
0: nangam keneen ku dul muhammad da ngay deggu ñu nan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim bax waye bu buru won ak nakari deret gi ay nim diw nim baxé waye buru won ak nay gi ay diw nim mune lolu yent yalla muhammad kep ko amul muhammad dong mo amul ay buru won ak nangam lolu la sayyidina hasan wax lolu hasan ibn sabit wax hasan ibn sabit moko wax neena muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit khuliqta mubarra'an min kulli aibin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alayhi wa sallam qul ikhta mubarra'an min kulli aybin lak wa moone seigne touba yi wax na lu mel nonu momi dafa resume yonnentou sallallahu alayhi wa sallam daf ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyami de nga mo hasan kon ño bokku luñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forme bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li yalla bindi ya ci gëna mat forma ya ci gëna rafet forma waye li yalla bindi ya ci gën jikko muni ko ndax yow li yalla bindi ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dooti ko gisati wala yura fi se teyit nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wasalam ngen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jehna sayyid alhaj malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meuna melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin هاس أفحل التفديد رجاء البرايا يوم مصدعني لولا سيد الله جمالي واحد من كل وصف عميد هاس أفحل التفديد وعي يموتنا رجاء البرايا يوم مصدعني نحن ملو يب ملو يني تقيكو باغ يب منجي محمد صلى الله عليه وسلم من يموتنا لول وعي يوم الخيام ويا كاري بندي في صلى الله عليه وسلم moy yaakaari binde fi yowmal khiyam dañu gis ni defa na ni mi ngi ci tire buñu tudde mimi ak seigne touba neena yowmal khiyam buñu tok ginné ak malaaka téwé doom adamay def fukki kurel ak ñaar ginné ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar mbolam xëc ci jant bi bam jégué bopi doom aadama yi seen yuur yi di bax li ci lu waña doom aadama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonanti alayhi wassalam yonanti bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni kenn ñimiwuko jégé té man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala deet ñu songu musa mu repose leen ni khalatuma jégé yalla da ngeena faté bakkan ba ma rayon ci égypte xawma ndax yalla bal na mako wala deet ngi dodd de ñu songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa ali salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibnu abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo man wax ak boromam tay ñu daw song yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamni mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñëw ba jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gessu xet wi ni ummati ummati ummati motax nga deg seuntou ba wax nan yonent yep bu kérogé mal khiyam ñom ñep da nañu dello seenu lay bam dess yonent yalla muhammad bam ñu wax nan wa ahmaduna irham fatina bayt banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallatu wasalam nga ci mimiya bam yonent yalla muhammad an wak ali sallatu wasalam waxtani nak seigne moudou fadju fadju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatte wona sax ni tayla dimas yalla xamna ko li ne ci bob bi dafa fess ba fatte wona tayla dimas biñ ma woy rek mané ko na xaar daw rek waxtana tuti ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ah waxtani jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am li doy inshallah xamna sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtani muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi nga xamni

ba am ci ñoom sax ñoo xam ni yónne nañ ñu seen participation. Ah xam naa bëgg lu baax rek lañ ci jublu, waaye ni ma leen koy waxee man moom ñaari événement, ñaari événement du événement yu may wute alal, mooy événement wu Cheikh Modou Bamba Magalu Touba ak guddig rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Li ma waay jox nag dana la ko ci defal insha allahu taala, waaye bis la boo xam ni képp ku ko mën a teewe ñu ngi ci invité ci mënta teewe yi ñu ànd rek yéene bokk ñaan yi insha allahu taala. Ndax bu dee Magalu Touba ni ma koy waxee, buñ nee weeru safar teru na, dañuy def gannaaw takkusaan bi ne ñu wàcce ñaari kaamil di ko def ba muy fukki fan, kanaa loolu ñaar fukki kaamil la. Bu ko defee ñu tàmbali gannaaw takkusaan bi ne benn kaamil ba bisub màggal ga mu des benn kaamil, ñu mottali ko muy 28 kaamil di 28 lettres yi Touba haddiyal ko Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu depuis 2013 ñu sampe daara ñu sos daara ji ak tey lañ tàmbali loolu. Bu dee guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak moomit bu weeru gàmmu teree ñu def bis bu ne gannaaw takk seen ab kaamil ba bisub gàmmu ba muy fukki kaamil ak ñaar. Yàlla na ko yàlla nangu, bu ko nangoo yàlla na ko jàng ba dara du ci mejji. Bu ko jàngee yàlla nañ ko dencal fu yàq yëggut, bu ñu ko dencalee fu yàq yëggut yàlla nañ booye bale Tuyaaba ja ñun ñëpp ci war ma yonante bi alayhi salatu wasalaam. Waaye laasiyamaa nag rawatina ñi nga xam ne luwa ihya ulumuddin yëngutu ñu dugal ci seen loxo. Yàlla na yàlla faj suñuy aajo te faj seeni aajo, yàlla na ci yàlla jogge faj suñuy aajo faj seeni aajo, yàlla na ci yàlla jogge faj suñuy aajo faj seeni aajo. Bi barakati sayidil awalina wal akhirin wa bi jaay sayyidul khadim wa ma salika ala layib asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadirun. Yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen participation ci diggante ba màggal ga xam ngeen ni màggal ak Touba ak ni mu jege gàmm. Waaye lu ci ni rek bu jotee rek ngeen ànd ko ñun. Kon jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Sëñ Modou di la sant di la gërëm. Dama bañ a tudd ñii bàyyi ñi, waaye ñoom ñëpp rek rawatina suñu bopp jigéen ñi. Xam ngeen ni foofu ngeen nekk ni mu mettee xam nañ ko, ni mu jafee xam nañ ko, crise bi nga xam ne mooy crise mondial bi xam nañ ko. Waaye loolu lépp yàlla leen ko gënal, loolu lépp yàlla leen ko gënal. Yàlla moom i nag gëmut nelawut. Jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Noonu laa koy waxee ñi ci biir réew mi, ñi ci biir réew mi. Am na koo xam ni Kafrine la ne, Kafrine maanaam ci ginnaaw Kafrine tuuti fi ñuy wax dëkk bi nu mu tuddat yi fii ci Saloum moo topp ci Kafrine rek. Xoolal digg nawet, nawet xam nga gerteem gi muy bay gerte nga xam ne moom lay ji te la tibb dara ci addiya yónnee ko daara ji nga xam ne bi mu ñëwee ba ne xam dong yi jigéen ñi xam nga nuñ ko defa mooy li ñuy tuddee tige dege ci la ñuy tong am ñeex. Ñu sant siise nañ ma baal ak jaxate. Waaw xoolal ma lool rek sëñ bi, xoolal ma lool rek xanaa yéene fii la mën a yem. Waaw doomu aadama yi seen baax gi foo ko takki weesu na, foo ko takki weesu na. Waaye yal na leen yàlla fay, yàlla mi am fay nga xam ne comme fay nga yëg ni fay na la. Yal na leen yàlla fay. Jasaakumullahu xeyru jasaayihi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Majaalis baa ngi may xaar. Jërë ngeen jëf. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلي جي جناو بنو سنت يالا جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام ديلو سنن بنان يوان سين اميسون بي ني تدي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك ñenti waxtu jotté dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wa salam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayyi ko ci dogal suñu borom ak ci sababam xam ngeen ni émission bele wessu defena ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xamni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju waye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax mo taxon suñu tomb tay ñu bëgg waxtaan ci li ñi tuddé al khalb moy xol wala fi sax dañu faral di leebu ni xol moy nit wala dañ ko faral di wax doom adama am na ñetti xol yo xamni xol bu mu ci appuyer rek xol bu mu ci dimbalé rek xol bu mu ci jappalé rek xol bobu moy installé wu ci jëmmam moy installé wu ci biir xelam ak xalaatam xol ba ci jëkk mooy al xalbu imaaya xol bu gumba xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xalbu salim xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko xol bi virus yi da koy dugg yii di ko bàyyi koo ndey joor yi càmmoñ yi kaw yi suuf virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la jiddiwaale muy al xalbu salim te moom la yàlla soxla te mooy al xalbu mu'min te moom la yàlla soxla mu jiddiwaale ko bu fekkee ni sauvegarde wu ko sécurisé ko virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu imaaya mooy xol bu gumba ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu xaafil xol bu sàggane boromam xol bu réere boromam wal iyaasu billaah loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bay wu ko xel xolam dana antaase bu ëllëg loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah jural ko ak dem safaraam mu jural ko ak dem safaraam xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko borom xam-xam yi junji ko naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf insha allah ñu bàyyi ko xel xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko muy ñetti xol yi ma junji te mooy alxalbu salim ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu lmumin am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tudde ko alxalbu marad muy xolbu feebar ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya wala alxalbu kaafil mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobi le xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ko sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa badin iza axraja yaddahu lam yakan yaraaha
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور نورم ني خال بي ماي جوني بو سي بروم ييغي سي الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغ جيج تي سوفو لغ لغ جيج نينا او دوس فاري كو كاو wenen douf ñew faré ko kaw wenen douf ñew faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mana gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato duko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba bu moromum dom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba moone yobuti ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nako yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuute deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuute deglu ak waré nanguuta diglu alquran nanguuta diglu hadith nanguuta diglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañu leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te lam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yag na misal nit ci nit yag na misal mbir ci nit yag na misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lujin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño
xalbu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yeneen ci nit sangam moy na dem kasso yeneen ci nit sangam moy na de yeneen ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokutum ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sé am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ ni dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara wuñ wax la sa xamni pointat yi magya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnou ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yeb
Abdullah ibn Maktoum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li wax mbirum gor jigen ñu nan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour gor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba gor jigen la tuddu ko ci laq laq la ko wër wërale sil nan ay sil makhak nan dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktoum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri li diin yahsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax bo yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifesté wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun raynu raynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla qul limma kan yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima raynu bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru raynu al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru raynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reymi yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reymi di bañ deug ba am febaru reymi reymi ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reymi li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni man nak nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat
manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def bu ñu ñew ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye bokku de wuru ko def de ñaalo nan sangar wuru ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reuy bo bu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenalok ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci manafen wallahi yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré da na ko yé bam yew wat alquran da na ko yé bam yew wat hadith da na ko yé bam yew wat toga nit ko nit yalla da na ko yé bam yew wat mum xol bu saggan bobu yépp man na ko yé toga nit yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man na ko yé xol bu saggan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab ñana len delu len ci der yi yeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu saggan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette
da nan nan tay faju gaay loolu lañ wax da nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi qafil la yastajib du'a min qalbi qafil la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamne borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fajj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu cheikh mundu fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay ñewal Touba rek na top ka xey ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Serigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanji ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yoruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngot am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu kilifa nan leen suñu Moustapha Mbey Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam bañ ko waxe lool la leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaram gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla fexé ba xalbu xafil du len dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun borom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj len waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolbi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vies
ci ben way bo xamni yow lolé mbadantane do nga lay wax yow lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bula duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala afsarihim qasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu muta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be del suul otay jël ko mu ñob wa lum ñu baale xamna lim ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dox ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen joté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi ay taxul ma yéne ko dégg nak lool la tontu koko dokul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina waye yene mako nak dogalum yalla yene mako ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ ni folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señ touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu alal fitra la sayyidun sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus di nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu xam dañu yéene ñepp jamm ñom la alcorane di jinn
ñom waara da leen di dugg waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin ni mara jangul ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddiko tek fele weddiko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye lim waxe deug ken waxu la nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxe deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجي ندي مثال خولي غا نيغا خامني گم نان يالا بروم خول يي سيت يوي بروم خول يي سيل يوي ني نوني موي ميغا خامني سا بون ديجي واراتي گم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيت mu ne rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat ويما رسخنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نين ني ньо ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньо نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گين سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خامغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيال نلين ألك لما لين دفاية موي درجة جو كوي ولين دي خوال يوم الخيام دنجي توقم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فاية ألك يوم الخيام وعيد ما تيام لما لين دي لبال تسمى جيجو جيجل labal len ci sama geejuk wursuk wursuk wo xamni wursuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wursuk wo ñu yalla dig wërsëg wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsëg wu ñu yalla di te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci gënne du dara lu diw sangam nañ yaq adina ba dootu tal diw wakki subhanallah
la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hadhihi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanam hadhihi al umma ad dirhu wa dinar ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben khair wu fi ma sa jaar luñu ne amna xerem buñu jaamu xerem fetu Musa fetu Isa fetu Ibrahima fetu Sayyidina Isa muni fetu fu massa jaar am nañ xerem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xerem sama xet man sama xet xam nga ban xerem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xerem biñuy jaamu moy xerem buñuy wax khalis ak urus neena sama xet wi xerem bobu lañuy jaamu xerem khalis ak urus mom la xépp yent yalla muhammadu di jamm akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolu dem dugg ci benn politique nistuti mu commencé tabax ay R+4 mom amul R4 sax bum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré
dama tak fi sama sareet mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko e wa seigne moussa may sa bi xol sareet mbam sareet mbam et après sareet mbam lu ci ne yaronata sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togu ci abi urayra mbamma boole len wangitu ñom ñaar ñepp ñaan daan waaw ñaar ñepp ñaan daan yaronata bi ni ko warata ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wala imu ne ko way rusnuma daan yaronata yalla bi ñet yon nak loolu musuna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni me tuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui té wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luxi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasi al umma ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom calpé yu diisi ñu dew yi leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di gudd nebet di dem muna muy jeufam digen di ñaaw bam adam mu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon ina borom nebet yu gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu judd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol te yaronata sallallahu alayhi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste duwañ bala nga jigi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay duwañi malaka fa nek poste bu nek duwañi malaka fa nek juroomi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté le dégg muni badjan jobbe njaay ah yow da nga xam jobbe njaay muni la jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox chef bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox chef te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yoy nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajek ñom bané ko
sa bajent aminte ku jak sa baye bok mun man malaka la bok ma yow dara dara la bokut ak yow ñom ken mun leena ger ñom ken bok ma yow dara man bañ na bok mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajent jobbe yena bok nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil binan demal dug aljana yon wa ngo continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bumax nga ni kep sawara sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngëm jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngëm yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngëm yalla jaralon na la do yak der mukk te diko tay sa ngëm yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek ca top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngëm mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngëm di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walla da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontu usqitu fin nar asaw mu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mana aji ji makka may na la wiru yaram go manon aje ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga juma ji day na la wulis dem makka yow wul juma ji day na la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré juma ji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko
ndax biñ ko mané defal nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal jamu du falal rek nga daan ñew gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doy lo Seigne Touba fofu la mané yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba

लो फिर उड्डे फिर इंडिगो ले लिया अल्लाह ले ले इंडिगो ले लिया अल्लाह हमको माने देखिनो को benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu al qusl wal wudu ca ngaayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccax paccaxi ya ni bari dañuy paccax paccax waye sangu ñu de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccax paccax ñu bari jokku ñu dañuy paccax paccax ñap ñap da mu yoon waye ñu bari japp ñu dañuy paccax paccax doon paccax paccax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ni fip fip jinn ciew waye ndaw foon do nga la koy de foon ya nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek liñ wax paccaxandiko day paccaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatu rahim birrul walidayni wa silatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay dirul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay dirul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay te ba gis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga jegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidain القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجلا عندك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne fenen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga batu seyna tu dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen
jigen ji sey mo dem jek

ak ko ci mo la dumbele bañu tax ma diko wax jot ci modi amon na jamono yolant li may bëgg wax ni amon na jamono yolant moy dañu toll ci jamono fo xamni ci yakoute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum ñu ñëbbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jottalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñew taxaw mu ñew ci juge bi yeen attaquer yi deglu leen yeen attaquer yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seen wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi attaquer yi nga xamanteni waji ni leen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abissé ci sama alal dafa abissé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokk société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mun dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithu sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam niko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andi nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alayhi wasallam bi ñu porté bi ben way porté plante ay wajuram ci kanam yaronte li ñu ko tontu kérok waaw dama lu ci bopam mo doy wa té comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la bi nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotenaak ay wajuram mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak tam yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli soo ba noppi di nu waar di def ab conférence nee na def conférence di def xutba di conférence di def xutba di conférence ba mujj ñun ñëpp ñu àndandoo sa ngeen di jooy suñ xol yépp naaw suñ fit yépp réer nee na mu am ci ñu jëm ni ko yow ki yàlla yónni mbaa da ngay tàggatoo xanaa da ngaa nar a dem barsaxul mohammadia ah kon teewe noo dénk boog sa dernier discours dénk nu ko ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yonent bi dina war ba seeni xol toy de ñu dem ni ko denku nu yonent bi maa ngi leen di denk maa ngi leen di denk ragal leen seen borom te dégg seen ndigali kilifa yi te topp ko ragal leen seen borom te degg seen ndigali kilifa te top ko ragal leen seen borom te degg seen ndigali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waw ñun bu amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat new baat new ba melni jam donte sa kilifa
da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gert ak bako yam kenn mu ñu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen te top leen mu ne donte sax kilifa gi da ñak baata ñak baat ndax amna goor ñu xol amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bang musal wala alquran wax mo nit de yaronte sallallahu alaihi wasallam mo nit do bayntu khol anil hawa bayntu khol anil hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mon ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top sen ndigal ci lifa wa ul amri minkum kom taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ne te yalla na dimbele ñoom dañu jégg te topp leaderu temporel kenn du ko jënde leaderu spirituel ndax temporel fii la yam spirituel nag ba yowmal xiyam la foofa lañ ko gën a soxlaa leaderu temporel kenn du ko jënde ndigalal maanaam leaderu ñaari waajur ndax waxala rabbuka ala taxbudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana moo tax yàlla ci addu bu ci yàlla addu woon sax nga ni waaw bu ci yàlla addu waaye leaderu temporel kenn du ko jënde leaderu spirituel leaderu temporel kenn du ko jënde wayjuru spirituel rawatal nag wayjuru xal ni mooy wayjuru spirituel mooy wayjuru temporel al jismu wa ruux waaw kooku des na ko jënde ko yàlla sàkk ci kaw suuf al jismu wa ruux nga xam ne yow moo la tax di fonctionné tey bu wërul moom doo fonctionné la xawla wala xuwat la xel wala xoot man bu ma ko déggee daanaka damay xaw a bëgg a gas suuf dugg ci doom ju porte plainte ay waajur bu ma ko déggee subhanallah mosoon naa ko wax bu yàggoon daanaka boobu defe naa ay côté 2013 ndax suriwut bi ma sañcee daara ji benn xale bu jigéen moo ma sa woor par téléphone ñu ma damaa dégg sa waxtaan ba rajo Cienior bi nekk Dakar ci la ko déggee woon ma wax loo xam ni ba ma ko déggee ba tey munuma nelaw ci waajur ma ne waaw munuma te mu am lu ma dal ma ne ko dal lan la munuma man sama wayjur wu jigéen dafa tàggoo sama wayjur wu góor léegi nag sama wayjur wu jigéen mere sama wayjur wu góor jaare ci man te man xale laa mu jaare ci man ne ma naa tuumaal sama papa ñu yol ba ci lañ ci laa ko tuumaal loolu bañ jàpp ko ci ba tëj ko ci léegi bàkkaar boobu nu may def ba yàlla bàll ma ko xoolal ma lii rek xoolal ma lii wallahi ndaw see ma ko waxal boppam de ay côté 2013 la woon moom mu woo téléphone wax ma lii daa ni dama laa bëgg a gis keroog bi mu déparé Dakar mi ngi wàcc fii ci sapeur pompier bii ci Touba ma fekk ko fa ànd ak moom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fu war a jaar joxaat ko passe mu ñibbiwaat Dakar kere bu ma koy jëli sax du ñaaw njortu waaye waaj la moo tax mu ay témoin am na ñoo am na ci kenn koo xam ne sax ci wàllu yoon lay liggéey ma ànd ak moom ni ko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax booba comme maa ngi def ay waxtaan te am na ñoo xam ni li may def ñoo xuleen jàpp naa ni ñoo lal ay pexe pour bëgg maa fexeel ila axir yi ndax def nañ ko ba tàyyi waaye yàlla farul leen donc loolu rek la wayjur du morom wayjur du morom wayjur du morom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala.

yalla ko yalla def muy karange ci yeen di ak mucc adina ak alakhirah di seenu doliko wa yalla ko yalla def muy fekk seen njariñal njabot wa yalla ko yalla def ngeen teela noppulu ci war may tirange seen njabot yalla man nako yalla ko yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonn ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation da ma ca newon di ñet ñeti kéro bimu fi ñewé tombek gis ni rahama desé ak ay karo fasasa mu daldi ci djiblu kon ñing koy wax jissa kum la waxir jissa mom serigne cheikh momule ñu diko wax serigne cheikh jonn di nuy jigenam bi nga xamni mo nek fi ci senegal nga xamni daraka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bi baax momi ndeysaan leg legi sax bu ko cheikh yonne dara ci dara ji muni ah may dama bëgg lu baax daldi participer momit kon jazakum allah khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen tere jif inshallah taala bayiwunu ken ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tuddu da wax do nga ñeen ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wu len xefu len maru len te yalwani wu len ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nango rek inshallah taala ngeen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu bax diko ndokel momit ndeysane diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khairu jazaihi ni wa señ modou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul ko participer ñu jéggel ma inshallah taala ko defé ma mëna dem ci yenen ité inshallah képp ko xamné bëgg na participer rek mën na jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk seigne modou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko waté fofu rek seigne modou da nga duggal fekké ni amuñu participer ñu jéggal ñuko tax non ñu ko waxé émission bi ñu bari xeyna diffusion bi la ñi gëna top ko sax ke ni bis bi ci bofum lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih ah inshallah ke bu ko passé rek mën na jaar fofu inshallah taala e numéro bobu momo defon signe yalla nga yoni ma message mo mëna yewiku inshallah taala ci émission bi ñu ma wax seigne papa jeng ma ngi koy nuyu bu baax mom tamit di ko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew na ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone yi ay yere ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazai même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom seigne papa jeng momule ñu wax jere jëf jazakumullahu khair jazai dem rek ndeysaan mbokk mu nek fele ci ngann la dekk bi tuddu mais fi ci ginaaw Kaffrine waaw da am ku tabbi de ñi di wax Seigne Abdou Mbay ñoy ndeysaan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay tranga indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen def jazakumullah dem rek ndeysaan mu yonne sukar ak ay mbokk ak yoy yere jeuf jissaka wala khair jissayi li wax Seigne Abdou Mbaye nek fofu ci nganna gele ci ginnaw Kaffrine ñu jere ngeen jeuf
ñepp ndaysan non rek di dégg jëm ji di dégg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yàlla fay jëri ngeen def jasakumullahu khairu jasa'ihi waaye de loolu baat la boo xam ne bu ma amoon lu ko ëpp sax dinaa leen ko wax jasakumullahu khairu jasa'ihi mi ngi nuyu sëñ Ahmadou Diallo moom it di sunu soppe moom yemul ci sopp daara ji rek ak jàpp daara ji waaye moom yàlla daa dogal mu bëgg noo bëgg bëgg ba foo ko natt weesu na lay ndaysaan day wax ni man participation bi may def ci daara ji naa mu ne su ma demoon ba aw ma dépas sax moom bu daara ji laa gën a faratal ci sama dépas ko waaye loolu lépp ndaysaan xir rek ak bëgg lu baax waaw xir rek ak bëgg lu baax yal nañ ko yàlla fay insha allahu taala jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kon xam naa sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ndax comme gisuma ko daa mel ni amul ko participé suñ mo def ma signe ma yónni woon message ma xam ndax est ce que jot na may xaar wala ñu tàggtoo ñu ku may wax ak yéen nii gone yaa nga ca Kamil ba nale di wàcce te maag ñoom ko daan ànd kon nag ñu ñu wax daal suñ borom alhamdulilahi lasi bi ni'matatim salihat allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi lakhirati xasana wa qina azaba annaar ñu ñaan yàlla yóbbu ñu ci màggal ga ci jàmm ak salaam waaye màggal si ñëpp yàlla indi leen ci jàmm ak salaam ñu fekk fi jàmm ak salaam sama borom tabaraka taala aar ñu aar leen ci war may sëñ Touba insha allahu taala dama ko faral dal waxe rek nag léeg-léeg du ñàkk ay gàllankoor waaye ku sa xel dem ci fa man yaxrub min bayti muhaajan ilallahi wa rasulihi ba mu jeex lu dikk rek danga xam ni dogalu borom bi la rabisu jàlla waaye yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن بسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودي مبي تيام في شغل الله ورعا دي راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين نان يون سي دي ميشن بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديمانس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال ني سنت لين بوكام لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki Allah, fukki fan yi yërmande Yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq, te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu العالم الإسلام كي دموك كان كي بنقاسيون مريد أسرين شيخ صالح مكة رحمه الله ابن شيخ صالح مكة سرين شيخ صالح يكو خمني kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba donne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee, mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ar-ruh wala al awlad al-jism. Al walad ar-ruh yi nga xamne ñoy doonu señ Touba gannaawam ci mission bi yonnate sallallahu alayhi wasallam indi won, Serigne Cheikh Saliw def ci bokkon, ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënté tasare al-Qur'an al-Karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmaan radiallahu anhu. Seydina Ousmaan radiallahu anhu dafa am ci jamonoy seseres ci Madinatul Munawara, dama dama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu li ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoo nag moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ne axakay, ñu ne ko kokkan la, ñu ne rabbi li sitwa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, sun borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mom mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom bolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defon bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamné fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñëk kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu sëriñ ba sunu soppé ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma doon wax ci cheikh salih mbacke cheikh Seigne Cheikh Salih Ibn Cheikh Salih Mbacke mom la ci doon wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nekk mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal melu ko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby yi ñoko créer fexé ba tag ko ci pinch mi amna ci pinch bi ñu comprendre way amna ñoo xamni comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci suñu kaw dédét lobby ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal dé sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakki ya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wèr wala fakay wax ñu ni légui kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ñoo mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa réew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggu tur mi min ko xam ko yamalé ko rek ak xaro lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané Sayyidina Imam al-Khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di teggi dem ci suba sa mu xiyat di del fa aaje ja
yamaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yamee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ni léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lul ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sakre ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Bu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi subhanahu wa ta'ala nee na sahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nas, bima kasabat aydi nas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolté, wala bu ngeen récolté du ngeen gis du ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li féeg yéena ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li féeg yéena ngi ci kaw suuf, man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki, doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolté du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko. dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yii ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa rajaa xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan. mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf, bu ko defee environnement bi du yàqu, naka noonu géej gi du yàqu, jiiri ji dara du ci sikk, waaye géej gi dara du ci sikk. mu ni wala tufsidoo fi lardi bahda islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin nag qaribun min al muhsinin. fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk, ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen, bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq, waaye yaakaar yir ma ndéem te di ko xemmem yaakaar yir ma ndéem te di ko wut te di ko xemmem. ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm. xawfan wa tamaa bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am, ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante, ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique. bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj, man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne. mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi, dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ard ñoo ñooy al mufsiduna fi l ard al mufsiduna fi l ard. sun borom bindu père père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk, doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki daal dafi bàyyi impère, te impère kenn képp la jig mooy Allah, impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuba jàll, moom képp la impère jig, keneen ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla impère jigu la, yàlla képp la impère jig. sun borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk père laa ca sàkk, mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla rek impère jigu la. mu ne man yàlla loo gis père la, loo gis rek père laa ci sàkk, impère man rek da jig. moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père, mu sàkk asaqawatu sàkk asaxaada, fu texee di nekk texee nga ca wet ga, fu texee nekk texee dee nga ca wet ga, fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga, fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga. wa dalal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga, fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga. asamaan suuf bu la neexe nga ne kaw ak suuf, nday joor ak càmmooñ, kanam ak gannaaw. impère yàlla rekk la, nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon, waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk père, yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen, xar mu góor xar mu jigéen, mbaam mu góor mbaam mu jigéen, fas bu góor fas bu jigéen, nag bu góor nag bu jigéen. waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi, bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla waye goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xamna ni goor jigen donc meuna banexal waye xamna ni jigen goor donc meuna banexal mu sak le ni nek père waye bu ko mom sun borom ni nga xamni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dongal ak mbon waye du banex chay chay dongal ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni nul ku wer ku gatt ku njol ku wer ku weredi ku dund ku ide ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garam yi nga xamni sax ay jamaadat lañ garam yi ay jamaadat lañ yalla da ci sak ay goor ak jigge waaw ndem jamaadat yi nga xamni amuñu xel muy garab yi ñom garab yi seenu chaay chaay yegul ci garab bu goor di banexal moromu garab bu goor seenu chaay chaay yeggu ci garab bu goor di banexal moromu garab bu goor wallahi seenu chaay chaay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la wax garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di jotté ak mom mi ami dom fi Touba lay nek di jotté ak soxnam sa ne ci tiwaawon mi ami dom te ñom amu ñi xal de ay jamaadat lañu ay jamaadat lañ nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobul ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromul goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ayis bayima Elias bila yalla ni ñukkal li mala defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabqi al-fasad fi al-ardi ndax inna Allah la yuhibbu al-mufsidin yalla ni bima la defale tiranga gi tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana Allah ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir ban ngir beug yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasad fil ard ndax inna Allah la yuhibbu al-mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla beuguma jikko ju bon beuguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko man acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni Sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar, duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee dee wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni Sénégalais yi duñ ko mas a toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp, débat ak suba, débat ak ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal. Buñ naree yàq ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li Sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci pénc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni. Léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parlé. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parlé man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf, ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wasalaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral bu dul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, lislaam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waaji jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la boo xam ni Ibn Abbas indi na ko. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la boo xam ni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moo ko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amala qawm lu gis nga bim len reub ya sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lu wa yunus sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoñu ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba atep juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution abi ali salatu wassalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yit bi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñu jappé keneen te bëgg ko gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti du goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñu gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax ak ñala joko wi taxandi ko ak regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu duggar sa kër way légui comme banalisé nañ ko légi bo guéné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastikoka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu mo yaq ndaw ni lolu mo yaq xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yak dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé clamé djiko ni la dem andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut té jang wala tadja sas yédét kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ko konéti diw nangam la ñu japp la li nga warna rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye legi kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que legi koka bu yégué ni ya ko clamé legi day sukkandiku ci loi bi yobulé ci kanam yoon ni legi daf ma tumal bo jigen te man indi wul ben prof legi ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamna ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara léragul man buma kenn wax waxi souristi senegal yi nagn ma wax souristi bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touriste bobu lay deglu man waye touriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri touriste ak juroom ñaar fukk touriste bu nek ak nam ko déggé bo demone ci benen touriste laj ko day wax ni criminalisé mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug dé ndax yonent lool la wax yonent néna juroom goor jigen criminalisé mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom dako criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter dé sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam neena waman niko hadith bu waxé batay hadith bobu sax abdullah ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wajum wala anas ibn malik mune waman wajadtumuhu yaqmalu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajul yaf'alu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñu depp kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depp nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depp ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka naka lañ koy criminaliser ñom ci loolu lañ wouté dé waye criminalisation mom wouté wuñ ci mom criminaliser mom wouté wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy défé kay bu démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal pays laïc la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp déppo ci criminaliser ci déw waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni gor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suuli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gisé ñene ñi ni dedet dañ leen di lak nañ pal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dedet dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sul leen te ñibbi sul leen te ñibbi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du daralu bin nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida allah wa til ard al hawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu yunus sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane ni ko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ayo muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisoo gañ yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banex ay seen yalla xana gisoo len banex ay seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex ay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yep mu def dom mom mu def fi
man a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahuud yahuud ñaar yi donc itteel ñooñu la yàlla wax ne wa isa xiila la um laa tufsidu fi l ardi xaalu innama nanu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte contenir de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàqi lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñi ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmme tàmm nga lu bon lu bokkul magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañi te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy suñ borom ni alla innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg da gis koo xam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonantu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat aljarimatul asibi kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la waroom xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalisé lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deew we baatu criminalisé bi yonent jëfandikoo saxaaba yi jëfandikoo ko ñoomit biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ waroon a ngoy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko waaye buñ wëñ ko waatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waaye du dara du dara. Lii sharia wax mooy criminalisé bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na te ñu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi loolu lañ waroon a doxal loolu lañ waroon a doxal waaye di ko toleree ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam waaw du l'islam l'islam moom torelewut tey torelewut ëllëg tolere du tey du ëllëg l'islam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag l'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminalisé isa raaytum rajulu yafalu amalu qawmi lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadis bu leer la hadis bu leer la boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina Lut alayhi salaam mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñi doomam doo ko gis te loolu yonent bu baax la yonent yàlla bu baax la bu combattre ak mbon ba jóge fi waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuróom aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut xam ngeen ni Lut mooy yonent liwaat mooy góor jigéen te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde masque do nga leen wutale masque rek boo maasee ni Lut mooy yonent boo maasee liwaat muy góor jigéen moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam te yonent bu baax la yonent bu baax la waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ koo dendaleeg dara ba ñoom sax daawuñu tudd tudd dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko ndax seexlu ko ndax seexlu ko
kon nak yaron sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman ngeen balma yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddé ak beccëk débaawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu mën ta wessu mbirum goor jigen ahridu an chancel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débaawu goor jigen mom bu mboy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débaawu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni SAPL nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban oxygène lañu am ban ëdeuf mo liñ taxaju lolu borom xam xam bi nga xamné mom jàng na xam xamé koku man na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko Olaf Ndjay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature

0: ba leen ak ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kottini ko rek waaye par subhanallah ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jubli bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum góor jigéen déranger tul kenn bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp nii ngay def faxas waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lu mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ca la man lépp def na la man lépp moom lañu alxuraan di misaal xaala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàtt nu man koo saafara akan neexoon ma man ci dara wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale wallaay kon dinaa fi jële mbirum góor jigéen waaye munu ca dara xeex na ko ba jóge fi rek jilit bi looloo ko war na ko xeex ba jóge fi rek na koy xeex ba jóge fi rek jilit bi looloo ko war rek na koy xeex ba jóge fi boo gisee sahabatul kiram ni góor jigéen dañ ko war a criminaliser mbirum góor jigéen ñu wóote nag ci nan lañ ko war a criminaliser ci xeetu rayin wi te delloo ko ci alquran ndax ba suñu borom danaan bi mu nee falama jaa amruna jaal naa aaliya saafilaha wa amtar naa aleyha ijaratan min si jin suñu borom dani mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp xëy na yonente bi salallahu alei wasallam kon ci suñu borom la ko jële ndax suñu borom moo jëkk a criminaliser mbirum góor jigéen falama jaa amruna jaal naa aaliya saafilaha nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee man yàlla li ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw la fare woon kaw mu farele ko suuf rek mooy criminaliser loolu mooy criminaliser yàlla ni yemuma ci de yemuma ci wëlbati suuf dëpp ci seen kaw rek de waaye wa amtar naa alleha ijaratan min si jiin ma daldi taw ci seen kaw xeeri safara ma taw ci seen kaw safara mooy dama leen a rey ba noppi wañ ñu ko taw safara ci seen kaw moo tax sahabatu kiram ni comme alquran nee na jaal naa aaliyaha nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe air plus 4 ba gën a kawe ñu bamax ko mu daanu tas dee ñu attewu ci sahaba yi ñu joxe comme criminaliser ngóor mbirum góor jigéen ñoom noonu lañ ko criminaliser mooy au lieu que ñu ne fa di ko dóor ba mu dee yooyu déedéet nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee ñu bamax la nga daanu dee ñoom noonu lañ gisee ñenn ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu jël safara lakk leen ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtar naa alleha jaaratan min si jiin kon ñoom ñëpp am dëgg ñoom ñëpp am seen loi yi loi boo ci def baax na loi bu ci ne rek criminaliser lay tekki loi wu bi sahaaba yi teg doog a dem loi boo ci jëfandikoo criminaliser lay tekki rek criminaliser kon nag mbokk yi jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam baat boobu ñu jëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accordoon boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi ñoom ñëpp ñu d' accord signer leen ko loolu tax parce que ñoom xam nañ ni lii la l'islam jàngale criminaliser la l'islam ba kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen bañ ànd ceeg yéen wër leen ci woon a dellu gannaaw faiblesse waru woon a tax ngeen maanaam faiblesse benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw faiblesse benn waay tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah man daal subhanallah mu ngoog waaw mu ngoog lépp kenn mënu ko wax waaye dama ni wër jigéen daal criminaliser la l'islam wax salallahu alei wa sallam loolu la wax yàlla mi bind yonente salallahu alei wa sallam yónni ko ci ñun loolu la wax bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon looloy li waroon a am dara waru ko fa woon a wóotu dara waru ko fa amul dañu waxtaan ak benn juriste boo xam ne daf ni ñu lii juriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoowuñ ci li ñuy wax ñii wax lee ñee wax laa ak loo jàng nag loo jàng suñ constitution wu Sénégal saa bu ci juriste yi demee bepp acte bo indi kenn ku ne amna deggin mum ci am comme deggin yi nga xamni mom la nit ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak deggin bi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ demé ba rewmi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avi lu remplacer ray nak ah ci ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam biñ fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yunus sallallahu alaihi wasallam daana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bok na ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam daana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yenent day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum ngor jigen mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi mouritam ñi xamni dañu yaakar seigne touba xam nga ni li seigne touba de ko ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya bil khawli wal massi aw al mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li seigne touba denk ndawi mouride yi bu ci ndawal mouride nekké kenn dana ko deg ci mbirum ngor jigen seigne touba neena xam nga lu may denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou seigne touba neena yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati allat wala tumate mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci bané xoo sax fu la deganu seigne touba ne bu mu yag ba nga bané xoo ci lulu deganu bil khawli mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko séri sax kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banexlo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lol rek nang ko moytu diko lo man mom seigne touba radiyallahu anhu nang ko moytu lo man mune xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi way indi la ca dess numu radiyallahu anhu mom jangalem dafa leer nañ mom seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay yi dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako éggalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni fenomen la wala mbir la xew xew la mu daanu ci suñu kaw ci senegal daanañ ko deg presque at mu ne ben yoon ba ñaar at yu ne ben yoon nga daan deg mbirum ngor jigen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah legi nak mu melni mbir yi da melni legi titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci mësana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci mësana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa ah legui dañ la koy tumal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal
1: la hawla wala quwwata
0: motax mané len fofu lañ jëm fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootuñu ko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamné soño dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sebet bi suxa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sa bëtt bi sofa nga ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni di goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sharia waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxuko léla nak ma déggu ñu nan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay am na ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko am na ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñu wax lolu niñu wax lolu ñu lolu bu fekke nak tuub na ñu xamni tuub na rek ñu xamni tuub na dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ñu bis penc wal yaas billah ko ne xamna señ moudi lolou mo doon waxtan wi ñi nga xamni bëgg ni ñoo participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna ak yori minute inshallah taala ci kep ko xamni yaangi ci rew momu man nga participer yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké senegal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaaré defena whatsapp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci woté di nga ci jot té moy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yiruma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma yegg ko képp bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci jotaay bi ma taxir li leen rek inshallah taala fi ak fanweri minute inshallah ou wato rek seigne mou dañu la dugal inshallah taala 00 39 351 413 34 28 34 28 inshallah taala fof ngeen di jaar pour participer ci detaay bi ko defé inshallah taala seigne mou dañu len dugal kep ko xone bëgg na participer imbolé mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéglu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé lag lag ñu am retard bañam waye dara waru lu dul rek ñu ko waxé ité jamono lag lag ñu ñu Allah xam bayna inshallah taala ki pon ko xone bëgg na participer rek mën na jaar fofu inshallah taala 00 39 koy ben benal pour ngeen mën ko japp bibul sera 39 351 413 34 28 ci ñu di jaar pour passer ko ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ngeen yore mo xam whatsapp la ak yu mel noonu inshallah taala. Ni mo xon ni dañoo désacraliser mboolem lu sacré won dañu ko nemmi ko ci alquran ci yentu yalla Lut alayhi salam ba mu ne goor jigéen ñi li ngeen di def baaxut sentul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen ana ñoom lan lañ tontu won ba leen yentu yalla Lut waxee mbon goog nga xam ne moom la góor jigéen bon wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum axrijuuhum min qaryatikum axrijuukum min qaryatikum innahum unaasun yatata'arun innahum unaasun yatata'arun neñu ba nga xamanteni borom xam xam ya ngay wax ci mbirum goor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ñi genné leen leen réew mi ñi genné leen leen réew mi akhir bi hum min qaryatikum genné leen réew mi bu dé fi diñ la wax genné leen réew mi waye xam nga luñ lay defa dañ la naan ak yow tuumal la ca jël sa photo taf ca ñi nga xam nga luñ ci jublu ñi ngay wax seenu gaay naan leen innahum unasun yatata'aruna borom xam xam yi dañuy nefi di jema baax baax loka di wone ni dañuy jub
2: salaamaaleykum
0: ñi baax baax lo wone dañuy jub nga ñoo gëna dëng ñepp
2: salaamaaleykum
0: ñoo gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wuri dang ko ci dégg serigne daraba iliman ja doomi serigne basant nangam ñom ñep yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu wa lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: assalam alaykum
0: wa mbokk ma lay dégg wa
2: ñu ziar serigne jambay serigne mustapha sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay dégg né
2: wa ñi ngi jaar ñi jaar baax baax alhamdullilah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baaxa baax ñu koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baaxa baax wax dëgg yàlla waxtaan am na solo lool bu baaxa baax
0: wa alaykum salaam ma lay dégg bismillah
2: alhamdullilah man la waaw ñi waxtaan ñu koy téw baaxa baax waxtaan chaque dimanche daal bu ñu wàccee dañ ñu koy téw daal waaw vraiment waxtaan ñu am trop macha allah dëgg yàlla li nga wax lépp jaar li nga wax lépp moom moo nekk moom waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek
0: barakallahu
2: fiik ñu déglu wax dëgg yàlla suñ xel day dal moom suñ xel day dal baax xam naa nag numéro suñ ko mënoon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax allo amel li
0: daal man la
2: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
2: waaw sa numéro spécial suñ ko mën a am dana baax de maanaam
0: waaw mën naa am kay maa muskila fii insha allah
2: insha allah
0: boo yore bindukaay boo yore bindukaay ma jox la ko
2: waaw
0: yaa ngay 615
2: 77 wala
0: waa 77 waaw
2: 615 waaw waaw
0: 36
2: 36
0: 07
2: 07 waaw incha allah waaw
0: baaxna tur bi naka la
2: Mbaye ba Mbaye Gueye la Louga
0: Seigne Mbaye Gueye wa kay Gueye Gueye
2: Mbaye Gueye bu Louga ah bu Louga incha allah ñaan ba
0: jeuf
2: dëgg yàlla dañu teelu waxtaan yi fépp fuñ mën ci nekk Sénégal ak Espagne yëpp ñun ñu ngi Espagne fuñ ci mën a toll chaque dimanche suñ ko dañ koy teewlu moom
3: Képp ku bëgg participer mën ngaa def ni moom 0039 351 413 34 28. Incha allahu taala ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan incha allahu taala, di nuyu suñu xarit, suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam, di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ñu wax jasakalaw xëri gisaa yi, gis nañu addi jëm ñu yónnee ci fanni tabaski bi. Jërëjëf jasakalaw xëri gisaa, yàlla na nga def ko sa tëri jëf insha allahu taala. Kon mbirum góor jigéen nga li nga ci waxoon mooy borom xam-xam yi ciy wax sax, ngir bañ ñu bañatee wax, dañ leen di jéem a lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom. Mais loolu nag lu lu bees yonte yàlla lut alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen ni li ngeen def baaxul, wa maa kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum min xariyatikum innahum unaasun yatataaaruun. Qol leen borom xam-xam yi naan ay affaire mbirum góor jigéen, génne leen leen fii rek, tuumaal leen leen rek, yàq leen seen der. Ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell, innahum unaasun yatataaaruun la wax, ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax. Moo tax ma ni tur wu ne nga dégg ko ci, tur wu ne dénga ko ci dégg waaw. Ñu ne moom moom la bett nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaayi la, waaw moom la bett de lobi bi kay fekk aramse ko la, yàlla xam na ko, fekk aramse ko waaw yàlla xam na ko. Ndax noonu ma wax lañ lay def mooy bu fekkente ni doo ko teey wala nekk intellectuel, dañuy fexe ba buñ dajeeg sa numéro, am ñoo xam da leen jar a laaj ko, waaye am ñoo xam moom duñ laaj numéro kenn, maanaam 9 0 sax boo ko defee ci Sénégal da nga am koo jot ci Sénégal, loolu moom mënta ñàkk. Léegi 9 0 boobu nag mu daal lay bind nga tont, mu bindaat la nga tont, bindaat la nga tont. Fenaan netti woon naa leen fii ay gaay yoo xam ni jamono bi ma jot ak ñoom peut être xëy na ñu ngay def ay lobby. Góor mooy jël sama numéro di ma yónnee ay photo porno, ba léegi mi ngi ma gardé. Di ma yónnee ay photo jigéen, ba léegi mi ngi ma gardé. Léegi saa bu ma bindee ma bind tontu ko, mu bëgg a wax ak man ci appel vocal, saa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko, ma ne ko maa yow duñ ma sa wax vocal, appel ma direct rek ñu wax. Mu woo ma téléphone ni ma damaa bëgg nga jël ma par vocal, maanaam ñu jàkkaarloo daal, mu di ma gis. Ma nga rey baat ba nag di sewal baat, man ko saway maa ngi kon ab sëriñ laa ko des de, ab sëriñ laa ko des, bay boo def ndànk di nga photo yi nga may yónnee fii benn du ci yow, benn benn benn sa yu bon yi nga may yónnee, maa ni ko benn du ci yow. Amaa mi àgg foofu dama ko ne woon waa léegi dama bëggoon nga jël oto taxi, fekk daf maa déclaré ni mi ngi Thiès, ma ni ko jëlal taxi arrivé pay booy ñëw rek may fay, jëlal taxi fekk ma Touba, maa ngi Touba barab sàngam. Fekk am na benn amdu loi bu ma woo boo xam ni war naa ko affaire yeeg yëpp wax ko waa ji, ñu ko bu dee ñëw rek nañ ànd. Waaye ba tey tànkam tànkam xam nga lu mu def mujjee di ma bind message naa ma yow doo Serigne kese yow saaga na ma lu ñu wax na ma ko, lu ñu wax na ma ko waaw, lu ñu wax na ma ko waaw. Waaye noonu la ñuy def, noonu la ñuy def, dañuy bind C ak V yónnee la c ak v lu muy firi mooy sawa, nga tont ko woy sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo moytu rek ñu dubal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala par parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wala ni Mustapha Mbaye Sam par li par la yeesu nañ ko ak ko doon wax newon nako yit da nga fatulu yag Mustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxon ma doon wax yalla xam na ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ meuna yak rek seen kem lay katam da buñ ko def ci jëm la yak mba duggal la ci ken xamul waye ñurum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa da melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok mi mang koy seen ci biir inshallah bismillah (00) 300 (00) 39 351 413 34 28 mbok mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna sunna mbok mi waaw mbok mi de 00 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam kuy wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek seigne modou mbey cham mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala inshallah taala kon dom adam day bu beugé mu ci yoy day fexé yar bakanam alquran neena fa amma man tagha wa athara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqam rabbi wa ana fa anal hawa fa inal jannati hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima téré ëlëk ma yobula aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bakkan di sef serigne di sa kilifa ba la yom xam ma yobula safanu aljana rek waliyas billah waliyas billah waliyas billah bokk na ci yi nga xamni waras nako moytu ci parents yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima koy faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xamne ten mënu ko neub bokk na ci moy bul nang mukk sa njabot di tedd def yaramu neen ñu bari da nga gis xale bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dese ben silib rek dem tedd non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: bay ñi ngi ziar mbay di lo ndokel
3: wa ki taqabbalallahu lana wa lakum yow la
4: man la cheikh diallo
3: da koy serigne cheikh wa kay diallo
4: man sap soppe la ay ati at way tay la yalla def moy ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci cey suñu borom
3: Alhamdulillah
4: rabbil alamin. Alhamdulillah nasibni ummati salih. Wallahi sa soppe bu yag la, yag na la bëgg wax ak yow waye mënuma fexé ba jot la. Ko la gëm sa baye tax nak ndax Seigne Stambay ba may ndaw la ko daan déglu. Bu ma jëy yag ci ligne bi. Yalla na la suñu borom dëgeural.
3: Okay, amin ti Yalla boole ñu.
4: Yalla na fan wi guddu.
3: Amin ya rabbi
4: tayalla xamna dina la wo xamna dina la wo siar la te yalla rek tax yalla defé tam ñew senegal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nit dé pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu lolu amna ki def te yalla tax
3: ndaysan tawakkal jere jere jalla ndaysan
4: wallahi aziz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtan xamna dina la wo insha allah mbay jere jef mbay
3: Barakallahu fi. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Salam sama bay sam. Wa mbok ni ngi ndé. Wa ma ngi lay ziar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu gi fekk la ci jamm. Inna fi Allah bol inshallah taala.
5: اللهم امين اللهم من لي جار ديغلو وقتاني باخ باخ باخ ديكو رافد
6: بارك الله فيك
5: واخ دغ يالا هور بني فكاي في جكر غي نيو ام جور رك شاك سامدي مون اند ديفيري ييب لوم كوي ديغلو واخ دغ يالا ييب لاي ديغ
6: امين سنا بروم بولا ييبو ان شاء الله تعالى
5: واو كي نك بن سوبتي لا بو نك في توبا ريميني ايطالي allo
7: Touba Rimini wa kay bismillah wa mang lay deg wa
5: wa mo ne so ben soppe bu nek fi Touba Rimini Italy
7: wa
5: wa ñukoy wax Youssoufa Sall
7: sidna Youssoufa wa kay Sall di def Sall
5: wa mbay ñi lay jare baax di rafet mo xana wax deug yalla yalla def na man musna la gis ben yoon way gis lo nuyo
7: ne
5: sen wartal la so ko xam muy luu keur señ fallu da do ko def ben waxtanu gatt ci côté télévision
7: waaw ne sen deug la ke
5: bisu gamu la won
7: bisu gamu wa bo cheikh abou barak wa bo ma fa don gamu
5: wallahi fa la mo fek xam nga mo ci keur gogo la dekk so baay mo yoru keur gogo señ ibrahim sall mo don talib señ fallu ko konekul won fofu moy sama wajur
7: ande sen deug la ke wa
5: waaw bo botay ne wax di yalla so ben waxtan bu ma raw ben du ma raw
7: tabarakallah wallahi ndeysan
5: waaw to waxtan wax di yalla tek ngoko ci xam xam te luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben parfois do ak lepp ak len doy ragal amu ci lepp rek dang ko wax nit jimu yalla ak yentou def cheikhul khadim
7: tabarakallah ndira ndax yalla
5: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay waxtaan ni mo bu ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañ wañe ko way lu bari dañ fi jogle mom ndax kenn du ko ñëmeet ko defo yow lu bari kon kenn du ko ñëmeet
7: ndax yalla alhamdulillah
5: waaw kon nak ma ngi lay ñaanal bu defon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dañ ni leral xam xam bi defo la tawfiq defo la sang daara ñu barke ci mom du faaw
7: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na
5: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la ci sun borom defal bu kawé son do barke son fam
7: radi Allahu anhu min ti yalla boole na
5: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro na jox la won na ko numéro Sénégal dox la jël
7: waaw ma ko don jox mbokk yi sang de amna 77
5: waaw waaw 77
7: 615 3607
5: waaw 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal na bokk na ci su soppe Youssoufa Sall
7: ok sidna Youssoufa kay dire jeuf ni sakum
5: waaw waaw bu soobe la xamna danal wo inshallah
7: barak la fi dire jeuf ni sakum
5: dire jom bay dire jeuf content na dire jom
7: bisak law xir ji say sidna Youssoufa mom mako waxe waxtan wu ñu dañ def ci kër Serigne Fallou gogu ci Louga baba guddi gamu man ko daan waxtane ci kër Serigne Bada Mbay ngeen ko min ko Serigne Aliou Mbay wala Serigne Aliou Mbay ngeen ko min Serigne Bada mi Cheikh Ibrahim Mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtan ni gamu sama maga sama xarita mu tombe nak ben gamu mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Amadou Fada mu taxaw ci ngi gisuk Serigne Fallou bi di fëgg dënd bi naan may Serigne Fallou ko baña ko nang may Serigne Fallou ko baña ko nang bima yewoo suba nak wara dem Louga ci gamu ga ma jaar kërëm fi ci Khaira ni ko wona briga mu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako li ci dugg yalla dana ko def ko bëgg la netti sama gënt ci bi ni mo wa ko dama gënt nga taxaw fi ci buntu kër Serigne Fallou bi naan may Serigne Fallou ko baña ko nang bobu Alhaji Bara fi nek di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu dal di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci ump dara dula ci ump yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamu ndax waxtaan mo fay def ci guddii gamu gi muni man nit Alhaji Bara man la yewal Louga ma falawra gamu la dal ni ma ko nangi ni keur ga moy li mbok mi wax kéro bama fa démé ma far défal wa daïra bu aw waxtaan soga delu wat keur gu mak lolo bama ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ci wéru kassu Rajab wa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mudul fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazaa'i jereje suma defé kon nimako waxé légui moy fexé ba sax njabot buñu jëtte du ñu bañ def yaramu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu tudd ci nit lum tang tang nañ fa naano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xasse am fukki at nañ leen tekkale abdoulay nañ leen tekkale abdoulay djublu wu ci kenn ko ni salal bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekké ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñu teud salal bop ño bok yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal man wax deug yalla sama akulay taala dara ji damay teud ba guddii ma jog tal sa lampe dugg ci neeg do ngay di xol seeni teedin waye mayuma kenn kuy fanano yarama ya mayuma ko lolu boko laaje do ngay dara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay teud ci meeku dedet mayuma ko kenn def yaramu neen dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéréb jigen yonnent sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min ar-rijal bi nisaa walmutasabihat min an-nisaa bi rijal la anallahu almutasabbihinna bi rijal min ar-rijal bi nisaa walmutasabihat min an-nisaa bi rijal yalla bu yalla yeureum goor gu dox doxinu jigen goor guy cholcholinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen guy cholcholinu goor yalla bu yalla yeureum jigen di dox doxinu goor kon mutasabihadi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke goor la nga yar sa dom yaayam mom jangul diina xamul dara dem xotir ko ab wax neeku du ko fi solé ndax sunu traditional fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la goor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye lat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari atéré wuti culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari ade ci and ak mom xam nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañu xamni li moddu jigen la li moddu goor la li yere jigen la li couleur goor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñuko jangal sunu aada mo ñuko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wara tambale waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mo solo baye son yi bo tak ndig la di khatar ni ba dañ ci bir goor ni nak nga ni boko gisee bo gawtut goor nga koy tek bu la joxe loxo sa bu mu man nga jox loxo ndax dafa ni goor la ah bo nupi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambale moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xew diine yi bu amé nga fekk goor ñaak jigen ni wallahi bo leen fekke do len mana xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nupi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deugamut de waddu jil solal yéré jigen bo dé la xassayu jëlal sun muso tak ci sun digg té mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro gor yalla bula yalla yeuram ak ko meuna don la anallahu almutasabbiin min ar-rijal bin nisaa jigen di niru lu gor yalla nako yalla sori yermande yalla bu ko yermande yalla jege walmutasabihat min an-nisaa bi rijal gor go xamni day melo melokanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolou yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena dayre bo dem amna fa ño xamni
3: yaq diine do nga tax ñu bok ci daayira neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kaw su ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daayira ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq daayira bo xamni kenn du terale l'islam tere daayira bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la mam tiarni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba bo ballah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh ba noppi dal di wor akam ja mam tiarni ibn fatim bakke jox ko dess wa yarna lek deso bo nuppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu ñu yalla bal bam ko dello bay wagn ko nak tombe bu ñe teul genn beutu seigne touba dal ci kawam ñeñu seigne touba kérok da ko gëdd ba niko xël niko ciarna yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam ciarna ko am bakke man kat sama ni nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxoon ñeñu seigne touba niko ciarna goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yakuna xam nga lu ko yak waxuñu fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu sa nday dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga nan da ngay tok ci lalam yakku nga de te yegoko yakku nga te yegoko sun yeng nday nga war ni rap ci suuf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sab xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkon ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu ray te kenn reylu loolu war na jëk li jënd ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejje kasso na ngeen ko jox wand la teer bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu legge kay kenen ray ni du dara ci mom en politique sey jamono ji politique mu waye baxna kon dal bokki lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal ni tawfiq mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñukoy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hajjul abidin ila janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 3428 su ko defé kon xamna dañ ñëmale fa waxtani dafa am gan yu fi nekk yo xamni dama leena wara yewwi ñoom mën lañu xaar bob batay da naka bokk na ci nga xamni bob batay rek ba yalla xam deena dal
7: alhamdullilah ko defé sant ni ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci gën ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan yalla mussel ñu ci ay bëtt ak ay lamine sa borom mussel ñu ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi baraka ci sheikhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def gi duko wañi dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak goor jigen ni dem goor jigen baña fi am ba faw bi barakati sayyid khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مول ميسام. لوكوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة. تي سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokke len ci wër wu tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ndokke len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaaraku ta'ala boole nu yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxo and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñi waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci digënté nat ak pèsé moom lañ bëgg waxtaané inshallah ta'ala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithun nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu. Ndax diggante nat ak pèsé dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñu borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru al fasad la mu dindi ko sànni ca àll ba. Ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasad. Moo tax suñu borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaha wadaa xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Suñu borom nee na rabbi si jàll yéen aamatu naas bi man yàlla maa aminaase suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa. Maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko. Na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul a'raf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako xaray du waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom do adam waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digge sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi def ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sutu ala muniko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirme de lu jegala way al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañ set lu ni sax bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ni ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé kinya yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé kinya yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé amna commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun way zakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin mbaram neena khuru sawara khuru mbugal khuru pert nga mi nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñi nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ñangay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax

kenn xamul kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma ngi gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ngi me ser legi ñu ne ci marché ngi ba mi ser bobu yeen di dogu len di marché len be nagene ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran ñeen won ak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa jambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa jamm ya ayyul lasina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug ñu xass la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokki commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñun la ci ma sa wax touti dong la ci wax commerçant yi dañu yoree bu tuddi ci suuf ndax xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko rek wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom wayru lil mutaffifina xolal nit ki yow am ak jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jar 2 million mom mu soxla 5 million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko daf sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru 2 million nara wel ci lan 5 million waylun lil mutaffifin këru 2 million nga nar ko wello ci 5 million kenn musuko deg té amna ño xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtaan inshallah taala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay yi di participer waaye ngok leg legi bala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour ma wara dem ci leneen ko defee ngeen jéggal bu rek inshallah taala noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci diaspora bi nekk xariti daara ihya ulumu diin di cox ca li leen yàlla jox lu mu tuuti def ca donte bariwuñ ay gaay yu néew lañ ay gaay yu néew waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye nekk fële ca Banjul bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu murit waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar jassa ko mu la waxe la jassa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jassa ko mu la waxe la jassa yi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dom mu la doon wër dama fi bëgg indi sama dom man leen nak attu ñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral
ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li tey seen doom ye dem ci daara yi jangal alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñ jappalé won serigne daara yi ci ñu mëna tok jangalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañu dem bu ñun ñepp ñu jangal alcorane waye nak wala ndaay neena daanu dejul suuf daan dejul suuf ndox deug yalla li seen ma ng koy man ci non la fas yene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alcorane ak beug dem ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufey bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lola lamay tuut xewumako wallahi bo doon lim sa juroomi baram yi du mat waye xewumako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jassaka mu la waxere jassay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe gone gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sako sopp la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement ni dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé deggleelumako doomi donga bi dong manam bayyi donga bi ma yaayi donga bayyi ñi ci dess ñidit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu julit ñi xamnañ lolu amul ben parent donga fi ci sama daara ji ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yam amul ben parent donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masna ma wo ni ma sa dom febar na dong febar te xam ngeen ni dong yi fuñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kéro biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gam bi waye buma bo buul wonu gam gi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nunu moko waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairi jasaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ci jasaakumullahu khairi jasaahi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna Bassar ak borom kërëm Serigne Wali Fay non lañu nuyo Serigne Kossofal suñu wëlëre suñu xarit Serigne Cheikh Dionne mom tamit nek fofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar non lañuy nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci Amérique di soxna Wari Djum soxna Daba Djum safrula non Wari Djum soxna Daba Djum ak borom kërëm Seydina Ndobo de ñu leen di nuyu ñu ma de lim ñu ma jéxal fatima soxna njoba tune

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خصيل أونلاين، من أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مودو مايتام. بوكاي تيري راديو خصيل اونلاين ديليس ناني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لنكو ديفال دي مارس دي نيك نينتي وقتو جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Israel la bu juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla li ci Mustafa alayhi salatu wa salam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولا القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمو جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki wax to xamanteni degg na lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala dim ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu woni yalla dana ko fay yene jeffe gi mu bëgguna jeffe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakkana man nako bu jeffe wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñun sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jariñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé al yajusu al qina ndax misik dagan na ndax misik dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di duggu ci nopp
même jang khassida même jang al qur'an son yoyu tuwab dakoy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagal ak lu ci aram en général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax senegal niko ndax musique dagal na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci senegal musique bi ñu xam ci senegal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagal bi ak bi mo aram ñun li ñu xam ci musique ci senegal nga ni boone musique ñep seen xel ca lola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yennina ab yenantam buñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci lolu dafa déranger won ñu melni ñom abou lahab ñu melni ñom abou jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu ban stratégie ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ woté li ñu tuddé kolédra nañ woté li ñu tuddé bal nañ woté grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom parce yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci dé dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxey yent yalla muhammad mune la pang ngeen nango ci loxey muhammad yobul ci loxey bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla téré lu yonnatu alayhi salatu wassalam téré
waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xamni yu wuté la kene ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahwa alhadith li yudil an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhisuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla musal sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudill an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ca ay tiaxaan waye jele ca ngir naqaral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand theater ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari al awla hadith li yudill an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al qina Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni ken du bur ku dul mom neena ay al qur'an bi musique tax yalla di wax neena musique la ci yalla djiblu musique Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abo jahlin ak ñom abo lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique ko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci dello motax leleg nit ñi wo ma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam man ni loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam man ni la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bok ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug
goor jigen kiko fi jele du xam système bi goor jigen ñi ko fi jele duñ xam système bi duñ jang ci système bi na bass neena kon sabbu nusulu aya bi moy musique buñu ko waxé moy lo xamni dafa andak instrument andak ay paroles yu mëna yak nit yu mëna yak do adam dama adamay ñi ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu laxasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ju ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañu ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé benn fahm benn dégg bu ñaaw fahm bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say do ngula waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal suma wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlik ci waxtaan wi da bok ci tahlikat yama don wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni mu yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga man amna ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na buma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñu toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñu yak ko image xalel bi man na yag deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk wone ci image un jour viendra dana ko pratiquer un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle
nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci man es nako interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ning ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lola te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga néna bagage yi dugg te djublu ci football joxuñal kaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak jël sa baram tek ko ci sa sawukay kenen djubluma ci lool image bobu ni mo meuna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ak ñom di neubutu ci ñi nga xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañ gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallul hadibu aw kama yankhallul adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata ينخل بها خلبه كما ينخل الأديم صلى الله عليه وسلم نينا دوم آدم تي واخ جي ما واخ ني بو ديمي تي نهج قضاء العاج بو سيدنا توبا دنج تي فك مو اندي وات ميم حديث بي نهج قضاء العاج يونت صلى الله عليه وسلم داف ني دوم آدم دا نا جاكارلو بن سوره بن ايماج ايماج بوبو اتيري خولم فك خولم muni bi image bi ñëwé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna muna ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale mune kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan mune nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi dugg jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekurireko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako ni day jema def metaphore mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox do la amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakité gin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage dugg jël baaramam té ci saw kaayam yonent ñena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fek pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé manam mu ni mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi
sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adim fi dibahi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula mana jariñ pratique rek nga ki dal di beug kon wax ju ñaaw la wax ju ñak warmala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi buru xolé métaphore yoyu té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu lu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di sey ci dañ koy xaxar ñu ñi tudde xaxar paral yu ñak téggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn du ko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis seet bi sey ci ñi di ko misale comme absurde bu nawetan ci absurde bu nawetan ci limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wenn wulis wala ñaari wulis ak nangam tan mbeke nawetan kat wenn wulis ak nangam tan mbete nawetan kat ñi dakk gone yi duñ ko fekke légi lolu boko defone image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé lolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem keur borom keureum yaron sallallahu alaihi wasallam daf ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xale bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yu ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yu nga xani mag ñi baxoon nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy waye aada yoy dañ ko baxo ci seen waye aada yoy day and ak métaphore manam mu ne ko kon nak débal nga orienter len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax bi ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way bu ñuy dem di yobbu seet bi sayyidatuna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum ataynakum fahyana fahyakum lol len sayyidatuna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu waaw mu ni yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may leen ko yeenit sayyidatuna aisha li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lolé len sayyidatuna aisha jangal ni na ngeen koy wax ba ndaw sayyisa yi ñi wax loolu budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massaan di sey lu ñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jaawartu man mom la daan gis jigen ñi di sey di yobbu seen seedi daan ko jang légui nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni légui lu xew penku
bala mak ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg sété muy sey sét bi ñew loy dégg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la seigne touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dor bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ ma san di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jekk buñ ma san di wax wax yu melni dañ dan dakh xalé yi legi amna ben mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acci jugal mbedd mi demal ci biir demay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucci kon bo nekk ci pinch mo xamni dañu yaras pinch mo xamni dañu jomba degg lu ñaaw pinch mo xamni dañu jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamone ci ni bagage yi duggu dong te juxuñu sab sawukay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamne day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari awma ta wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddum pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ko salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci def moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage dugg bu nuppi joxon fa bagage wara dugg bu fekkon tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xecc nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muy waye bu le bayiko ci batu jigeen ak nu meena deme haram nak tifaqan imam khasali ak detaay yam ci indi yep bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc gele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mi neul sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak alakhirah xamuko kaddu yu aram la adina ak alakhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la muni mismar ñi ñi tudde tukhura
xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax mi wax nan tukhura ak dawooda ga tukhura tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tuddé wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib way kat bi di way amna lu mi cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebb mune inna ni'ma inna ni'ma moy bi waji amé mbik am jamm yalla defal ko jamm defal ko salam o li ko jammam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla way mu dem jeexal ko ci o li ko ni'matun minallahi biko yalla jox mu delo ko ci lukay may ngeureumal yalla way mu delo wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé mba dafa lakalé mba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam bi yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebb na kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolou lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko tagge ko dé mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge larangé lu mëna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ko ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i abdullah ibn mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale gantax non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma'a ash-shar'i wallahi ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñu ñëwé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad ñenti ñi kenn ku nek ak lu mu wax ci musique ak num ko déggé ci l'islam Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuz al-qina wa Malik ndax musique dagan na ba yow no gisse musique rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni innama yaf'aluhu innana al-fisaq muni Malik ni man day sama gissine ci musique dal nima gisse musique moy am nafiq koy def Imam Malik lol la wax neena mom nim gisse musique neena am nafiq do nga koy def innama yaf'aluhu innana al-fisaq Imam Malik ko wax de bu len wax bo Mustafa Mbaye Sam lam wax dedet waxuma dama netti Imam Malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Hanifa radiyallahu ta'ala moy biñ ko laaje mbirum musik lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun Imam Ahmad neena ak Abu Hanifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ni ab say la
néna déglu musique mom ab waxuma def gi dé wayé néna déglu gi dong ab say say koy def Abu Hanifa néna déglu musique mom ab say say dong koy def dégg musique nak bokku ta déglu musique Mustapha Mbaye Sam mu rombu ci mbedd mi dégg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëxndiku déglu mako da ko dégg en tant que jangale kat nak bima ko déggé ma enseigné wo ca ngir yé ci sama ñun wa jamono bañ xamni loolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax Abu Hanifa ni as-sama'u fisqun wa talassusu bi kufrun imam Abu Hanifa neena deglu musique ab say say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca contante bay kad kad di nan wuy sama nday misiga neex muni lolou mom ab yefeur koy def yefeur Abu Hanifa Allah neena ab yefeur kep moy contante ci musique bay kad kad di nan wuy sama nday misiga neex lama waji waxon dañ ma sama rek ji muni am muni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke serigne saliou mbake musiga neex muni ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legi ak ko faray la yamale wallahi mi ngi fi touba gi la dekk ci jamonaay radio ba ci jamonaay radio ba radio bobé ba fay def waxtani ci jamonaay yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu ma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faaw legi foko fekk alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd di naan barke serigne saliou mbake musique neex muni ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxa fi bayyi musique faaw lolou motax ñuy fatale rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yannabi sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatale rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxu ñu seeni wax day netti yannabi wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax Abu Hanifa ni as-sama'u fisqu wa talassusu bi kufru deglu musique ab say say koy def waye banexu ci nak bay kad kad bi dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax neenañ musique bi da neexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir yi biñu ko laaje niko wax shafi sarah yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayna imam musafi ni manis tak sara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu safi lolla wax mom mo ci gëna xawa wayefle ay wax mom mo ci xawa gëna wayefle manis tak sara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji lu graw neena mom imam musafi musique mana mune ab dox koy def dox bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dox ak dox du ben ñom pour dox mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciéb yi nangam waye nit dana dox te du ag fofu wala gëna dox sax koku gëna dox koku ndax dox yesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dox mu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ni jël alakhirah mu ko jëndé adina dox mu ko wessu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidina imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique barel gi ab dofa koy def wala def gi
baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def mune benen bi ci dess moy deglu katu musique ak musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lool la wax mune sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو قصيد اون لاين، ديلو سي نيو لين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay tok ba xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek tax nga diko def. Yalla ay ne ci bop bi, Yalla ay nek ci digg bi, Yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique, waye nak ak sénégalais la, citoyen la, jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono, ma di ci waxtaan ak nit ñi, di ci yéxé sama kemt lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a, ñun ci lañu koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya, moy sunu yene, moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina. As-siyasatu generaliya fi hasrina, politique Sénégal ci suñu jamono bi, politique Sénégal ci suñu jamono bi. Muy waxtaan yi, muy conférence yi, dara du ci génne l'islam. Alquran moy nekk sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih. Yi rek moy sunu marjia, moy sunu delu way. Duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni, alquran yonent bi waxi gañu bax ni. Ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay, suratul an'am, ma farakna fil kitab min shay. Min Yalla bayilu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñu ñepp seen leçon mi ngi ci al kitab al mubin. Ben nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo eloquent, nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo ko, moy fahmu bima don wax. Sun borom tabaraka wa taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay,
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay ji sun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara dara dara yu xop wow mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu wow lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum mune sun borom neena bayyuma ci tere bi dara dara dara dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kérok ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala ni mo xon ni ben nga am éloquent man ko faram fanché munu loko wa ila amulo fahmu bi lor rek ci am wa yalla bayul ci téré ni dara dara dara dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem mi ni ko lan moy sa dalil ci lolu mu ni sun borom neena yonentu yalla am muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tere bi leral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen passé seen jaar jaar seen njil be nak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na dom adamam ci dinem soxal na dom adama ci dinem te dom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun dom adama kon leppam dine la ba ci lim tudde politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine way asiyasa islamiyya l'islam xamna ko politique ci l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni li kulli sayhin
وحدًا ورحمة لكل شيء وحدًا ورحمة dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina bigalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen bigalé aljana ni leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci njub ak yermande ni leen aljana ngi leen di xaar aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna la ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andak ko ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci ragal yalla politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci yermane politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci deug ci naxante rek téguewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci Sénégal mom ben bu ci tégué ci mandu té amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tégué ci mandu amul politique ci Sénégal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de à la place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasi fi makan al manasi ah dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasi fi makan al manasi ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfewuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolou mom jefewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jefewuñ ko de jefewuñ ko yalla nak lolou la beggone mom yalla lolou la beggone l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolou la digle ñun ana ñuy politiquer fi ci senegal lambi golo ku jog daan lambi golo mo xew senegal moy ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki lila suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jekkon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu tollu xam nga fuñ ci tollu niñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalatil yahud laysat an-nasara ala shay wa khalat an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper ni ku ñu ci dara man leen di laj kon ku ne ci dara khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay ñeen bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire
ñun bal histoire dafa am ay minita yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem ini giré ji fu ñi wax abassa ñu dem difa ini giré bañu démé di len ini difa ini giré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader bu ñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonti yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abu Sufyan boba jamono boba ñoo nekkon opposition ñoo nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad Abu Sufyan Abu Jahlin Abu Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñuy def politique du sénégal ñuy def moy képp ku mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko meuna defé jarat na la toj ay amba

dama ci seen ay serigne daara nak du yépp du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natu la yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natu la yalla nako yalla jéxal ñu ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ Dieye non lañuy ndokkelé soxna Awa Ndiaye fofu ci Amérique señ Modou Bey ñom buma né lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek man leen di ndokkel di leen ñaanal señ Mor Mbeng ñom ñu leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ Ngagne mom tamit Ngagne Mbeng gamu gi wessu rek ñu gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissakum la khairu jasaihi ñepp rek ñu leen di sant di leen gëreem ñu makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji mënta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigéen ñi xariya ndax jur gi ma koy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana lu dul bisub jang dal lék lék do nga yi sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen ba ma leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bi ma kay te desena doole ci baye leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بيجوا للشارع، طلع النص 351 403 3428 بني تامبلي كوبي تليفون ان شاء الله كوبي غا بارتي فوف غاي جار مو خم واتساب غاي جار ديغي تي مانا دوجو مو خم تليفون ديريكت لا ديغي تي مانا دون ريك ان شاء الله تعالى دي جاب سيني مود ريك موم دانا لاكو جوخ ان ديريكت ان شاء الله fa ñu ndokkel leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëb maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw du dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. ndax arab yi ñuy wax ni kulli makan maqal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Tuba wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Da bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, del répéter ndax répéter day jur réflexion. Lolu motax mawdu har yi bari yu fi jaar ñu koy répéter. Mo wax ni lepp mawdu bu mu waxtane bu mu ko répéter won 1000 fois yoon bu nek dana am luma ci wax luma waxu won ci bu jekk ba xeyna. Wa ko mom hikmatun min hikmati llahi tabaraka wa taala, rabbi suwe jall wala faqra. Kon bokki noo ngi dëgmal weeru tedd wu mag muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante, weeru texe, weeru yërmande, waaye weeru mucc, weeru fek ay balaa. Mu ne weeru sante, ñu xoolee docteur bu mag bi nga xam ni moom lay wax Mohammed ibn Abdullah moo waxoon ni suumu tasihu koor day joxe sante, woor leen ndax ngeen am sante. Wa sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax suumu tasihu koor day joxe sante. Kon noo ngi dëgmal weeru sante, noo ngi dëgmal weeru texe, weeru yërmande, weeru nit ci musiba ak balaa, noo ngi dëgmal weeru lakkatu bakkar. Jaam bu nekk bu sañoon say bakkar lakk ni safar di def doom weeru koor noonu lay def bakkar, ni safar di def doom rek weeru koor noonu lay def bakkar. Weer woowu ci weer yu ñu nekk di weeru saxbaan ci la ko suñ borom tabaarak wa taala farataale ci jullit ñi. Salaalahu wa salaam dafa gàddaaye Makka ñëw Madinatu Munawwara ngir rawale l'islaam, te booba l'islaam dafa juddoo Makka ñu di ko rëbb ak di ko terrorise ngir jëla ngir bëgg a jël bakkanam. Way rëbb ñii l'islaam saa buñ xëyee di ko rëbb ngir bëgg a jël bakkanam, way terroriste yi saa buñ xëyee di terroriste l'islaam ngir bëgg a jël bakkanam, way jabolise yi saa buñ xëyee di jabolise l'islaam ngir bëgg mu am maanaam esek, mu am esek. Bi nga xam ne dem na ba ay noonam gaw ko ba bëgg a jël bakkanam, yàlla jox ko ndigal
diko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne buñ jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale ci ko genn makka ñew madinatul munawwara te bo wakat fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka climat makka rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jart ci la do nga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci ben bi'a ben environnement bu ñu tuddé yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax yasriba parce que dañ ko exiler réewum ko déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xéti naqar wu ne xéti tiss wu ne xéti fébar yu nekk diko dikkel parce que lutax minul environnement bobu minul jawu joju minul climat bi ñu ñewé ba am ñaari at ci réew momu di Yasriba bañ fa amé ñaari at 200 ci atum ñaarel man la leen yalla indil solution bo xamni da leen genné ci tawati yaram yi leen faral di dal ni diko tuddé as-sawm ci koor kon atum ñaarel ci gaday ji ci Yasriba dañ nan ko madinatul munawwar légui atum ñaarel am la yalla yabal jibril alayhi salatu wassalam mu ñew faratal ci mom koor ci wéru sahaban wi ñu nekk bisu altiné alayhi salatu wassalam ñu ñep min nañ ayal bi bisu bu nekk ñu diko répété rawati na wéru koor ci borom wax ak way gëm ñi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayen way gem ni yen ni wolu ni yalla rek yalla yen ni wolu ni sun borom tabaaraku ta'ala mo len bind mom len te bam len di bind di len mom ngeen di top ay ndigalam ak baye teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun min labayka ya rab ni nit ñu wuyu sun borom ni kutiba alaykumus siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor décrétena ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñi leen fi jitu ah ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikko na jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par weer la bëgg wax di ñu nak yalla moom weeru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jàng taarix histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xare ji te bëgg am ndam dañuy jiital koor dang lañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xara ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xara ji ñu gis ni wéru koor ci la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wara def khaswatu badrin ñu kon légui koor nekete du té and kër kër man na and kër kër xeyna waxtanu andiko ci borom yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wër lay doonam ay fan lay doon wala ay bis borom ne ayaman mahdudat
ay fan yu libu dong la yomb la ay fan yu libu rek la ay aman mahdudat boy wagné say baram légui mu jeex ay aman mahdudat muy koor nak résultat bi ñu jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla ragal yalla moy ñu baxtanal taxé ragal yalla moy ñu baxtanal taxé ku bëgg taxé dëgg ragal yalla moy ñu baxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalu santem rek way daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbi jalla jalaluhu wala khana wa maulana man kan minkum maridan aw ala safari fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nak bi koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gën lu gossé sa santé dafa gën lu gossé bu mënu lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gën lu gossé way daf la fekk ci voyage bu sori andak ay jafé nga xamni voyage bi mënu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne da nga calculer sa fani voyage yoyu lé ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jéxé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fani fi weso mu fay bu santé ndil ci waté tamuni fa iddatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoo met kazalik mu defat benen groupe mbiri l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiété di wa lan motax l'islam di diine solution ba nopi julit ñi ci nek melni melna boko setlo teveriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diine yi lu melni diine yi christianisme fi ci sunu rew mi di senegal xuma melen rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diine l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum senegal ma tax di wax nak yeneen rew yi comme affronté wu ma len xawmu ñu ñi doxale rewum senegal ma tax di wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum senegal dañu la gënal benn numéro sa benn exemplaire bo xamni buñ la waxe histoiream da ngay gis ni nekati ki doon abdulli sax waye nekete ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu génné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de mo ñay amna benn aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wad pratiquer na macky sall waye amul benn yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dede wu we ci aide de camp bi nekkon xibaar yi daan bayiko pale musta sen lu tol ni dede wu we bi mu faato benn julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palais bi tambalé sen ayna éducation
ñu delu setlu wat Barkide Mbondiay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax Dieccé Sarssoxuma Diop ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku manu nit ku ñu éduquer ku respecte éducation mak non ñu ni la da nañ gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade buñ massaane di financer man buñ massaane dem ba jantu so bala bok ba ngone ñu commencé di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngo jël koku xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même sarsu de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed may mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed job wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man naam modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibram mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay théoriem ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatul mouridiyya muni waw ñu niko gis nga bo la kon day git bo la kon day git bo jangé ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi ho rek jangal nonu daara yi ni rek yalla effacer ne lepp ci bokk ci tariqatu tijaniya ñu ni ko so ay fo bokk mu man tariqatu tijaniya ñu ni ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduquer won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit beurta lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légi liko waji ci mbéd mi wax niko bo jangé moy bu nafi ñu goné ko liko waji ci mbéd mi niko bo jangé salatu fatih ñu goné ko loolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni wallahi wa mbéd mi koy waxtane nan dal da melni légui chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandi julit ñi fekk li do nga la waye éducation de l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu pilok diko jigni l'islam yoonu l'islam niwu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamni ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënuñu te duñ man ba kérok ñi faatu ñi may wax ni mënuñu te duñ man bay faatu ba kérok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa ala lisina yutiqunhu fityatu tahamu miskinin ñi nga xamne mom mënuñu woor te duñ ko man ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënuñu woor ben seenu magat bop seen magal bop taxna mënuñu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni

ngeen baal ma de dama jël arité montar boobu doon nodd ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse nga mais faiblesse feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na dootu wér mukk feebar bi dafa chronique dootu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci sow loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sa mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar bu ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw ci l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ni woor def rek bis bu ne ak bisam bis bu ne ak bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourné bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin faman tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ne dafa néew doole ñoo ci bokk yam faman tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobarewu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaaba ëpp na tuyaaba ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukkuru fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun. Ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñoo ñit ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ne ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ko ko mën sax moo gën nag loolu moom ko ko mën moo gën loolu ko ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk mukk mukk mukk sub koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomoo xayrun lakum in kuntum taalamuun bokki jullit yi bokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jéeg mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yokk ay darajaam ak i maqaamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee orienté wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaam bi salaa alayhi wa sallam ñëw wan ñu ko de aasen kon mbir mi ci ñun la dese l'islam ñu ko yàlla yu nee Mustapha alayhi salatu wasalaam mu nekk 5 prière suñ borom foone l'islam it ci 5 prière wala ci juróomi mbir lañ ko jàng ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni buniya l'islam ala xams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
lalla sam def ni l'islam ni ko fondé ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ci bal pied bu dëkk moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yu mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci téñu bind na tuyaba bu fekké ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyati légi intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekké ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la dité yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa dité yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal serigne moudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal mo katan bi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire bu fekkone dama ko yéne lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn dima bindal bakkar en tant que def xolal ma mbaxu yalla rek xolal ma mbaxu yalla fofu ci abidit rek buma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujju mako def yalla bindal ma tiyabay ko def acte bi mais buma amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla duko bind tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dilé ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamu salat wita isakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen nono ni bo demé kawla fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko fa liko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci bir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xitmal sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillah il ay wajile bur bi rabbi ci to jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den don nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu febar ke seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow noy xifu ni waw amna ku ñi wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox hadith ba non la topé
ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon waytay sakkat li la yalla jox te diko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka ko defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggmal muy wéel koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dim lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënëte rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaari ni niu yalla ba ak makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu du deug mën ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digé ci aw yiw ak tuyaaba ci borom defal lu tawfiqi ñu man ko def muy wéru wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé loolu leen rawé ni nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokku jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bindu bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wa salam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolam téré yi nga xamni bayyi ko riñ asman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ni waccé ko ci ku ñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba shahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokku na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lu ko taxa ñew huddan linnas éduquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis kon lima doon wax at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko dul julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufar julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufar bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu lu fi pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nek mom chrétien yi lañu gëna jup mbir mu nekul fofu
mil maa ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox. Am na koo xam ne moom bi ñu ko joxee éducation ba noppi foofu la la ko bàyyil dem, ndax ñàkk ngoram ak ñàkk jëmam moo tax mu bàyyi fa éducation bi. Waaye xam na ni éducation lu mënta ñàkk la. Am na léeg-léeg mal éducation mooy julien nii éducation bu rate suu tarbia suu tarbia waliyasu billah suu tarbia mal éducation. Waaye xuddan li naas la wax, xuddan li naas. Alquran moom jullit bi ak kurul julli yëpp dafa ñëw pour orienté la, pour éduquer la, pour teg la ci nga jaar ci yoon ba doolor sa bopp doolor sa morom. Xuddan li naas. Waaye wa bayyinaati min alhuda dafa ñëw ngir leeral lan mooy éducation. Wa bayyinaati min alhuda alquran dafa ñëw pour leeral lan mooy éducation, lan lan mooy éducation. Ndax éducation famille la wala tariixa la wala déedéet. Éducation base de donné la boo xam ni yàlla ko jox ak yonantam mu andil na ko, yonant fi jaar yépp andi ko ba ci yonantu yàlla Isa alayhi salatu wasalaam. Gis ngeen bokk na ci éducation bi nga xam ni xaw na sax maanaam du lu équilibre sax, nekkul lu équilibre. Waaye teriwul xeetu éducation la boo xam ni pour jàngale ni nit ki dafa war a muñ, maanaam muñ, maanaam muñ loo mën a def ba pare muñ ko. Isa doon na ko jàngale. Mooy Isa dafa bokk ci éducation. Da daan wax ni boo dajeeg am Samba Luqur ci kaw yoon, am Samba mën a tooñ ci kaw yoon, mu noggutu la dóorilam talaata ci sawetu nday joor. Isa ci éducation neen pour bëgg jàmm, pour la paix jox ko côté gauche bi mu tëlënd. L'islam nag ñëw moom ni déedéet loolu loolu du équilibre. Nit ki dafa war a équilibré. Pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek dóor comme talaata ci wetu nday joor mu di la joxub càmmooñ. Boo ko defee baadoo la dalay rey. Xam nga boo ko defee nit ko am sentiment day yëg ni torox na rus na, ndax mënoon ngaa fayu te fayiwoo. Léegi nit ñi am na ñoo xam ne xamuñu loolu. Li feeg ñi ngi lay def te doo fayu dañuy jàpp ni yow da ngaa ragal bokkat nga ila axri yi. L'islam nag ñëw indi éducation boo xam ni dafa nekk loo xam ni lu équilibre la. L'islam ni buñ la dóoreem talaata ci lexum nday joor demal fañuy fayu le nit ñi, ñu fayu la sam talaata ba boo liggée du la talaata. Boo dajeeg am Samba Luqur ci kaw mbedd nii, am Samba mën a tooñ ci kaw mbedd mu dóorelam talaata, l'islam neen bul fayu. Demal ca ña nga xam ni ñoo yore maxkama yi muy attekaay yi nañ la fayul. Nañ ko ni dékkal mu dékk nga fëgg ca sa loxo yooyu ci loxo sa ci ab lexum nday jooram ba mu yëg ni ndekete am pes dafa métti. Ba mu yëg ko boo liggéey du pes kenn, boo liggéey du pes kenn. Léegi boo demee ci maxkama bi indi fa sa jàngoro ni man de diw dama tooñ, indi ay prof yi wane ni daf laa tooñ. Léegi maxkama bi wala xaadiji muy attekat bi am ne li xew ci xadaaya yi yéen a ma ko gën a xam, wala yeeka mu atte sustus waaye déedéet parparloo. Loolu nag li muy jur mooy fayul sa bopp, fayul sa bopp rek lay jur, fayul sa bopp rek. Kon xuddan li naas wa bayyinaati min alhuda. Am na lu nit ki nekk defe ni ak njub la fekk du ak njub. Moo tax wa bayyinaati min alhuda alquran dafa ñëw ngir leeral lan moo di ak njub, lan mooy sustus, lan mooy mandate, lan mooy éducation, lan mooy éducation. Kon daañu gis ni doomu aadama bi yàlla andil na ko solution mooy alquran, waaye jaarale ko ci weeru koor. Wal furqaan dafa ñëw al farq bayn al haq wal batil, moo tax mu ni wal furqaan. Alquran dafa ñëw ngir lan? Al farq bayn al haq wal batil.
alquran dafa ñew ngir distinguer digënté le normal ak li normal alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li dul dëgg ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takraar day takraar moy lan moy day dem ak delu ci day dem ak delu ci day takraar muni faman sa'id min kum shahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delu ci wat fekk la fi nang ko wor man sa'id min kum shahra falyum nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu kure nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bu ñu bëgg yaag man sayyid min kum shahra fal yasum'u onon kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki mu ngi koy répéter ba man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra bu yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor ba après nga fay ko ñu ni waaw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu ngoram ni dedet yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal leen loolu ñu leef bobu bu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgg ma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko yombalal leen ko koor moom dafa am ay rukun rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la no ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunal yoyu mo ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam moko accompagner article nangam moko accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku luñu gisé loi bi ñom ñaar ñoo bokku luñ ko gisé ñoo bokku luñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article koor loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu leen bo ban la mini wa al-imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yak sa koor nga dégasser wu ci ba set wécc lepp lu tax koor ga yakku rek nga setal ci sa loxo yow nga genn ci lol buñ ko waxé koor lek ak ñak naan doom du ko yaq dedet amna yeneen yi yaq koor yu bokut ak ñak lek ak ñak naan
motax ñom ñu tënk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jëw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhir ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci seen bir mushab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma'li kulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñu ngi batay ño bokku aw gisin ño bokku aw deggir ño bokku fahm ci ponki koor ñom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñi bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyat yene gis nga ñom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene boole ko ci ponk yi motax ñom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina si ahmadul bamba mom dafa bokk lu bari lol lu nirole ak imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba tax na mom degginu malik la jël mom señ touba radiyallahu ta'ala motax mu ne asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ina amuni loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la ñin bal ñaar rek la ñu ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité mu ni niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin mut'imi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wa ci ibahin mut'imi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir dimbam jot dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mom da ngay xamni meuno laqatu fu lu bin gisee meuno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mo fa ak yow motax mu ni kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tuddon ci sa nit xif bay xam ak ximeliku fini ci der ba nga fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na dem ci leni waye dem muku ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna non koor ñett rek la sunna yi koor benn sunna bu jëkk bi ñi sant jaxate sawar nañ ci lool mooy tahjiluna al futur tahjiluna al futur gaawa dog loolu moom ñi sant jaxate d'accord nañ ci ak siis ak sàmb d'accord nañ ci loolu moom gaawa dog loolu ci sunna yi koor la bokk ñu xam naa su neeyee leen di gënal farata yi sax ndax jiilu naa al futur moo tax sëñ tubaa ne ah am nañu sant jaxate de waaye bu may wax gaaw dogit nag bu may wax gaaw dogit nag kat ñun baxdil xuruub di ngeen xaar ba jant sox ñi ñant ñu sant jaxate ak siiseeg sàmb ñooñu la sëñ tubaa nii nag wax dëgg yàlla bokk na ci sunay koor gaaw dog waaye nag ah loo gaaw dog na nga xaar ba jant sox nag ñu xaar ba jant sox
bu ñaaral bi xam naa ni d' accord nañ ci mooy yéex a xëdd wa saani taaxiru suhur waaye si mu ni laylan de laylan laylan yéex a xëdd loo sant sant jaxate guddig yépp may nañ la ngay lekk di lekk ay ca ba fajar ji di xar garaaw mën nañ laa bàyyi daal nga yéex waaye nag loo yéex yéex a xëdd ah lu xaar ba jant fenk de da doon ci guddi gi de da doon ci guddi gi kon ñaari sunna ngoom bi ko ñetteel mooy kaffu lisaani xawlan kaffu lisaani xawlan ah buñ ñee tiyee saw laam miñ ci wax jan wax jan wax mooy wax joo xam ne laa faayida la laa faayida la xawlan laa faayida la wax bi amul njariñ jan du xëy rek koor pëcc ci géem yi rek bañ wax ba nga jantu sa déedéet mooy wax bi amul njariñ bi ne bu la ca kenn dégg bu la ca kenn dégg noonu mu waxee ci masaalik nee na boo toogoon ak nit mu bëgg laa wax loo ay kasaw kasaw nee na na nga ko remplacé sant yàlla baa nga remplacé ko baatu istighfar mbaa baatu salaat ala nit bi mooy da ngaa toog nit mu di la wax loo xam ni ay léggan la mel subhanallah ay waay loolu ni ko nit mane waay ay waay subhanallah boo demee sax day jiw man ay diw lim def ay marché ba ay diw lim mu ne yow nekk fari naan subhanallah ci ay waay ji loolu ni ko nit mane waaye yow bu ca dugg yow bu ca boole sa bopp bu ca dugg mel subhanallah ay waay loolu ni ko mane wala allahu akbar ah moom bi dëréy na loolu lay tekki bi allahu akbar mooy ndaw mbir mu rëy ndaw mbir mu rëy lu mu mën wax yow tuddal baati yàlla yi rek tu yàlla yi wa ila nga naan sallallahu ala muhammad ñu remplacé ko ginnaaw li muy wax amul njariñ remplacé ko loolu yow remplacé ko loolu cheikhul bamba nee na wa kullu man saama ani rasail fa innahu yuftiru bil fadail képp koo xam ni góor góorlu na ba woor ci wax yu bon yi ndax ni ñuy woore ci ñàkk lekk ak ñàkk naan noonu la ñuy woore ci wax ju bon nga woor ci xeeti wax yu bon yëpp sëñ tubaa nee na ku ko def bu dog jotee ëllëg yàlla dana la dogale kaay dugg àjjana la ngay ndogoo ëllëg bu sa bakkan jeexee mooy kaay dugg àjjana yow mi fexe ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah lii di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mboolem loxo yi tasaare ko ci réseaux sociaux yi nga xam ni deru gor ñi lañuy ndékkee deru gor ñi lañuy añe deru gor ñi lañuy reere deru gor ñi lañuy deseere la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waral nañ leen a traduire lii wa kullu man saama ani rasail fa innahu yuftiru bil fadail képp koo xam ni téye nga sa làmmiñ ci deri gor ñi mu ne yow mal xiyam li la yàlla di dogale boo fexee ba woor ci dori deri gor ñi yàlla da lay dogale taay dugg àjjana bil fadail koor ci dogi ci deri gor ñi deri gor ñi gaa yi deri gor yi li ñi moom la ñuy xëddee deri gor yi moom la ñuy xëddee ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaa yi di ndogoo ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaa yi di mbëstane ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaa yi di la xawla wala quwwata la xawla wala quwwata sëñ tubaa nee na fexe ba woor ci deri gor yi yàlla dogale la kaay dugg àjjana moom ngay ndogoo ëllëg yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam nee na man lam yaddax xawla suur wal amalu bi fa laysa lillahi aaja fi an yaddaa taamuhu wa sharaabuhu sallallahu alayhi wasallam laa la salaam nee na képp koo xam ni wóoroo ci deri gor yi wóoroo ci wóoroo ci wax bi ñaaw yonent sallallahu alayhi wasallam nee na mënoon ngaa bañ a woor ndax sa koor gi yàlla amu ci soxla du la ci fay ab tomb ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yedda xawla suub xool amalu bi léegi gars yi weesu nañ intention acte la ñuy def maanaam weesu nañ léegi di wax ci deru gor lu ñaaw léegi acte lañ ciy boole mooy agressé la rey la jël sa bakkan
jël sa bakkan. Waaw, alquran dani inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yow mi nga xamni yaa yor say nopp boyal li lu la neex deglu ci, yow mi nga xamni yaa yor sa bët boyal ko lu la neex xol, yow mi nga xamni yaa yor sa xol bi lu bon lu ni nga xalaat ko yéene ko nit. Suñu borom neena yow mal xiyam ñoom ñëpp dana ko luqa ci teg ko ci kaw taabal ji ñëpp gis ko. Ku ci ne dinaa la laaj, dinaa la poser question. Dinaa la poser question.

wala sax defuna 2024 ci la jëlone suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio à la place mani leen yeen étudiant yi yagna li ne lay bir yagna li ne jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi dëntu wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko pouvoir delu ñun gannaaw waye degg ñu woon amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn dindi mari legi dama leen di ñaan comme quoi ak li ma leen di wax yeen deggu leen ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu leen yam ci rido bi rek legi agn leen rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen dugg ndax bu ngeen duggé genn dina leen te waxtaan mi ngi ci waxtaan yi bu ko seigne modou mbay jam setal dana ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtaan yi mari ngeen xol li ci gannaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmulen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmulen ma kon agn leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol mo waxon leen ni fi saga walli senegal yi nga saga leen guddi beccak suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leen geureum te geureumantu wu leen te dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli senegal nga saaga ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhirah waxali wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon leen ni leen fexel leen organiser men ndajeem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli senegal yi ndaje mo xamni ndajeem tuubal walli senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajeem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah khol bu sedd do ko fatwale khol bu sedd do ko fatwale yalla xam nako bula yalla kholal firawna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga walli yalla yam ci yalla Musa da saga walli yalla inna walli yallahu allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téwéri ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fek dara bi ci deug sen entre personnel motax ñu jël ay yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña wala fnjay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi muy billah bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd boba amna ci ñun ñoo xamni ñoo ngi ci suñu biir nday ba juddogul sax boba ñun ci suñu diggi bay ah ñi dugalon seen loxo bi ci talu bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di leen daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax laani nax na leen sepp loxo yi ñi séral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut da leen di nax lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xamna lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam

0: Bien, ¿no? Ni ko bolé mom amul retour kon xana seigne modou inshallah bu fekké ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer ñu leen ko waxawon sank tu numéro téléphone bi fekké ni ñi nek biti étali la manam dal lima bëgg wax nek ci réew mudu réewum étali du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi té moy 0039 fekk ñu né Sénégal la 0039 351 413 34 28 bu fekké ñu nekk biir Italie la ñom mëna ñoo participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi nga ko melni man nga xamni ci bari mom ci baye xam ngeen bal mako defena doon mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gapp seigne modou mbay cham mom mu gën la expliquer dara di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek ngok yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonante bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amali ibnu adam la ila sawma innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yaarale ko ci lamine ak yonentam koor wala doom adama jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom jëfi doom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak koor ni koor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop ko defé kon képp ku bëgg participer rek man nga jaar fofu nga xana ma yema xol suñu nodu baxam buma dara en compagnie wu rek duma comprendre képp ko xamni bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sawal ci mo do waaw ubi na telephone yi de wala
1: waaw ubi waaw ko ko wot rek man nga wote
0: ya ko d'accord ko wax na ni wax non la baxna ay bismillah waaw kon bok ay bok auditeur yi kep ko bëgg participer ci detail bi rek comme mo ni ko waxe xamna da nga leen bet yu yoon waye da bok ci evolution yi nga xamni suñu mo do andi niko ci detail bi xam ngeen ni jumtukaay participation yi xeyna di émission bi daan doga damaré doon nañ ko def ay dañ ko mujjoon arrêté ndax yalla ngi ko rek amon ay lay andi ni ñeen benen numéro bo xamni bo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00 39 351 413 34 28 bo xam ngeen di jaar inshallah mu rek nek rewum etal nak di jar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci whatsapp la am nako no xam direct la mu ci meuna don rek seigne mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru ko rek mok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wi ramu la wéru koor yalla daf ko boole ci weer yi nga xamni yow man xiyam day amé man am na mbokk mi participer day amé pouvoiru ram mom weeru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ni nga xamé ni malaaka yi am nañ pouvoiru ram ëllëg ñun garat bi yonnati ali mo sallam am nañ pouvoir bi ñun garat bi kumulul awliya walli yalla yi am nañ pouvoir ram am nañ grade bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolu hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takal na pouvoiru ram weru koor nim ko takal al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak weru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak weru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu mën ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan sun borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak cobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek ni mako daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen Khulafaul Arba'a gërëm leen réew moomu ñi fi tëdd képp ko xam ne nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxee kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee ci soow ko bi xormati Cheikh Khadim yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2030 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man koo jàpp fofu mooy seen bunt bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek incha allah waaw ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom mu jaral kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañuy jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi inshallah taala eh kep ko xamni da ngay participer rek benn bi ci dessit xam ngeen ni na koor ga ñu ñew yalla dogale ma am posé di continuer émission yi ma muskele fihi donte déclaration waxtani bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarte moyetu mako benen bi ci dess moy xam ngeen rek li xew Senegal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo may gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon waleen li ngi desit moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal don man dama mënti nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtani koor yoy ñuy def lu bax la gis lu bax roy ko dara nekku ci waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ ñu organise ko mu nekk mel na ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ko ñetti nit ñu déplacé la nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay suukar lañ lay jox ak genn waa liboru café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi, loolu lor la lor la lor la. Daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu yëf yi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax koo xam ni mu daal mu ngoog daal mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daru Muhti bi def. Waa Daru Muhti ñi nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole ñu doyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matewu ko te bëgg nañoo def lu baax, bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafe suukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organiser nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak seeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppi da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa liboru suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal yi li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja, man ni ok waaye man moom li jëm ci sama wàll bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommer lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko, beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organiser wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka moo gën, amul sax daanaka loolay li gën. Yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def cib enveloppe jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daara bu fekkee daa yori daara, aki gëstu bu fekkee day gëstu, aki gënd téere bu fekkee day gënd téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérif yi am, dérif yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam tàmbalee ko ci oustaas bi waxte bokk ci yoonu murit bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñuy indi, xisa yi ñuy indi te amul dalil looloo ko waral parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla doo ngu tax bu nuppee danañ ko jox ambaloo boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, axakay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kii wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa liboru suukar ak ñetti doom yi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko mu ngoog. Waaw mu ngoog dan nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dan nañ yàlla dimbale dan nañ yàlla dimbale. Sëñ Tuba ku ko masaana indil waxi yàlla da lay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé ren ba déwén waxi yàlla waaw waxi yàlla ngay ndeysaan. benn mbokk mos naa ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn ndong ci da ngay bind kaamil déedéet, du ma ci forcé kenn, kaamil ak bind ko ni méttee, da nga koy bind ba noppi. Sa bàyyi ne nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko, tattantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di ne baax na lay jàmbaar nga waaw nga góor góor bu baax. Lu ca war na tege mooy dindi ñaari million jox la, ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey, waaye di tàll sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor. Sëñ Tuba dawu ko def, Sëñ Tuba ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse, ren ba déwén doo wuti dépasse. Barki démb rek sama doo nga bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam. Ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan, ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati ñaar fukki bindi jox na li ma damaa bëgg ñu toogal ko ci añ. Ma ne ko aja ban añu fan, ma ne ko man am naa ci xalaat, mu ne ma la ci sa xalaat. Ma ne ko ñaar fukki bindi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alquran ba bind kaamil. Nga bëgg a indi ñaar fukki junni dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo mi bala ñu fay jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal man, danañ jëw ci daara ji. Mu ne waaw, ma ne ko kon kay am na lu ko gën, jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji. Donga bi xam na ni mokkal na alquran, man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran, yow mii bàyyam xam nga ko doy na njëru dajale bokk yi doy na. Mu ne ma li nga wax laay def, li nga wax laay def, yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def. Yëkkati ñaar fukki junni jox, ma ne ko waaw kay ñaar fukki junni ya fi nekk nii jënd naa ci ñaari saako ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóob looloy dëgg. Waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu feeste na yàlla xam doy na waaw. Te man maa daan def boppee ma faj yi bu kiifee ma jox ma lekk. Waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuute ma leen gis nga organisation yi ñuy def nii ay organisation ay tari alquran ak daara yi wutukaayu xaalis dong la, parce que sëriñ daara yi amuñu benn posé buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour delluwaat ko ci daara ji. Loolu dong la ma leen man nag loolu duma ci fekk. Woote wu ma tarim alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na leneen moo waaye jox ma defal la ci daara ji. Waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndeyam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens. Waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alquran ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faaxi dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi. Li nga nar a togge ay aña ki reer ak ndékkee ji naan it jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji, jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji. Loolu mooy dëgg. Ah man de noonu laa def, barki démb dong la barki démb mu ngóor si yóbbu kaamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam. Ñu naan damay toggaañ, ma ne ko déedéet li nga naan a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji. Ma ne ko bokk yi boo demee nii leen maa ngi lay yóbbant ci bokk yi, boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaana ki taabal. Ma ne am na nii leen nañ leen nañ ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale tàmbale commerce mbaa mu tàmbale samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk. Nii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale wala buru loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom. Ma ne ko wadee waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon a ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur gis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw. Man yooyu man nekkuma ci nekkuma ci yooyu niñ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci. Kon xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji lañ ñu safoo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi. Rawatina nag suñ bokki jigéen ñi rawatina suñ bokki jigéen ñi di ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yàlla ñu leen yàlla fayal. Daanaka ma fi nekkoon di tudd ay tur, mën naa am ñu ma fàtte. Ñoom soxna Dado Jum, ñoom soxna Jeyna Bassar, Mama Jong xam ngeen ko, soxna Njuba, Njuba Cioune, nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee Sénégal, barki jéem rek la fi jóge, saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji, ànd naag borom këram ñëw fi, ànd ak njabootam ñëw fi, ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam. Ñoom soxna Seyna Kebe, ñoom xam ngeen leen. Ñoom soxna Mame Boussa Niass, ñoom xam ngeen leen, ak soxna Mame Boussa Gueye gën naa ko dégg moom tamit Kasalika. Ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tam ma fàtte te bindu ma kay yërma la, waaye daal ñoom ñëpp sant nañ leen. Noonu laa ko waxee ci góor ñi it, ba tàmbalee ci ñoom Seigne Cheikh Mbakeek depuis ci Amérique, nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon. Ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp rek waaw. Ñoom Seigne Njawar Seck, ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji, ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu ni wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole. Yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ni, yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala. Ñoom Makhtar Sarr, ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waaw. Bismillah mbokk.
2: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Maa ngi
2: salaamaaleykum.
0: Salaam wa rahmatulah. Maa ngi dégg waaw. Di kooku.
2: Mbay yaram Mbay. Ndong la ñuy wax Dame Gueye.
0: Dame Gueye.
2: Sëñ Dame
0: waa Mbay yaram Mbay. Gueye Jam rek alhamdulilah.
2: Asan sëñ doo baax alhamdulilah alhamdulilah.
0: Yàllaahu taala jërëjëf Gueye waa.
2: Ana alhamdulilah ana mbokki Touba Ibaa ñëpp a ngi am jàmm.
0: Ñu nuyoo ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
2: Alhamdulilah naka mbokki taalibe ci daara ji baa ñi nga am jàmm bu baax.
0: Waaw ñu nuyoo kay ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
2: Alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ci weeru teel wi ñu nekk ak wi ñu jëm.
0: Ok taqabbal allah lana wa lakum insha allah wa taala.
2: Di nga sant bu baax a baax a baax ci yitte ji ak yéen a jege yéen a jullit yàlla yi.
0: Barka alhamdulilah.
2: Yàlla Sëriñ Touba defal la ci ngën gi fay yàlla yoon ko Sëriñ Touba.
0: Amin ya rabbi amin.
2: Ko mbokki jull yëpp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen ziar bu baax a baax.
0: Wallaay ndeysaan dégg na koy.
2: Di ñaan bu baax a baax luñ def ci daara jëral rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barki Sëriñ Touba.
0: rabbi allah amin ya rabbi amin te yàlla boole nañu ma insha allah.
2: barke soxna moom jaar musulah.
0: rabbi allah taala anha rabbi allah taala anha jërëjëf.
2: ñoom de dañu am fulla rek lu baax de moom dañ cee xeet lool macha allah.
0: barke allah
2: gi waaw yàlla fay leen yu.
0: amin ya rabbi
2: na baax a baax waxtaan bi.
0: barke allah gi jërëjëf
2: dañoo demoon daayre nag ba. ba doo ko aksi nii moo tax lu bari xaw ñu raw ci waxtaan yi waaye liñ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah.
0: ok noonu waa lay ji tubaarkaala.
2: tubaarkaala jëlee ziar bu baax a baax di fête le couleurs gi.
0: jërëjëf yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayre ba incha allah.
2: amiin yàlla baax na di ziar mbokki taalibe yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi.
0: waaw jërëjëf incha allah jërëjëf nii.
2: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jëriñoo ba Sëriñ Touba barke Mame Cheikh Anta.
0: amin ya rabbi amin waaw. waaw jërëjëf Gueye jërëjëf Sëriñ Dame jasaakallah jërëjëf Sëriñ Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Sëriñ Papa Dieng nekk foofu ci Etat yi moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek andil na daara ji benn bâche bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xayr jasaayihi waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom Sëriñ Njawar Seck ñoom Sëriñ Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Jeynaba ñu ma doon wax léegi. Sëriñ Papa Dieng moom it ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyre jessa yi di len ndokel ñom ñep rek di len ñaanal yalla sama borom bo le mi yiwa wa bëgg aw yi rek la tan nañ yalla bo le yiwa ñun ñep rek ñom señ Mustafa Cham rakku señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Dawdi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi ngi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñu na fi barke ñu moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala ya di gërem bu baax ku ci melni señ Wali Fay mom ma wax lool mom ak soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko demal wër wu nekk rek duma yegg ñu rek jot message addi ya jangol dal di ñaan dal dem jeex na da xamni da ngay santé ni ñi li ñi def yalla do nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gërem ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax giir ngeen def rek di wax jissakum la waxe jissay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamedou Diallo Serigne Mohamedou Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambale ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul amul wenn wer lool rek dene ma li moy sama participation ci daara ji jere jef jassakum la waxe jassayi serigne cheikh jonne mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi and ñu kërëb ñi ñu and visite daara jigen ni dafa yegg rek téléphone ba o yabal fi benn borom kankan yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fekk lu delu na koku ñew ni ma man lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karo am yaakaar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu lu ay karo kat xey ci rek mu yabal len ñu ñew karo ko lepp jëf gi mel nonu mu may wax baag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jassakum la waxir jissay ay bu amon baat bop bobu amon baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu ko nak seenu japp mil mi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do mo tax doomi way niw dolay kesse kesse kesse man nga wax ni ñoo ne ci daara ni seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dana tok at duma deg seeni waju amna ño xamni sax dama xamul seeni waju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santo dama len di wax santo te fan la ko yaakar fi limay dindele dongay lima len di taxawo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko sunew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lool nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bu mu gënne ci alcorane xoti mu bu jënd may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mu ko ben sama soxna yi ñoko ko jox ma ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu gënne alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lool yalla rek la koy sédel suñu borom xam nako lool do nga la waye burtu lool do ngay dañu fiif dañu mar dañu febar te duñu faju dañu febar duñu faju ñu ngi sant yalla bu baax ci lool diko ci geureum ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi sant bu baax daara jigen ni ñoko tambale lama wax wajuri ni len jigen day dafa sensible laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñu mom ko am sa doom di goor indi lajuma kenn da waye daara jigen ni ma sañal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkin wër wu deewu ne dama leen dox fileeku leen mi fileeku ma wuti ab litt kat mu litt leen ma fay ko mu dem ila akhir ila akhir yi ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ko fi indi sa doom ju jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alquran nga xamni ñatt ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am jotam nako yu bo poroxan waye ginaaw bi luko jili wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëk mokal alquran ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëf fi na sax xawma nday mak baye maam rek maam dong mo duggal ab salat legi ni may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko jox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo xalé ba ngo mo wax mu ni ma li gëme wu mako xalé ba ngo boy mako joxé la ko mujjé gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc na alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xalé bi man ko mujjé na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi loolu amé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bima dan fanan man mom la genn jox dongay jigen ni man di fanan ci sal yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootu ma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali legi bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu digg ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتوري راديو فصيل أونلاين di lu suñu ñeneen ñu am seen émission bi ñu tuddé min hadi abidin el dan ci seen mbokk seen xarit ci fa ambe sam di leen ko defal dimanche bi nek mbokk mi ne ci technique bi moy seen ñu ngay tiam ak soxla la wara ak dina bi ñu sante yalla bi li ci musa ali salatu wassalam ñu ndoxé len ñeneen yoon di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom boolal ñu ko sal tawfiqul hadi war may gindi mi neex ali sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni dimanche bi wessu ñi ngi doon waxtaan ci khawaidul iman ci bal te moy ponti ngeen yalla waxon ni khawaidul iman sita kom ci ngeen yalla juroom ben la bu len fatte ni no ngi ci tere bu ñi tuddé al akhdari nga xamni awal ma yajibu ala al mukallafi tasqihu imanihi mom lañ tambalé won ngeen benu yi jikko ko war ci mukallaf mo xamni ak bilit la modi mu wëral ngeumam digam ak boromam tabaaraku wa ta'ala ci juroom ben yi nga xamni wares nako gem niti ko tudde khawaibul iman sita kon ki ngam yalla juroom ben la al iman billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi juroom ben ni ponk ya ngok gem yalla gëm ay malaayikaam gëm ay téréem gëm ay yonentam gëm bis penci gëm dogal bu neex ak bu naqari tom biñ ci doon jëkk waxtaane mooy al waajibaatu fi haqqi illaahi ta'aala yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom nécessité la ci suñu borom lo xamni mën ta ñakk mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom julit bu nekk war ko xam mag ñi daan ko tuddé hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñakk hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñakk diko mag ñi di jangalé non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xam ni nécessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé kon tay suñu tombe tay dañu bëgg waxtane yi nga xamni moy al musta'inu fi haqqi la ta'ala al musta'inu fi haqqi la ta'ala yi nga xamni yu negatif la xam nga yi ndiko na jang moy positif yi nak yu negatif la yi nga xamni musta'il la nga xamni wurta am ta du am yi nga xamni yellu jaadul rafetul ben jam fas ko digam ak boromam yelut jaadul rafetul men mu kallaf mo xam ak bilit la mu fas ko digam ak boromam dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom yoy moy yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fuk yele ñu waxtane won moy li walaf di tibbi ak safan safanu ñaar fuk yele ñu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahil la ci sunu borom rabbi sutu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana bu ci dëkk moy al adamu
moy khayru mawjud moy ñi ni yalla amna ñi ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jémal ko mu jém ko décorerel ni ko yalla amna lolou motax sunu mag ni bind ay téré xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gëm waroko reconnaître waroko d'accord té moy al adam moy yalla amut ni nga xamni dañu xalaat ni adina bi bu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adam allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amul yalla gi tabaaraku wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudusu moy nga ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam lool moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joge mu dess fi di exister mom rabbi ci tuwa yalla lool la bi wara gem legi bo geme ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngenté su boba se ngeum mankina ndar nga se ngeum yak nga se ngeum yow mi gem ni yalla amna fumu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci saxol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëné ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na gi nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu kok moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem ken dutu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek nga gem ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy meuna tagge meuna tagge meuna tagge ku nek sox yalla lolou dang ko wara gem yow julit bi da nga wara gem ni réseaux sociaux yi liñuy meuna tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy touru bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn du ko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak domam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla deew yalla du kuy de yalla du massa effacer wu ba lañ ko wax ca tombu bu accé ci al maut al maut ñentelu tombu bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadis
bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu wajal laysa ka mithlihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurul li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père non yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessala moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legui tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako e bay fall cham fek dey li kulli shay'in khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do imper yalla kep moy imper yalla rek moy imper kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokku genn khalima انت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خاني موي سيد الاولين والاخرين اكتارم بريب لاموي رافيت سن بروم ربي ستو جالا نيرل نكو خليما ابراهيم عليه السلام لولو يالله صلى الله عليه وسلم نكو واخال بوبم نينا من دال غيسوما كو غنا نيرو سين واجي انت يالله ابراهيم بابا صحابه يلا دون واخال موسوما غيس كو غنا نيروك سين واجي انت يالله ابراهيم عليه الصلاه والسلام yalla dong kesse kep moy ku niro wote kenn bisbula nit jaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla niro wote kenn yalla niro wote kenn al mumasalatu li hawadis koko dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahall al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara lutax ya jangon ci sun bind bu jekk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla dong wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla dong la kudul yalla amna lo man ci lo xamni buñ la ko deful do ko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon bo deg mu la yalla mënu mo wona ñak yalla mënu mo wona ñak lu mbax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla mu bañ ko bind ci du wañi dara ci ngoram gi dara du ton ni dede we al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mën ta nek tahaddud ci yalla mën ta ne
fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jëla mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwawan am seen yalla Kaolax am seen yalla musta'il munta nek fa jombu yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju Tiwawan yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay Tiwawan moy ju Touba tahadu yalla ay Kaolax ak ju muñu amut loko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam buñ bëgge indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahus samad qul huwallahu ahad allahus samad man yalla tapatulillah bokuma kenn bokut ak man bokuma kenn bokut ak man dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokka ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kesse tapatuli bi kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana fihima aliatun ila allah la fasabata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy limlo yalla luñuy limlo muna muni adina bi day xey rek écraserou adina day xey rek écraserou parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku toll ni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam walaw kana fi ima aliatun ila allah la fasadata motax tahadud munta am ci yalla yalla samba moy yalla bacci ji rek genn yalla ji samba amul yalla bopam bacci am yalla bopam dedet genn yalla ji yalla Touba moy ju Kaolax djoom ñaarel bi moy al ajis bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta soti bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi sitwa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep kesse kott moy ko xani mom lepp lu mu beug def ko num ko beugé ci waxtu wam ko beugé te dara du ci manki al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarel di muy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allah ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleul dara lo lay firi inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleul dara kudul yalla na am nga lo tele kudul yalla am na lo tele yalla kep kesse moy ku teleul dara lolo tax yenenbi sallallahu alaihi wasallam kero guddi al isra wal mihraj bim ne dem na seri salem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman setu bo la hab ni ko beggona contre ko ko tinal ni ko waw ngani yow dem na sidratul muntaha ni waw
ñu ko yëkëti ma sa tànk ndey joor kol.

xalaay mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamono yi sécheresse ci Madinatul Munawwara. Doomu aadama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage jëndi ji woon marchandise. Bi mu ñëwee tombé sustu réew ma daanaka kenn amul loo lekk. Bi ñu déggee ñoom commerçant yu mag yi, borom alal yi, milliardaires yi, bi ñu déggee ne Ousmane ñëw na te indi na marchandise mu bari, dañoo daw dogale ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi, daañu la tegal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw. Ñoom ak moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ne ah kay, ñu ne ko kokkan la, ñu ne rabbi li sitt wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana. Suñ borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko yàlla moomu moo leen raw. Daal ne ak yéen waa dëkk bi sama marchandise mii sama alal ji def naa ko fi sabilillahi taala lu waay mën a tibbi tibbal yóbbu sa kër. Serigne Cheikh Saleh boo dee xool ay jëfam ci wàllu al masjid, xam ngeen ni suñ borom nee na ci alquran wa anna al masajida lillah, jàkka yi yàlla ko moom. Moom daa mel ni ci li yàlla moom la doon profité. Xoolal ma mboolem jumaa yi mu tabax, jumaa ju nekk milier bi mu ko tabax milier commercial la. Maanaam boo fa defoon bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolte ci ay million ay millions, kenn xamul nu mu toll. Waaye moom mu ni ñi ko xam nag muy béréb yooyu muy lier yooyu nga xam ne fa la def jumaa mi, lier bu nekk ay nit ñëw nañ fay ko ca ay millions yi millions yi millions, mu ni bàyyi leen ma jaay ko yàlla, yàlla leen ëpp njëpp. Kon yàlla na ko yàlla jéggal, yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral bàmmeelam te yaatal ko, yàlla na ko yàlla wana lekk. Cheikh Saleh Mbacke radiallahu anhu ak maamam ja sunu sëriñ ba sunu soppe ba Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu anhu wama salik ala lahi basis innaka ala kulli shayin qadir. Loolu mooy li ma doon wax ci Cheikh Saleh Mbacke, Cheikh Serigne Cheikh Saleh Ibnu Cheikh Saleh Mbacke moom laa ci doon wax. Ñëw nag ci mawdu bi nga xam ni moom lañu bëgg waxtaane tuuti. Ni ngeen ko xamee xam ngeen ni émission bi day topp waaxi ay ci jamono bu nekk. Mawdu bi ñu bëgg waxtaane mooy lan? Mooy rahyul islam fi liwaat. Lan mooy position wu lislaam ci mbirum góor jigéen? Lan mooy position wu lislaam ci mbirum góor jigéen? Bu ma juumul mos nañ ko waxtaane, waaye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtaane ni débat bi mel ci Sénégal melu ko woon. Ndax léegi ci Sénégal amul benn rajo booy jàpp, amul benn télévision booy jàpp, amul benn xibaar booy déglu, amul benn réseaux sociaux, ludul ni rek débat ba mooy mbirum góor jigéen fii ci Sénégal. Muy nag benn stratégie boo xam ni lobby yi ñoo ko tëral, ñoo ko xalaate noonu, bëgge ko noonu, doxale ko noonu. Du dara lu exceptionnel, du dara loo xam ni lu maanaam du phénomène boo xam ni dañ naan day soog a feeñ. Déedéet stratégie la boo xam ni ñoom lobby yi ñoo ko créé, fexe ba tàgg ko ci pénc mi. Am na ci pénc bi ñu comprendre, waaye am na ñoo xam ne comprendreluñu. Dañoo defee ni lii phénomène la rek bu ñëw dal ci sunu kaw. Déedéet lobby yi ñoo préparé débat wu góor jigéen nekk ci seen télévision yi, nekk ci rajo yi, nekk ci plateau yi, nekk ci réseaux sociaux yi. Lu tax moo di depuis ba Sénégal de Sénégal ba léegi ñoom ñi ngi jéem a xeex mbirum góor jigéen, maanaam pour ñu légaliser ko au Sénégal. Ñu gis ni doomi sénégalais yi mosuñu ko nangu te duñ ko nangu ba keroog ñu dem bàqi ya. Ñu ni kon nag léegi comme mbamb du rey weer, mbamb du rey weer wala fa koy wax.

0: ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño ni mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ ne goor jigen deena buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dekk ba taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adamay ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xero lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani sayyidina imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla suñu doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw dérèt fa tiit ba saw dérèt mu dal di téggi dem ci suba sa mu xiyat di del ci aaje ja yamaat ca mu tiit ba saw dérèt ñu and ak tuuti ndox ñetteel yoon ba bam te yame bi mu tiité ba saw ndoxum kessé la saw moy lutax répétition bi nga xamné lu bon lolu mu gis répété wu nako ci mom lu mu gëna répété wu day gëna def tahsil ci mom dégaré bi di gën di wañiko lobi biñu xolé ba gis ni mbirum goor jigen dal dafa nek ben chissé bo xamné ci sénégalais yi chissé tabu la ñu légui pour ñu dindi chissé tabu bobu légui nañ fexé ba mbirum goor jigen law muy li ñu waxtane suba ngon gudde ak becc parce que luy jégué 1 an ngi ni yo xamni amul ben plateau amul ben radio amul ben réseaux sociaux boy dugg lu ñu ni rek problème mbirum goor jigen suba goor jigen suba goor jigen ngon bob moy sen première stratégie deuxième stratégie bi moy ñu ni lañ fexé ba nak mbolem bëreb yi nga xamni bëreb yu sakaré la nga xamni kenn musu fa dégg lolu nit musu ko fa xalaat nañ fexé ba wut ay élément yo xamni fofu lay joggé bobu ëllëgé ñi gëna ponkal ci walu politique ci walu temporel buñ ci né kenn goor jigen la du def ben effet du def ben tollé parce que gis nañ ni bëreb yi gëna sakaré genn nañ fa ay goor jigen nga dégg ñu ni japp nañ ab goor jigen ci yoonu at tariqatul muridiyya mu indi tollé budul jeex nga dégg ñu ni japp nañ ab goor jigen ci benen tariqa kasalika légui luñ ci jublu moy lobby goor jigen yi xamni dañu ne ci réew mi di ay guide temporel bu ëllëgé kuñ ci japp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu ray bëre bi gëna sakré ci Sénégal de sacralisé nañ ko mbirum goor jigen nga fa ñaari stratégie yi ñoom la lobby goor jigen yi tek ci Sénégal motax ñu bëgg ci waxtaan tuuti insha Allah ta'ala ñi comprendre xam nañ ko ñi xamul na xamuñu wala ndjay neena xaj bay mbaw xamul xamul lay mbaw xamul xamul xamul xamul liram ci nak bi la jëm yalla xam nako liram ci nak bi la jëm yalla xam nako ponkal yoyu nga xamni ay lobby lañ di ay goor jigen di jappalé goor jigen ni te nek ay guide temporel ñu ni ñun comme ay guide temporel lañ ñu fexé ba guide spirituel yi nga xamni seen bërepp yi dafa sacré nañ fexé ba génné fa ay goor jigen de sacraliser ko bu ëllëgé bu xewé ci minute kenn du wax wala kuy waxe doom la wax ndax wala fñay néna picc mu lak bop day bëgg morom wala fñay néna picc mu lak bop day bëgg morom borom rabbi subhanahu wa ta'ala néna sahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydi nas bima kasabat aydi nas neena li xew bu len mako jign yena li xew bu len mako jign yena ñu ne ko li xew lan la mu ni yena ngi ni bu ngeen baye du ngeen récolter wala bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay yena ngi ni bu ngeen nappi je du ngeen amu jeen du ngeen am jeen bu baax bu ngeen lek ñun est ce que man yalla sama programme mo fausé man ma indi len ci kaw souf teural ben programme ni li feek yene ngi ci kaw souf wama min dabbatin fil ardi ila ala la yrisquha li feek yene ngi ci kaw souf man yalla ma len garantel lu ngeen di lek lu ngeen di nan dara du manki bu ngeen demé ba li ngeen di lek ak li ngeen di nan manki donatul ci man ci yeen la bima kasamat aydinas yene du man genne len ma ci yene ngi ni manatu leena am dundu gu baax yak ngeen environnement bi manatu leena am jeun yu baax yak ngeen geej gi bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter parce que yak ngeen environnement bi bu ngeen baye bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yak ngeen environnement bi kon nak du man yena mu ne man yalla bama defere souf environnement bima ko defere bam sen mu nek lu sen ma islaha ko dama waxone ni ngeen fexé ba ñaari tank ni ngeen ko doxé ci kaw souf moy al khawf wa raja khawfan wa tamaan muni dom adama ñaari tank yoy kep la meuna taxawé ci kaw souf bu ko defé environnement bi du yaqku naka nonu geej gi du yaqku jiri ji dara ji du ci sik waye geej gi dara du ci sik muni wala tusidu fil ardi ba'da islahiha waduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lak qaribun minal muhsinin fexelen bi bima defere souf man yalla aminase ko bu ngeen man fe dekk ma aminase ko bu ngeen baye am lu ngeen récolter ma ngi len dis ma ngi sakku ci yeen bu ngeen fa deme da ngeen fa nekke ñaar khawfan wa tama'a moy ragal seen borom bu du ngeen fi togn du ngeen fi yak waye yaakar yi mu ndem te diko xemem yaakar yi mu ndem te diko wut te diko xemem ñaar yi bu ngeen ko fi nekké rek dara du xew lu jamm khawfan wa tamaan bu ngeen fi xeba ragal seen borom ba mbirum goor jigen du fa am ragal seen borom bu du ngeen woran warante du ngeen woro jante ragal seen borom bu du ngeen sojante paaka ndax politique bu ngeen ko defé rek and ak yaakar sama yermande inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla koy rafetal sama yermine ngi ci tankam muy gesu diko daj man yalla kuy jef jef di rafet ku nek ci lu bax ku ne ci lam wara ne muna muni sama yermine ngi ci tankam inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin al muhsinuna fil ard moy ñi nga xamni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñoy ñoy al mufsiduna fil ardh moy ñi xamni fo leen fekk ñinga ca lu bax bu nopi diko digal nit ñi dañuy bayyi lu bon bu nopi diko téré nit ñi ñoy ñoy al mufsiduna fil ardh ñoy ñoy al mufsiduna fil ardh al mufsiduna fil ardh sun borom bindu père yalla bimu bindé père ci lepp lu mu sak doom adamu ñew bëgg éliminer kenn ki bëgg éliminer kenn ki dal dafi bayyi impère te impère kenn képp la jik moy Allah impère kenn dongu la jik moy Allahu rabbi zati wa jalla mom képp la impère jik keneen kudul yalla impère jigula kudul yalla impère jigula yalla képp la impère jik sun borom neena ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun man yalla lu ngeen gis lu ne père la ci sak père la ci sak mune bu ngeen gisee nak ma def lolou dama yaakaaron ni seen xel dana xalaat ni deug deug kudul yalla impère jigula kudul yalla rek impère jigula mune man yalla lo gis père la lo gis rek père la ci sak impère man rek da jik motax bimu sakke al kufru tak al iman mu nek père mu sak asqaatu sak as-sahada fu texé di nek texé nga ci wét ga fu texé nek texé de nga ci wét ga fu ngeum nek wédde nga ci wét ga fu wédde nek ngeum nga ci wét ga wa dalal wal huda fu ak tiankuté né ak njuba nga ci wét ga fu ak njum nek ak tiankuté nga ci wét ga asaman souf bu la nexé nga ni kaw ak souf ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw imper yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama imper la won waye bam yegé ni imper yalla rek la arrangé la ni yalla munuma ñak père yalla daldi sak ci wetu chamoñum père muy jigen muy hawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbiri bu fekkontane subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor munta banexal morom ja goor munta banexal morom ja chay chay gu lendi chay gu yegg ci day ak chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay dongla ak mbon ak taxedi chay ak mbon dongla way goor munta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen dong ko meuna banexal way xam na jigen goor dong ko meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xamni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor meunta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor meunta banexal morom bi ak chay dongal ak mbon waye du banex chay dongal ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéréedi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjay ni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay yëggul ci garab bu góor di banexal morom garab bu goor senu caay yeggu ci garab bu goor di banexal morom garab bu goor wallahi senu caay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la wax garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di joté ak mom ñuy ami dom fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ca tiwaawon ñuy ami dom te ñom amu ñuy xel de ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa moromul goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima légui yow ya gëna yiss bayima légui ya yiss bayima Ilyas billah yalla ni ñukkal lima la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ardi ndax inna Allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doomu adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala taqil fasad fil ard ndax inna allah la yuhibbul mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk yoon ñu la reddal nga jaar ca loolu rek mo mëna baxal nature bi légui nak doomu adama ñew ñuko man acte de contre nature lay def acte de contre nature lay def lol nak motax ñom ñu jël débat wu goor jigen xamnañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yalla seen ngëm ci yalla seen ngëm ci seen sëriñ ci ñu yaakar duñu mësa toléré goor jigen lu tol ni dédé wé duñ ko mësa toléré ñu ni comme xamnañ ni sénégalais yi duñ ko mësa toléré légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy seeni nopp débat ak suba débat ak ngol ñaarel bi moy niñ fexé ba li sacré won lepp ñu désacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna reuy gëna sacré ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sacré kurel bobu ku len xam ak seen organisation ku len xam ak niñu sakré da ngay yaakar dañu xaar bo fan yi rek ñu préparer ko dédé ay ati at ci gannaaw lañ koy wajal ya ci dul bayyi xel rek ya ci dul bayyi xel rek ay ati at ci lañ koy wajal bu ñu naré yaak ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañu atteindre seen objectif rek mom mo leen itel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy xonku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmuñu ci nak légui ñuni yëmuñu ci ñuni
1: ye jo aapko screen pe
0: légui nañ ko wotel ay loi nañ ko wotel ay loi ñu andil ni ben loi bo xamni vraiment man comprendre mu ko sérieusement parler association yima ci déggone mu ci ciow ak wax ki ni dañ ko bëgg criminaliser sérieusement parler man comprendre ma leen wax deug yalla parce que criminaliser baat bobu ñu jëfëndiko mom la yonnante sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won mom la sahabatul kiram waxon sahabatul kiram ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñi mburum goor jigen ben loi kep la wara doon moy criminaliser amul benen te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dundu mirum goor jigen amagul ci kaw suuf mirum goor jigen jamono yi lot la won ali salatu wassalam jamono yi lot la won wa yunus sallallahu alaihi wasallam xamone na ne xetam wi goor jigen dana ci feñ ba taxna mu criminaliser ko soga dem motax man bima gisee association yoy nga xamne neenañ dañu jang diine jang l'islam daldi jafandu ci batu criminaliser ci la leen waxe ni baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminalisé moo war a am, criminalisé moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral bu dul criminalisé dëppawut ak l'islam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam, l'islam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam num ko criminalisé ginaaw dund na ba fi waaji jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène u góor jigéen, mu dal di wotelu benn loi bàyyi fi dal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey criminalisé. Isa ra'aytum rajula, mu ni isa ra'aytum rajul amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, isa ra'aytum rajul yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni Ibn Abbas indi nako, isa ra'aytum rajul aw isa ra'aytum rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo. Sallallahu alayhi wa sallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako, fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser, za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def, ni ngeen ray cisse bi ak complément bi. Za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax, mom la ci l'islam wax. Amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allah man amila amala qawm lut, gis nga bim len reub, bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yal na yalla sori yermandem ab gor jigen, yal na yalla sori yermandem ab gor jigen. La anna allah man amila amala qawm lut, waaw yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen. Yow nga ab julit diko xex ni dang ko bëgg criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou, nga dem ba ci bir wote wat benen loi, ñu andil ñu nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal, bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën, ñun dañoo laaj juristi li gën. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax, ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam. Ñun tay nañ xex liñ wara xex rek, buñ ko amé fa ilaha alhamdu, buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam, waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba booba atteb juriste bu mag bi dëgg dëgg mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom rey la wax, buñ demee ba réew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser mooy tëj ko fa abadan à vie, moo rey ñooyam bu fekkee ni réew mi du réew mu ñu rey ndax réewum lay sis la, d' accord. Léegi kon nañ ko criminaliser rek, ñu ni loolu day feesal kaso yi li ci sunu yoon, li sunu yoon ci kaso yi fees yi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wasallam. Yonent du santaane lu amul solution, rabi ali salatu wassalam du santane lu amul solution. Ñu naan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw, même ku dul koku yit bi, même ku dul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko, kenn mënu leen ko wote def. Même bi nga wote loi bi, wote la loi bi tamit bu ëllëgee buñ jàppee keneen te bëggoo génne réew mi, wallahi dañ koy jaar la ca gannaaw génne ko mu dem seen yoon. Waaye bi ci gën a garaaw mooy ginnaaw bi ñu wotee ni léegi mbirum góor jigéen buñ ci jàpp daañu la ci 5 ans ba 10 ans, waaye ñu toftal ci beneen loi bu gën a garaawati mooy képp ku neeti diw góor jigéen la nag ci kaso bi nga jëm. Waaye lii kenn xamu ko di sëñ bi, nangam ji dañ koy tere, waaye ku ni nangam jaa ngi ñu jàppal te nangam ji dañ koy tere, kon koy jëratu tere, jëratu ko nangam ji dañ koy tere, waaye ku ni nangam jaa ngi rek ñu jàppal. Gis nga stratégie boobu ñu tër mooy léegi kenn amatu droit, xale yi niñ daan def buñ gisee góor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxee ka ñola jooko wiccaxndikoo ka regaju, wax nga gis xale yi daal di koy commencé yuuxoo. Loolu doon na tax nit ki ragal a génn ci mbedd mi, même bu la yàlla bindee noonu sax da nga jéem a yar say cër ba duggaat sa kër. Waaye léegi comme banalisé nañ ko, léegi boo génnee ci mbedd mi di wiccaxoo ka wañaaroo ka melastikoo ka regaju, wala yi dañ la fay romb jàll rek. Léegi nag loolu mooy yàq daw ñi, loolu mooy yàq xale yi, ndax léegi kenn ñemeetu koo tudd. Ma ne taxaw ci télévision wala radio yàq dellu su gor ni ko yaa sàcc nangam ci alali réew mi, yaa jël nangam ci alali réew mi te aramse ko, wallahi looloo gën a bon di nit ji nit ki góor jigéen, wallahi looloo gën a bon. Te loolu ban sanction lañ ci lañ ñu ci tëralal? Ban nit ñaa ngi ci télévision yi radio di yàq deri nit ñi rek, deri julit ñi. D' accord, nit ki waroo koo tuumaal ci mbirum góor jigéen, waaye bu fekkente ni da ngaa nekk ak nit muy def loo xam ne nii dënul sa xel, te it amaana amaana yaa ngi koy gis muy fat ay moroomi góoram. Léegi kooku soo demee clamé ji ko, ñu ne dama andi prof, fooy jële prof yi fan, da ngay dugg néegam di ko filmé ak lu ñut te jàng wala ta jasas déedéet. Kon loi boobu waruñu ci wona toftal ni ku ko koneeti diw nangam la ñu jàpp la, li nga waroon na rek bañ wotee be loi nga xam ne ku ko def ñu tëj la 5 ans ba nuppi ñu bàyyi noonu. Léegi nag ku ci gis koo xam ne ñaaw nga njort ci moom nga dem ci yoon wax ko yoon ñëw gëstul ko boppam, yoon gëstul ko boppam. Waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul saam xel nangam ak nangam, parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi ba yóbbu la ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof, léegi ci kaso bi nga jëm, ci kaso bi nga jëm. Kon dara léeragut, yàlla xam na ko dara léeragut, dara léeragut. Maa leen ko wax, yàlla xam na ko dara léeragut. Man bu ma kenn wax waxi suristi Sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi limu wax mooy yonte yàlla Mohammed, iza raaytum rajul yafalu amalu xawmulun faqtulo faylo mafulun bi. Suristi boobu laay déglu man, waaye suristi Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suristi ak juróom-ñaar fukk suristi bu nekk ak na mu ko déggee. Boo demoon ci beneen suristi laaj ko day wax ne criminalisé moo gën, te suristi bu wax loolu nag moo wax dëgg de, ndax yonent loolu la wax. Yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën, criminalisé ci gën, ndax moom da koo criminalisé doog a dem. Sahabatul kiram bi ñu ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoom it. Ñoom loi bi Mohamed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté sallallahu alayhi wa sallam nee na wa man bu ko hadis bi waxee ba tey hadis boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul, wala Anas Ibn Malik mu ne wa man wajadtumuhu yaamalu amalu xawma lut faqtulo faylo mafulun bi. Ba tey loolu beneen hadis la boo xam ni moo fekki hadis bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawma lut faqtulo faylo mafulun bi. Ñoom ñaari hadis yooyu ñoo déppoo. Kon nga gis ñaari hadis ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax. Sahabatul kiram ñoom ñëpp déppoo nañ ci ni góor jigéen dañ ko war a criminalisé rey. Ñoom ñëpp ci déppoo, ñoom amuñu ci wuute. Rayin wi kay ci lañ wuute ñoom, ñoom sahaaba yi. Maanaam buñ koy criminalisé ci naka naka lañ koy criminalisé, ñoom ci loolu lañ wuute de. Waaye criminalisation moom wuute wuñ ci moom, criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahaabatul kiram. Naka lañ koy defee kay bu demee ba criminalisé ko naka? Ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee, te comme Sénégal tey pays laïc la, loolu moo ci mooy atte bi mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee, wala dañuy exécuté rey waa ji fi saasa? Waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deewu waa ji, ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñëpp ci d' accord. Ñoom ñu ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de, ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni, ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy, R+4 ba gën a rëy ba max, mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli. Lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noon lañ ko gisee, noon lañ ko gisee. Ñeene ñi ñi déedéet dañ leen di lakk, nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. Ñeene ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax, sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi, ñu sul leen te ñibbi. Ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran, xëy na waxtaanu indi ko. Ñëpp ko layal ci alquran, xëy na waxtaanu indi ko. kon mbirum goor jigen du dara lu nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida allah wa til ardi al hawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam kuy jaamu bané xam rek jaamu sa bané xam wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw suuf jaamu bané xam ñu ko wessu yaron sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane ni ko ara'ayta man ittakhasa ilahu awahu ngi furkhan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisoo gaay yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banex ay seen yalla xana gisoo leen banex ay seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex ay seen yalla gis nañ ko ci yahud yi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi dong ko yittel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yepp mu def do mom mu def fi meuna am ñaar yoy dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yepp pour banexu sawukayam ak banexu biram mom yahud yahud ñaar yi dong yittel ñoñu la yalla wax ni wa isaakhil la um la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ñena sa bo tey seen loxo ni len yeen ngi def acte de contre nature de yeen ngi yaq min la way yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yaq ngirum gor jigen lool la so waxe ñepp ñi ci nekk dañ nan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi nan bamay boy la ko tamo nak ñi nan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokut magum jëm nga légui tay bako té tuubi té delu ci sa borom té taxaw ci combattre ko mbañati am ci kaw suuf ñi nan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin yas'ulun yeen rek ay yaq ka di magi nak yeen ñi def acte contre nature mu ni yeen ay yaq ka di magi waye yeen du ngeen yeg ni yeen ñi yaq ngen ko yeb da gis ko xam dana man dal lolou moy sama vie man lolou la bëgg té soko bëggé té yalla téra ko nak yonentou téra ko nit ñu bax ñepp téra ko lolou du wax lolou du wax wallahi al-libat al-jarimatu al-asib kiris bu graw la man ma leen ko wax kiris bu graw la worom xam xam yaangi teud ci seen canapé yi rek tok di deglu ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci wax ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci duut baram waye ande jombalé won na sama bop lool association yoy nga xamni baatu criminalisé lañ jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko baat bobu ci lañ wara nak moy ba am liñ bëgg ba ñu ñak ko rek waye wuriñu ko wona soppi lu toll ni dédé wu wé baatu criminalisé bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndiko ko ñoom biñ ñëwé ñu jëfëndiko ko ñoom borom xam xam yoy wala association yi ci baat bobu lañu wara nangoy ba am combat ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñoom seen waru gar def nañ ko waye buñ wëñu ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural te moy nañ ko defé ni moy ku ko def ñu tejj la nangami wër ak nangami at ak nangam te toftal ci kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waye du dara ki dara li sharia wax moy criminaliser bu fekke ni sunu ngeum deuguer na dañu dogu ci fas yene def tantane yalla yi lolou lañu warana doxal lolou lañu warana doxal waye diko tolérer ka wuteli yenen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom tolérer wut tay tolérer wut ëlëk tolérer du tay du ëlëk l'islam mom dekkul du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser iza ra'aytum ar-rajul yaf'alu amal qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisee sunu mag ni ci seenu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi sunu mag ni tudde nañ ko dom bam dess yonent bi nga xamni mbirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tuddé yonti yalla lut ci sun mag ñi doom do ko gis té lut yonent bu baax la yonent yalla bu baax la bu combattre ak mon ba joggé fi waye gis nga lekkelé giñ lekkelé turu goor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu taxna far sax nu ngi ñu tuddé seen doom yonent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen té ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wutalé masque rek bo masé ni lut moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé doomam yonent yalla lut alayhi salatu wassalam té yonent bu bax la yonent bu bax la wayé bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendel ak dara bu ñoom sax daawu ñu tuddu tuddu dañ dañ wax rek borom ñaari tuuy yi ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayyil bi yadihi فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع في قلبي وسالك أضعف الإيمان إيمان وسالك أضعف الإيمان نين بالما يين جوليت ني من رأى منكم منكرا فليقير بيده فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع في قلبي وسالك أضعف الإيمان كيبو كين سي يين وي دوخ باني بيمت سي لو بون نكو ديندي اك كاتنام اك دولم اك من منام بو فكيني امول كاتن امول من من امول دوله kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba debawu goor jigen bu ko sa njabot setan television bi guddek beccëk debawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tawé sun mirum gor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mirum gor jigen débat gor jigen mom bum boy seeni nop bu boy seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci baram neen boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni s'appelle nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspiré gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban oxygène lañu am ban eudeuf moy lañu taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jang na xam xamé koku man na tok deglu débat yoyu mais xalé yi mom bul nangu ñuy deglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ayé ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo demé clamé jiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom ne marro kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu señoto lo ne clamé sun borom ne marro kirama bay bo nga rombu leen fata dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek marro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jekone fo len fek ñu diko def rek nga song len dal ci seen kam legi nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kene sañu tulé na song bu len nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kirama ku fek goor jigen ci mbedd mi rom ko ndangata dem sa yoon rek bako fa agata ñamul ta dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créer len loi yi ku len clamé ñu jappal lekay solution bi man gisatu mako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ cee bokk ba jimmi ba xàmmee xam lu maa ngi dégg menn mbokk mu def lu am solo fii ci Touba, waxoon naa ko ci xutba bi, mooy gis na ni doomam téléphone di ci sëgg subaak ngoon di sol lu seer di mu gis ni te moom liggéeyut wallahi waajuru mata encouragé ngo. Loolu mooy ngay observé sa njaboot, nit dawar di observé njabootam, observé njabootam, mu gis ni doomam jii li muy sol ak téléphone bi mu yor ak seeraay bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo mbekete ca loola nekk ca loola la ne. Wax naa ko ci xutba tabaski bi, ma ni taa boo defee 9 sifër ci Sénégal, 9 sifër faaw nga am koo jot. 9 sifër moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal. Góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def, suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit, ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk. Góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoom it, dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifër. Xam nga lu ñuy bind C ak V la ñuy bind, yónnee la. Mooy fi ni lan mooy e sawa sawa moom lañ lay yónnee. Nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la, ngeen commencé dugg ci débat waxtaan, noonu lay def bañ yegg ci benn événement rek mu seet envoyé la 100 000 francs ou 50 000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw. Moo xam événement wu gàmm la, événement wu màggal la, tabaski la wala nangam. Du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous. Ci lii la lay dugal, ci lii la lay dugal. Moo tax boo observé wul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay, mooy fay facture ndox bi. Sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam, waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëyu góontu te lijjanti woo ko. Yow koo doon, yow koo doon, lii lépp sa njaboot nga koy def te yow lijjanti woo ko. Xanaa di ko sant ko gërëm rek, koo dajal di ko ñaanal ma sama doom ji, wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa. Waa léegi loolu mu fi def lépp te xëyut góontul nag fu mu ko jëlee, wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu mu ko jëlee, wala xaas bi boog dañ koy for ci mbedd. Ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xëst sa kaw nga naan xawma ko woon, ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu agsi foofu moo tax. Waaye da nga ko war a na teel a lijjanti, da nga ko war a na teel a lijjanti. Mu ni góor goo gi nga xam ne nee ñu Touba la dëkk, bi mu gisee doomam yor melokaan woowu, ah tey wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam, mu yóbbul ko gendarmerie, mu ne ko waaw góor, waaw góor, bu mat a encouragé la, bu mat a encouragé la, waaw góor. Kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci suñu kaw, munuñ ci dara ci débat yi subaak ngoon guddeeg bëccëg. Benn journal mooy xëy tiitare journal bi, buñ ko tiitare jaar na revue de presse, waaye waroon naa doy. Waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari, kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke, nag mel ni ku ko fekke boo koy détaillé. Téléphone fulaan parlé, téléphone sàngam parlé, et après ñun loolu daa jar débat. Ba léegi nag ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni continue correct, waaye par subhanallah ba kañ, ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek. Ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu, bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn, mbirum góor jigéen déranger tul kenn. Bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp, nii ngay def faxas faxas. Waaye léegi waaw mooy la daloon yonte yàlla lu mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee, ba nga xamee ne xew na ci ak ayam, def na ca la man lépp, def na la man lépp. Moom lañu alxuraan di misaal xaala لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن سديد إلى آخر الآية أكن نيخون أكن نيخون ميرم غور جيجن من نو ما أم كات نو من كو سافر أكن نيخون ما من كدرا ولا أكن نيخون ما أم أي أساسياسيون يوم نيو جابلي والله كون دنا في جيل ميرم غور جيجن واي munu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nakoy xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mirum ngor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xetu rayin bi te delo ko ci alquran ndax bi sun borom nan bi mu ne فلما جاء أمرنا جعلنا آليا سافلها وأمطرنا عليها إجارة من سجين سن بروم داني ميروم غور جيجن من ماكو كريمناليزير سما بوب خاينا يونت بي صلى الله عليه وسلم كون سن بروم لاكو جيلي دا سن بروم مو جيك كريمناليزير ميروم غور جيجن فلما جاء أمرنا جعلنا آليا سافلها نين ميروم غور جيجن فينامين بوب بيمو امي من يالا نيما ديف موي wolbeur souf rek depp ko ci sen kaw la faré won kaw mu faré ko souf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yemuma ci de yemuma ci wolbeur souf depp ci sen kaw rek de waye wa amtarna alaiha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena jaalna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tasde ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yeek ñu nefa diko door bam dé ak yoy dédét nagn sét fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf dé ñu bama la nga daanu dé ñom non lañ gisé ñen ñi dédét dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neen wa amtarna alaiha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am dëgg ñu ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi dapp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisee biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signer leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jangale criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona delu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le senegal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam loolu wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoniko ci ñun loolu wax bi ngeen di wax kilifa yi loolu ngeen waxon lolay li warona am dara waru ko fu wona wotu dara waru ko amul dañu waxtan ak ben juriste bo xamni daf ni li juriste senegal yi kenn ci ñoom deppo wuñ ci li ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au senegal sa bu ci juriste yi deme bepp acte bo indi kenn ku ne amna deggine mu ci am comme deggine yi nga xamni mom la nit ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak deggin bi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ demé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avi lu remplacer ray nak kep ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bim fi joge ci hadith bo xamni Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yunus sallallahu alaihi wasallam dana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bok na ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum goor jigeen Jabir ibn Abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam dana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum goor jigeen ah yenent day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum goor jigen mbirum goor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi muritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba wax de ku ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum goor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawli wal massi aw al mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi mourid yi bu ci ndawal mourid nekké kenn dina ko deg ci mbirum goor jigen Seigne Touba neena xam nga lu muy deg premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lol la seigne touba neena yow ndawal mourid bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumati mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci bané xoo sax fu la daganulut Seigne Touba ne bu mu yag ba nga banex ci lulu deganut bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko sori sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lol rek nang ko moytu ndiko lo man mom Seigne Touba radiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante randi joxante randi way indi la ca dess no radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom ni ko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxone mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako éggalé ci émission bi ngir laayanti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamné phénomène la wala mbir la xew xew la mu daanu ci sunu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum góor jigéen ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ ah léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola ña ngi lay tudd ca loola bu jëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay bu jëkkoon buñ ci masaana tudd nit benn moo xaru ji mbaamu gàddaay dootu génn nit ñi di ko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah léegi dañ la koy tuumaal ba noppi say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dajji ca télé ba di wax ak invité ñooy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootuñu ko do nonu mu xewé yeen ñi nekk bitim rew nga xamni sañu dajé ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko bëtu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalanté ka fekkalanté ngeen bok même société ñëmi woko ni sa bëtt bi suxa ngi ci ngay liggéey man moy japp sa jambour liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal. Dañu bëgg indi Sénégal ñu dem ba góor jigéen sañ a waaxu, ñun ñu jóge fii fajar di dem jumaa ji di julli ji daje góor jigéen mu gàddu saagam di jël oto te doo ko ni sa bët bi suufa nga ci, foofu lañ jëm ak ñun, foofu lañ jëm ak ñun. Mi ngi ci suñu kanam nag, waaw mi ngi ci suñu kanam, buñ ci waxut foofu lañ jëm ak ñun de. Fii lañuy dem ba waa koñ bi xam ne diw góor jigéen la mu faatu, ñu ne buñ sañoon suñu bàmmeel kenn du ko fa.

ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay am na ci ñoom ñu sukkandiko seeni wax kay neenañ nguur jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko am na ci sahabatul kiram ñu atté non waxana nga baña and ak ñoom way am niñ wax lolu niñ wax lolu ñu wax lolu bu fekkee nag tuub na ah ñu xam ni tuub na rek ñu xam ni tuub na daal moom la yonent waxoon daal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam daal nee na moom laa yaati yowmun ilaa wala si baaduhu sarrun min génération bu ñëw yées morom de génération bu ñëw yées morom de nee na ba bis penc nag waaw ba bis penc ba bis penc wala yaas billah kon xam naa sëñ Moody loolu moo doon waxtaan wi ñi nga xam ne bëgg nañoo participer ci jotaay bi nag dinaa leen may fiyeeg xëy na 20 minutes insha allahu taala ci képp koo xam ne yaa ngi ci réew moomu mën ngaa participer yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax boo nekkee Sénégal mën ngaa participer ci numéro bii moo xam da nga koy jaare defe naa WhatsApp wala appel normal bu ci mën a doon rek soo ci wootee di nga si jot te mooy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer foofu ngay jaar xam naa mën na yuru ma casque bu may amee retour sëñ Moody xanaa ma jéema xool benn casque fii wala bu nit duggee rek insha allahu taala bu waxee ma dégg ko képp bëgg participer rek mën ngaa woote foofu su ko defee sëñ Moody dana la dugal ci jotaay bi ma taaxeer di leen rek insha allahu taala fii ak fanweeri minute insha allah bu woote rek sëñ Moody dana la dugal insha allahu taala 00 39 351 413 34 28 insha allahu taala daf ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi ko defe insha allahu taala suñu ñu dana leen dugal képp koo xam ne bëgg naa participer ci mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi insha allah ñu àndaat nag di leen jégalu ci jotaay bi ñun ñu leen ko waxee léeg-léeg ñu am retard bañ am waaye dara warul ko dul rek ñu leen ko waxee itte yi jamono léeg-léeg moom yàlla xam doy na insha allahu taala képp ko xam ne bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala 00 39 koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp 00 39 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci jotaay bi insha allah moo xam appel normal la moo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore moo xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha allahu taala ni ma waxoon ni dañoo desacraliser mboolem lu sacré woon dañu ko nemmi ko ci alquran ci yonent yàlla Lut alayhi salaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen di def baaxut santul yàlla lu xaraam la lu bon la tontu lañ ko tontu woon ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yonent yàlla Lut waxee mbon googu nga xam ne moom la góor jigéen bon وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم من قريتكم اخرجوكم من قريتكم انهم اناس يتتعارون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bok auditeur radio Khassid online delu suñu yenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu leen ko waxe won dimanche bi wessu xam ngeen ni ñi ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité ñi ñu waxtaan wa jeexut waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makan naqal te mooy jamono bu nekk ñuy faral di topp actualité yi ñi waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono loolu moo tax sunu mawduu tey ñu bëgg waxtaan tuuti ci al muridu sadiq ni mu amé am na ca wet ga al muridu ghayru sadiq ñu di ko tuddé al marid murid bo gis marid ma nga ca wet ga fo gis al mu'min al munafiq ma nga ca wet ga fo gis ku gëm nafiq nga ci wet ga non la yalla bindi adina naka jak positif fum nek negatif day ne ci wet ga non la yalla bindi adina fo gis positif rek negatif nga ci wet bi lola tax ñu doyal sun waxtaanu tay jëme ko ci yi nga xamni yu negatif la te wara na positif ci walu al muridiya bo gis al qur'an ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir mu delwat li mo xon legi fo gis positif negatif nga ci wetga sun borom neena amna ci sama jam ni ño xamni yenn ite lañu am moy top ndigal yalla yi bayyi ay terem amna ci sama jam ni ño xamni genn it lañ am moy lu leen taxel ëlëk yowmal khiyam amna ci sama jamm ñoo xamni genn it dong lañ am moy fas yene top seen borom ci ay ndigalam bayyi ay terem mu ni waye nak non la amé ci sama jamm ni jamm ñoo xamni dara du seen itté luddul ambition de misiré dara du seen itté luddul xalaat bu ñaaw dara du seen itté luddul moy ndigal dara du seen itté luddul jadd yoon muni non la amé ci sama jamm ñoo xani ñomit yoon wowo lañu jël rek minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir amna ñoo xani mom seen xel seen xalaat du dara lul am ngeureumal yalla yowmal khiyam ñu dé dem aljana am ñoo xamni seen xalaat du dara lul top seen banex nafsul hawa wal iyas billah ba dé dikkel leen muni ñaar yoy rek fi am nak ñaar fi am ñaar ñu rek mu'min ak munafiq murid ak marid murid moy kan moy ki nango top ndigal bayyi téré marid moy ki fétérlu gis dëgg gis ndigal bayyi ko fa top safan ba mu am benn dëkk bu ñuy tuddé al madinatu tuba am ay khususiyat yiko sun borom jaglel bi ismi sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu yalla ko jaglel khususiyat yoyu waye ci mbaxuk sayyid touba ak yermandem ak ok tabam ñaar ñi mu tuddu te yalla tuddu len muy ku gem te nango top ndigal
ak aji moy ndigal kenn ku ni seug mu yalla wax nako ci alquran ni nango top ndigal seenu mu yalla wax nako moy aljana ni nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wuñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mu moy ñoo doon xuñu sawar ëlëk ni nango wutu top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoñu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tuba lahum husnul mahab husnul mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk buñu wax tuba muy wax tuba gi ma len di wax delu way bu rafet la tuba gi ma len di wax delu way bu rafet ngok tuba lahum wa husnul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ko ko fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem señ tuba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljanay biti aljanay bir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljanay biti ba nopi dal di sañ ci ab dekk tuddé ko Touba sañ ci ab dekk tuddé ko Touba muy aljanay biti aljanay biti sa bay dundu na fi ba dé kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gasoil bi doxal forage sa bay dundu na fi ba dé sa bay dundu fi ba dé ñom ñaar ñepp kenn musu ci jot facture ndox yow nga gidd barki dembu ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place am sa bay dund na fi ba dé sa bay dund fi ba dé monsieur su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dekk fenen fudul Touba ba xam bo feuyut lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo feuyul ndox legi ñu coupir sa ndox bi legi ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dekk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek am nañu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir am na ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi ma tim xam nako amna ño xamni amna ñu keruk Touba ci sama loxo la ko yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku ci ne daf ma wax ma sa wo telephone amna ño xamni jëndal na leen keur te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñ ñëwé Sénégal lan leen seen kër gëma leen jëndal la ñi ni té dañ ma laaj ñima waaw man né dama bëggono jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis go xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ñima laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yeneen pack yi amuñu ko moy bu fi sa doom juddoo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passe door ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba
lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu khalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër ga ni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission bu féké commission am nañ mune ma xana kon Seigne lañ la jox addé mané wa addé rek kuma jox ma lek mom waye man laaj ma commission moko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot baax do nga tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono do nga tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li do nga tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ cete fir'auna yalankalon Musa di rogalat ba jamono yont yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahlin ak Abu Lahab seen seut yalankalon Muhammad seen seut yoyé ño rogalat ba dugg Touba di lankal Seigne Touba seut yoyé cete fir'auna ño rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñé ño fa tuddon ñinga tuddon fele fir'auna fi ñew tuddu fi Abu Lahab fi ñew tuddu fi Abu Lahab ak Abu Jahlin ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tuddu fi al murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir madinatul munawwara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci al qur'anul karim mune ko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun ومن أولكم من الأحراب منافقون يوم محمد يوم محمد صلى الله عليه وسلم ما نجلي خملني سأعبر ما بين ذكي بكو بكو باخل بق مباخ بق منك أعبر ما بسين نفي ذكي نيب باخ من أمنك إذا نيلور نيب أيق كدلين ومن أولكم من الأحراب منافقون يوم نيب أي نافق كدلين ay marire ndo lañ waye duñ ay mourid mune ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ yu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ yu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkk ndo lañ mune ko waw yow ki yalla yoni mom yanante bi sallallahu alayhi wasallam ni sun borom ci misal waw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yam muniko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum muniko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara muniko mi ngi fess djel ak ay nafiq mi ngi fess djel ak ay marid mi ngi fess djel ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum na'nu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gay nafiq yi dekk ci dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow suñu muntaha la ta'lamuhum xamewolen xamolen waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xamnañ leen marire ndo yi dekk Touba ñun yalla xamnañ leen waaw yalla ñi bo leen xame noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wax sanu asibuhum maratayn ñaar yon la len di duma bo len duma ba nopp nak mune suma yarduna
ila azabin azim mo yobul len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu mu len mbugale ñaari mbugal dina len mbugal adina muy mbugalum bammel mo mbugal len alakhirah door len yobul safara door len yobul safara wallahi jarnako dekk ko tol ñont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndewrur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndewrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pak seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba yi tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan touba tiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul señ touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam ken musuko mom kudul señ touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci señ touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñ massa gem mu mune xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digël bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa digël rek fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum ata yuhakimuka fima sajara bainahum fala wa rabbika yalla da ko ginde dane ko mangi ginte sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digale ñi def bo len tere ñu bayyi fi ma sa jara baynum ci lay xew seen digeunte yow rek lañ ciy deglu yow rek lañ ciy deglu gis nga jamono bi touba amé li touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni touba nangu nañu top ndigal bayyi tere boba touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbaye thiam bu joté ak modou ngay baye fall seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax modou ngay baye fall damay togn rek muna modou ngay baye fall kuy kilifam muné xala yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew muné ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama tay bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko difi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ni jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum boba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go mëna dem wax ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo modou mbay baye fall wo modou mbay modou ndjay baye fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba nak sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur
xagn la ag reser tambalé am Touba biñ ñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ndax ci la ag reser yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jëlsi te ba légui dara mu jiji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak seigne touba lim yor lan la du keur keur go xamé ni titeur français mi ngi ci loxom kayitu titeur français mi ngi ci loxom mom seigne touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé baye fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu loolu amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku degeurante ak bop baye fall bo bo duggu fa muy gardien baye fallam bo bi ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima deg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu baye fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxu lay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titeur français wut ab gardien bu ñu tuddé baye fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu ko ko la tax di wax lolo tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titeur français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agresser suñu soxna yi di fajaru ngeul di wuti ay jeun ñu jaay pour am luñ dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sablé ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agresser di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li am nga am kon ki xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow baye faal yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la baye faal yi la ñor baye faal yi ngay waxal waye waxo baye fali cheikh muntaha ngay wax ndax cheikh muntaha len ko digal jeufkatu digal mom loko wax togn ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek tay jambar waxo baye fali yow waxo baye fali yow cheikh muntaha ngay wax dang ko ñimi wut dang ko ñimi wut rek yow kay neel cheikh muntaha ndax cheikh muntaha joxe digal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won تعدس للناس أقدية بقدر ما أحدثوا من الفجور عمر ابن عبد العزيز دا بوكون ني غنا ماندو تي كاوسوف نينا مام عمر من ليما غيس موي لغي ليما غيس موي امنا اي نيت ньо خامني اي ساي ساي لا نيو باري ناني اي فخه با لغي فنت ناني اي فخه يو بيس يو خامني انتيليسان ريك كو مانا خام كو انتيليسان ريك كو مانا خام ني ني واو Omar ni kon nak comme legui atay jikona am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoya mu na mu legui nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamne day deppok tay tayu waji Omar ibn Abdul Salam waxon neena nañ créer ay atté yo xamne day deppok tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa évoluer legui tay tayu gaay dawa avancé légui ndax jamono électrique lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kër bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi tedd mu dem
mu dem ci taatu miram mom yore wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am nipa yi ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma set lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañu wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañu wara fo man len yi na mëna wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax

ndaw ñi ni leen yeen ndaw ñi digënt asamaan ak suuf yalla bayu espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut bu ngeen séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkan ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa shihataka qabla shukmik wa ghinaka qabla faqrik way wa farakhaka qabla sukhlik wa yataka qabla mawtik aw kama khala ali salatu wassalam na bas neena yonent be tok ak ndaw ñi ba yag mu leen yeen ndaw ñi très attention yeen ndaw ñi très attention na ngeen gor gor lu ci seen juroomi temps muy ba ci dekk moy seenu ndaw nga deg ku lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayyi ko wañiul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo ci muy def ak tay tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon bamuy goné lako mokalon sallallahu alayhi wasallam ni aqtanim qamsan qabla qams aqtanim qamsan qabla qams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogu bu ko foyé bu ko foyé wa si'ataka khabla sukhmik bi nga wéré dara jotul bu ko foyé wa khinaka khabla faqrik bil yalla maye wursuk xam xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa farakh khabla sukhlik bi nga amé espace am temps wa yataka khabla mawtik bi ngay dundete dewa go nak legi yeen ñi nga xam ne ngeen ay mourid ñeen ne ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi nek seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex de ndaw ña fay jitt wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñu koy fess du ndaw ñi seigne yousou ndour bu wote ñu koy fex du ndaw ñi yo lol le mbadantane bu wote ñu koy fex du ndaw ñi koku problème bi ñukul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu woté yeen ndaw ñi yeena fay fess té bu wali sék woté yeena fay fess ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam té madil fu nawara bu ma saana woté bu ma saana woté ndaw ñi wuyisiko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xab woté ma abo joxlin du dem du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisé serigne touba bu fekké bu serigne touba woté ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisé da ngeen di fexé ba bañaté boussé bañaté joggé fi serigne touba boof leen fi da ngeen di boof ci serigne touba bañaté fi joggé waye wuyisi serigne touba samedi aljuma gaaw nga wuy jëf rawla wuyisi serigne touba aljuma gaaw nga wuy jëf rawla ban chance la am serigne touba momu da wax ni ya khayra may ma aljunaayi ma al misayi waqta saba de ngeen seigne touba de ya khayra may ma al dinayi ma al misa waqta saba seigne touba neena jere jeufati yalla ñu ni ko loy sante yalla mu ni yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton cene ya khayra may ma al dinayi yalla ma dimbele man seigne touba musuma ton cene musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu na muni way yalla yemu ci maal misha yalla ma dimbali man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma te jaar mbosor ñu ni ko lolu xana bi nga nekké mak muni deere waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem leen ma nga ci ma way bu nafi nga ci ma way bu nafi seigne touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ngoy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra may ma al junay mina mun way ma al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé to ñiru ñiru lu ke ba légué ñu ñiru ñiru lu kele señ touba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosur waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné
ma nekkee gone. Kon boo bëggee gëm loo ndaw ñi, naan ndaw ñi dañoo war a am espace buñ foyeek, dañ ko war a programmeek, développement ko laaj ak dama ni développement. Ñun ñëpp jàng nañ ci développement lan moo koy indi. Mooy dañu wax ni atanmiyatul watan la yumkin ila bil amal, atanmiyatul watan la yumki ila bil amal. Développement wu réew, développement wu réew, développement wu dëkk mu naa mu ni mënta bàyyi koo fenn ci luñ langoo liggéey. Maa ngi leen di laaj, man réew ngeen xam mu développé moo xam ne am foo ko développé ci réew yi? Man réew ngeen ci xam, amul menn réew mu développé moo xam ne am foo ko développé? Amul, amul. Tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal. Développement wu réew mënta am lu dul ni, mënta am lu dul ni liggéey rek bil amal. Al amalu saaleh. Moo tax nga dégg ñuy léebu naan xubbul watan min al iman. Donte am na ñoo xam ne addis la, waaye waxi xakim la xubbul watan min al iman. Bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla, bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla. Waaye naka la ñuy bëggee sa réew? Naka, naka? Kon ñi nga xam ne dañoo ñëw pour bëgg a jabulise li nga xam ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke mu dëgguma, mu sincèrement moo ko jëkk a créé moom Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu. Abdou Diouf moo wammat boppam, moo wammat boppam, kenn forcé wu ko. Ñëw ni Cheikh Abdul Ahad def naa la ngay saa baay, donte ci beneen tariqa laa nekk, def naa la saa baay, loo ma digal ma def, loo ma tere ma ba. Mu ne ko ci pour ma dëggalal la ni loolu dëgg la ci man, 3 mois yu ni dinaa ñëw Touba maa ak yow ñu bokk toog waxtaan, loo ma digal dinaa ko def, loo ma tere ma ba ko. Cheikh Abdoulahad ni ko bismillah. Ca loola la ko Cheikh Abdoulahad waxewoon ni ko dëkk bii di Touba di ko borom di sañ, fa taxut mu sañ ko, te gis naa ni poñ bi bari na fi lool. Beneen bi gis mooy dëkk bi kër la, du ab dëkk, kër la. Ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi. Abdou Diouf ni ko jekk naa, président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne, ni ko jekk naa pour loolu, jekk naa pour loolu. Mu waxtaan ak bokkam, ñu bind signé, ñu commencé doxal. Ñu gis ni, ñu gis ni d' accord Touba titre français la. Titre français bi am na lu fi borom di bañ loo xam ni constitution wu Sénégal muy dusturu Sénégal bañu ko, dusturu Sénégal bañu ko. Dusturu Sénégal bañul naan sàngara, muy constitution wu Sénégal bañul naan sàngara. Constitution wu Sénégal bañul tëgg, bañul fecc, bañul football, bañul baal. Waaye nag ki nga xam ne am na titre français moom nee na sama titre français bëgguma fi yii ndax yàlla bëggu ko, te fii dama koo moomale yàlla. Touba dama koo moomale yàlla. Comme léegi Touba dëkkub yàlla, kër yàlla, te lii bëgguma ko fi, léegi nañ ma ko fi jëleel. Loola taxoon à l' époque bi nga xamante ni gendarmerie bu jàppee koo xam ne nii daa def lu mel noonu, su ko yóbboo Ndiarème ci pëlëkëlër, pëlëkëlër amul benn loi bu mën a sukkandiku pour tëj waaji, pour tëj waaji. Lañ njëkkoon a def mooy dañu wax naan ah, ñun amuñu fuñ leen denc, amuñu fuñ leen denc. Maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañu wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga nu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam Ndiarème mu tabax fa ay bâtiment ni, damaa bëgg ñamay jàppe Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba nuppi, tëj leen 3 mois, bàyyi leen ñu dem, boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem di dem ba ak si jamono Cheikh Mountaha.
mu am ay kurel yu fi jëkku na nekk muy ñoom safinatul aman mu andi coow andi wax andi jàppal andi bàyyil siwil di yar morom ja kan moo wax ni siwil yar morom ja Baye Fall yi ay siwil yar seen morom lañ déedéet Baye Fall yi ki leen war a yar te yilif leen te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam kooku moo jox Baye Fall yi ndigal kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall yi ndigal bu leen Baye Fall yi digalee day mel ni moom moo leen digal du siwil bu jóg rek di yar morom si nu mu ko neexee déedéet Baye Fall yi yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut mosuñu ni kenn lu tax ngay football dañoo am ndigal biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu kuréel yeneen jiitu woon muy safinatu aman mu jur coow xuddaam jur coow sëñ Moustapha wax lu am solo ti tànke ko ci alquran sëñ Moustapha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi ndax baat bi su ko bokk pourtant li mu wax alquran ko wax baat bi su ko bokk léegi nañ ma delloo baat bi alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata suñ borom nee na baat benn dong lay doon kilifa kenn lay doon mu ni ñaari kilifa fu mu am fu mu am mu naa mu ni mbiccoog mbaaloo fay am xeex reyante tojantay bopp suñ borom ni bu fekkoon ne ñaari yàlla am na asamaan ak suuf dugee leen seen ñu dëkkërle ñaari yàlla ba amoon asamaan ak suuf duñu dëkkërle kon naga ni tampaloo nañ bu yàgg booy jàng ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahun wa fi ardi ilaahun yàlla ngi ci kaw yàlla ngi ci suuf loolu façon de waxin la woo xam ni ñi nga xam ni seenum piri alquran maanaam yi rek ci lañ ñem maanaam kaw mi ñoo koy déggee noonu waaye jenn yàlla dong nga am moo tax suñu borom tontu leen ni walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata mu fekkoon tani ñaari yàlla am na asamaana suuf duñ dëkkërle ndax yàlla ji ci kaw day xam damaa bëgg a taw ji ci suuf ni ko doo fi tawee ñu ne rénkum ñun ba rayaale ñu ci ñun rayaale ñu ci kon jenn yàlla am loolu nag la suñu borom misaal ni société ba am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayanteeg demante kaso réew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj ci tas lay mujj kilifa day jiitu nag ñu gën a topp ci walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata alquran la ma nga anbiya bu ma juumut suñ Moustapha ni nañ ma delloo baat bi baat biñ ko bokk ñu delloo ko ko mu daal di dajale nag ñi nga xam ni ñooy autorité yi nga xam ni ñooy autorité muy police ak gendarmerie ni leen léegi dénk naa leen baat bi dénk naa leen baat bi way takk der yi ñoom it gis nañ ni constitution wu Sénégal tëriwul football constitution wu Sénégal tëriwul làmb constitution wu Sénégal tëriwul xeesal constitution wu Sénégal tëriwul jigéen ji def yaramu neen ci mbedd mi ñu gis ni bu ñu jàppee bëgg nañu def ndigalal suñ Moustapha waaye bu ñu jàppee kenn koo xam ne lu mel noonu la def buñ ko andee police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nag di ko yëgal pëlë këlër amuñu droit garder ko fa waxuma sax nag di ko yëgal pëlë këlër léegi ka nga jàpp doomam ka nga jàpp doomam doom ji woo ko ni ko police dama jàpp ndax dama doon football ci mbedd mi kooka bu xamee droit day ñëw daal ni police bàyyil sama doom amuloo droit jàpp ko bu police lànkee nu mu koy def da koy porte plainte ji su ko boobaa moom la ñuy sanctionné bi suñ Moustapha xamee lii nag gis ni Touba yàlla dogal na muy titeur français te kenn ku ne yaa moom sa titeur français am nga sañ-sañu ni ku mel ñee fi dugg kii du fi dugg nañ fi def lii di su fi def lii mu daal di jël nag ni kon léegi lii nga xam ni man laay bañ ci sama kër teg naa ko ci ndigalal Baye Fall yi digal naa leen ko yéen saytul leen ma ko bu ko fi kenn defati lii moo tax mu dox ko Baye Fall yi mu ni yéen saytul leen ma ko yéen léegi yéen laa jël comme samay gardiens comme maam Cheikh Rahim Fall moo daan saytu suñ Touba këram acca léegi saytu leen suñ Touba këram gi Baye Fall yi ñoom it am fullaak fayda gi toll ni suñ bakkan lañ ci teg te wax nañ dëgg ndax maam Cheikh Rahim Fall bakkanam la ci tegoon Baye Fall yi am fulla ju day ni ñun suñ bakkan lañ ci teg te wax nañ dëgg
wax nañ dëgg maam cheikh rahima fall lu ko seigne touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon biti jo fay na mbal ja wat delu na ca ndala wat delu na ca ndala wax nañ dëgg ak lum leen mëna coûté nak ak lum leen mëna coûté ak lum leen mëna coûté nak ak lum leen mëna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footbali solat sa tenu football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dëkk bi li nga def ak yam ci dëkk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga romb ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul ñu football mu gis la nga yoré tenu yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki na ni ki da footballé won wala nga romb ci koñ bi a diw yak diw ñom ko gagné toñ man nako wéss wéla so ni domicile man na wéssu lool dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ni luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam dong ben la waye bo footballon mbacké ba nopi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xani bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñëw dugg ci dëkk bi kèn dula génné kèn dula wax né sa bëd bi suufa ngi ci ya Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nu roo wa Touba bu ngeen démé Dakar di nu roo ay furo ñi naar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen delo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko meuna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo meunu ko jam ci dara xam nga bu ron ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisuñu ci mon tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna cheikh muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci seigne muntaha la fekk ba gëm yalla wolu ko yaakar ko top ko ci seigne muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun suñu yoon da wuur wona nek ci jema liggé di nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def seigne muntaha nu ko gëna xam seigne muntaha jang na ba wonnu lef sénégal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geejga tak ga nga koy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu Seigne Muntaha xam na ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xam na ni loolu aramul critère yi la je football doga aram xam na ni goné yi defu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ñay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop
bala febar ñew way bo xare ba febar ñew amutu ndariñ amutu ndariñ amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni seen ambition rek seen banex rek non seen banex rek seen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreub yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna toléré parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkuñ ci mbédd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdduut wërta am waye man gisaguma ko ci gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nekk jang karaté karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu ma mësa dajel fi barap mësa dajel fi barap waye ñom ñepp forcé ni dal daw ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna njariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay goor ak jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par là bokut nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappante ba dorante ba padante ba nangamante ba munu ñu yam kat munu ñu yam mourid pir et dire seigne touba dañu ko jundjel nena abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi alhada suma rujuhu ila almuhtadi qabla wusulihi kal irtidadi seigne touba lol la wax nena mourid pir et dire mourid pir et dire moy ko xamni lepp lu yalla téré xéti aada yépp fa la koy bayyi le football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yépp mbatit la mbatit la muni mourid pir et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam gone gu dujjo Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar te yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé loolu dal ya ko tek sa bop lu la dal ya ko tek sa bop dama faral di wax ni communauté yonu mourid ñu yombo gouverner lañ communauté yonu mourid ak ño neex gouverner yalla xam nako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pexé ak seeni xalaat waye communauté bi wax deug neex na gouverner di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñuy def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti way ñi neex nañu gouverner nak neex nañu gouverner nga xamni amu ñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titeur français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé communauté yonu mourid dañu yomba gouverner dañu yomba gouverner yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer yow ya koy dégg rek ñu participer
way ñi neex nañu yilif di neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëggee dinkaane dara xelam dem ci Baye Fall mooy nangu nangu rek moo ko waral koo xam ni lu mu am jox la te du la laaj lu mu xam wax la te bëggu laa xamal sa dara mu ngi noonu dox ba àgg ci xaaxaam sax mu ne xaaral ma xuus ci xaaxaam bi te yow nga waay waay te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréb yàlla bi ki la nangul lii ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréb yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee nga ay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga koo jomb am na yoo xam ni waroon nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo koo jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam ni ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ya daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligence lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligence bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi ko doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lum fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi gi day yokk bu la fekkee yii moom lu mu fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub googu da koy dolli yaruta gi da koy dolli daraja ji da koy dolli maqa lu mu fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekkee nga baax fekk la nga tabe tab googu ak mbaax googu ak bëgg lu baax googu day dolli ko waaye du wàññi ko mukk day dolli ko waaye du wàññi ko mukk Seydou Alhadji Malick nee na ala daaru dunya daarul nawka wa jiifa ala daaru dunya daaru nawka wa jiifa Seydou Alhadji Malick nee na yow murid bi nga xam ne sa ambition mooy àddina mu ne accam mbis ma la mu ne àddina meddu mbaam rek la ak këri dof yi àddina meddu mbaam la rek ak këri dof yi loolu Alhadji Malick wax radiallahu taala anhu Seydou Alhadji Malick loolu la wax yow loo xam ni say baayaat yépp fi lañ ko fekk ba ko noonu ah yow ndomb ak tànk tax nga ni loolu dañ ko war a régle kaay régle ko say baay laa ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi mooy benn kàddu benn baat ki fi nekkal sëñ Touba koy yor say baay ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi fi lañ ko fekk ba ko fi fiñ koy bàyyi de yàlla xam na ko waaw yaa ko àndal nag fiñ koy bàyyi yaa koo àndal na fi ñu koy bàyyi
kaddu gogo ana bu yalla nare tukal adina yalla nak bu nare tukal adina ken munu ci dara ken munu ci dara ni ko ab talibe xam ngeen wax nako sama waxtani bu yag yag waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digeunte nit ak kilifam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef cordon kiliftef cordon kiliftef lañ bëgg dag de parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sëriñam talibé pire néna du poukéré wo ab sëriñam ñu né ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sëriñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sëriñam ci bopam mo koy poukéré wo ndaxu njubum ndaxu mbaxam ndaxu ñiwam ndaxu nango top ndigalam ndaxu nango bayyi ay téré Cheikh Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye tele bo xani moy serigne bi lay titero serigne bi lay titero di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku dub talib bi de talib bo seen muy dem bu maté talibé moy setu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax tout serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu moy lolu Cheikh Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fe dess xam nga lu mu len tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi ni ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndiar ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndiar ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bu bëggé tak ndiaram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibem jub na jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi tané Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayé ko sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa bayé suku jëbulu ci mu wola ba nga ñëw mën la eh lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux yi mako dégg té wutul benen sëriñ man Serigne Touba mala gënal budé sa bay nala né lima dégg buma ko déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi sukkandiku won ci téré ci Abdoulaye Har rek sama dongay ma di len téré fi football ma créer len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram loolu mën na nek waye man len mom man sama yoniwul ci football aram nak aramul ginaaw Serigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballé ji Kéré Mbay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam yegeni man yegnani bima ñibisé mu yegni man yegnani dem na sétani football te Kéré Mbay da daw dem seen kër
ndax xam na la ko tey fekk. Bam demee ma ni bàyyam bu mu jël si ñu dem kaw dikk suuf ma ni bu mu jël si ci daara ji. Man kay ku fi mën a bàyyi ndigalal suñ tubaab mën naa la feba bu mu jël si nii ba tey ma wax ak yéen bàyyi bi nag ku baax la, ku baax a baax te yaru ku yiw bàyyi bi ku baax la te yaru ba léegi day ñëw fi sama gàmm ba léegi. Kon nag suñ Modou, loolu mooy li nga xam ne mënuñ ci wala ñàkk ba ñu waxtaan tey, ndax li kulli makkaan maqaal mbirëb bu nekk ak lañ fa war a wax, te loolu actualité la, xew-xew la boo xam ni xew na. Ah te man awma lu dul Touba ndax fi laa dëkk, ndax damay wax nii man bu ma sañoon sëñ Touba maa ngi moom ñooy bokk genn kër, genn kër su ma mënta am daraja jooju. Maanaam benn niig laa bëgg a bokk ak moom, benn niig ma mënta am daraja jooju naa bokk ak moom kër, su ma mënta am jooju daraja naa bokk ak moom ab dëkk bopp. Loolu maa ko tànnal sama bopp, maa ko tànnal sama bopp. Nii ma dëkkee ak moom fii ci àddina noonu laa bëgg a dëkkee ak moom bu yowmal xiyaamee ci aljannatul firdawsi, yàlla na ma ko yàlla defal. Loolu maa ko tànnal sama bopp, kenn forcé wu ma ko, maa ko tànnal sama bopp. Waaye fas naa yéene ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem insha allahu taala lépp lu mu tere ma fexe ba kenn du ma ci seen lu muy digle ma def ci laa mën lépp. Man noonu laa ko toppee, noonu laa ko toppee, noonu laa ko toppee. Kon nag ñu bàyyi xel loolu bu baax, ñu bàyyi xel loolu bu baax. Am na mel ni mbokk mu ma sa woo yàggu dara fan yi paase rek la, man la diw sàngam Mbacke, maa ngi dëkk-dëkk sàngam, damaa gis ngay wax naan waaw si Ahmadou Bamba radiallahu anhu njabootam gi ay sëriñ daara la leen dénkoon, te léegi jamono bii ñu toll soxna yi fi nekk nangu ñoo sëriñ sëriñ daara yi, waaw xanaa yow dag ñoo toppee mbooro nangam nang wax a wax ba ni gér gex. Ma ne ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek, yow lu bon rek nga bëgg a dégg. Waaye man la ma wax dara ayu ca. Ma ne ko ndax li ma wax du dëgg. Mu ni ma waaw même bu dee dëgg nag, même bu dee dëgg waaw da ngaa war a bàyyi tudd commune di daw nangam wax nangam nangam. Ma ne ko yow day da ngaa xamul lii wala fi di wax ni journaliste du wax, te maanaam train bu ñëw heure journaliste amul ca soxla du ko wax. Journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba boo léegee mu mën a ñëw heure. Journaliste train bi ñëw heure amul ci soxla di def na li ko war. Train bi tardé ñëwul heure te coobaray bopp ma tax mu tardé. Train boobu lay waxal ni ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la tax a tardé moytu ko, ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé. Mu ni ma waaw xanaa gis nga ministre diw daal damay tuddal benn ministre. Xam nga ni ministre diw moom ni mu gëmee sëñ Touba war naa mën a am ci ñi sant nangam. Ma ne ko ku wax ni waru ca am, man waxuma ko di. Man li ma wax sa net ak clair kenn mënu koo dinde. Dama ni sëñ Touba radiallahu taala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxoon na moom njabootug boppam yëpp ay sëriñ daara la leen jox. Kenn ca Daaru Muhti, kenn ca sëñ Mbaye Jaxate ñoom, kenn ca maam Cheikh Mbaye, wala kenn ca sëñ Daaru Assane Ndiaye, ala kulli al ay sëriñ daara yu naqari dara sax nag boole ci. Ñu nefa di añee laaxub daqaar di reere cere yi mbuum ba jural ñu ay walliw. Moustapha Mbaye Sam lii la wax te loolay dëgg. Laaxe daqaar ak cere yi mbuum lañ fa daan reere ba xëy jural ñu ay walliw. Tey ñooñee ñu fa jur ñoom lañ yaakaar tey di leen topp. Alors ñu ni loolu bu ko kenn wax, ñu ni loolu bu ko kenn wax. Moustapha Mbaye Sam mos ku koy waxal sa aqulay kaala da nga xam ni kaw suuf amu ci kum yamaleeg ci Ahmadou Bamba amut. Wala Ndiaye nag nee na ku aj day bañ ku siin. Yaag sa junniy moro ma fi nekk, yow moomu ma woon téléphone, xam naa la xam sa tur xam sa numéro téléphone ak fi nga dëkk yëpp. Waaye dama ni yaag sa junniy morom yéen a fi bokk nekk laa wax. Sa junniy morom yooyu ñoom ñëpp dañ koo rafetlu, sa junniy morom ñoom ñëpp ko rafetlu. Ni li nga wax day daa neexul waaye dëgg la, daa neexul waaye dëgg la sa junniy morom. Kon nag mu ko man jubluwuma ci lu ñaaw, jubluwuma ci xas ma Samba wala ma Demba. Déedéet journaliste bu ñu wax Serigne Mor Joxaane moo ma invité ni ma damaa bëgg nga waxtaanal ma ci mujjub jamono ak ndaw ñi. Ca laa nettale woon xisab Waydiouru Abou Hanifa, xisab Waydiouru Abou Hanifa. Abou Hanifa Waydiouru mu jigéen
yalla dafa dogal papa abu anifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yagg fekk dafa wor koru ngatt mi dem ba yagg dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag ca ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba nim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom di wax ni suma la tusaluna yawma isin an nahim mu ne ret taxaw ni dotuma bouge net te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal qiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dog yima ñewé ba tollu fi dama wor mu ñewé ba tollu fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci sama anu yum anin nahim ma bëggon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal khiyam yalla atenu mu ne yeket joy ni ko bal mu ngi ko xalatuma ko ba yag mu ne ko len de man nako bo nango ma bal la papa abu anifa ni ko man dama beggone ñu xeyma suñu dindi gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi matete diwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang muni ko xalatuma ko muni kon legi nañ xeyma sama dindi gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diwuma muni ko xalatuma ko muni ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayelak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba de waye bis buma de ba lañu ma julle nak ma bal muniko xalatuma aw waaw legi nak muniko len dal boko defee ma bal yorna sama dom ci keur ge dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bal la yorna sama dom di jigen ci keur ge da silmaha gumba tekh lu soko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma juk tagu say bok di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewmu nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doy mu na kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen di tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndawti buñu selmalé timis ñu ni ko neeg bé la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen diko ni wa alaykumus salam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ ma may ci neeg bi la né da soxna suñu may da tax gumbalu la fañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man lolo sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisse bo gisse sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu aram bo gisse mun la dama gumba sa beut bi musta xollu aram bo gisse mun la dama la fañ sa tank bi musta doxilu aram Allahu akbar papa abu anifa daldi fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abo anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñenti ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir giral ñu ay wali waki borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam naan man fuma xassé mbacké mbacké mbacké mbacké man na ma bok ak ñom jenn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé kana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg limu wax ci lu bax bari na setil lola te bayyi fi li même bu fekke ni dafa négatif bako fi bu ko deglu dom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut
ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xamni mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sankalu kërëm ak wooru kërëm yobale fum dal su démé sankal soso lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn kër joxé fa sankalam nañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen dem ko jox di jigen jo xamni xeyna peut-être meunta misire am ñuluk ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sankalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tib ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu bottu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ñu ko wayew sangal ci le señ bi joxon xana du mom nga togg lax mu ne ah kay na mom la togg lax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangal bop fédlé ko mu ne ko waw kay gañango tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seut bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma seigne modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

perimeter lin waxtu ngeen febaré bayyi koor gi perimeter lin waxtu ngeen di tukki tukki bu dagan bayyi koor gi mo ne man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridu allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla bindu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax boy yere de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñewé fi ci réewum sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bopp ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu sénégal waye ñi ngi ci ak tukki ci yeneen réew danañ leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor nga xam ni sa kàttan sax duko ko mané du ko maté ba da ngay mujj di woote ndimbal di woote ndimbal fekk yàlla nëmmul woon ci ñun coono boobu nëmmul woon ci ñun coono boobu dafa nammoon ci ñun al yusru al yusru ku daan lekk ñetti waxtu ñun la léegi del lekk wenn wax wax dëgg yàlla al yusru waroon na faa am mais safaan bi la léegi nekk na aada ba yow boo ko deful sax ñu limaale la ci ñu nay ñi limaale la ci ñu fonkul koor ñi limaale la ci limaale la ci te fekk booba warutu na deme noonu warutu na deme noonu ndax yàlla duñ ñu sant koor daf ci jublu mu nekk al yusr ci ñun weer yi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy sahru ramadan al mubarak sahru xayr anbiyaaw yi ak mursaluuna yi dañ ko daan teeru di ko tatangal tatagal lépp luñ am ci lu baax ñu génne ko ngir teeroo ko gan googu ci sahru ramadan al xayr sahru mubarak sahru sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddee muraaxaba ni muus di def dinax ngir bañ mu raw ko ci genn wet mooy ñëw ba tiim paxam dinax mi concentré wu jox regaaram ci pax mi ngir bañ dinax di rëcc nit yàlla yi bu weeru koor masaana dëgmal noonu la ñuy def dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraaxaba di ko tundu ñu ci gënoon a jafee gis naqaree gis bu weeru koor masaana teru dañuy yomba gis kamis li si ahmadu bamba radiallahu taala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan googu di sahru ramadan al mubarak nit yàlla yi ñu ñu fonk alquran da jël alquran def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lekk noonu lañu fonke sahru ramadan mi nga xam ni alquran moo wàcc ci moom bu ci mel ni sëñ Touba bokk na ci nim ko daan fugloo daan ko saggal ay way wan ko ni ko man xam ni wu ma laak jinni doom aadama ji ñëw bàyyi ko fa suñ borom ñëw di ma gane si moo tax mu daan wax yaa xayra dayfi ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman bi qirata haati wa sadadi muhassiman inda rabbin la sharika lah wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi aw kama qala radiyallahu ta'ala anhu wa naf'an lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi Sheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu.

dañ daw di bégg ñu ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nekk bu ñëwee day ñëw ba fii ci daara ji ak sëriñ Modou Mbaye di nuyu sëriñ Modou Mbaye di ko jottali sunu nuyoo jottalal ñu ko ki nga xam ne mooy sotub sëriñ Mor Dia li mu nekkal foofu waa ñu faddu sama xel waaye ñoom ndeysaan waa kër sëriñ Mor Dia yi ñu nañ ba fii ci daara ji ndokkeel nu ñaanal ñu ñu nit ñu ngi leen di ndokkeel te di leen ñaanal di ñaan ngeen donnu seen maam barke ba ak bëgg Cheikh Ibrahima di leen wax jasaakumullahu xeyr jasaayihi soxna Daba Diouf moomit gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage ku ci mel ni soxna Ndiouba Thioune moomit xaritu daara ji la faral di ñëw soxna Mama Diomb ñoom maam Boussa Niass ak soxna maam Boussa Gueye moomit gëjoon naa ko dégg fan yële ca gannaaw ndeysaan donn ma fi woo di amoon yi nga xam ne ni jukkati guddi ñëwoon nañ fi nga xam ne loolu moom waa addina yépp la naqari woon kenn ku nekk woote nga ñaan taxaw taxawaay bu rafet di leen wax jasa kumulaaw xëyru jasa rawatina sëriñ daara yi ak donga daara yi ak siti Cheikh Ahmadou Bamba yi radiallahu taala anhu seen taxawaay di leen wax jasa kumulaaw xëyru jasa di leen ndokkeel bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñu koy faral di waxe man moom damaa gëm ni fu ma toog doomi soxna yi laa fa toogal waaye gëm naa ni dama ko waxoon menn mbokk ba ma ne damaa bëggoon conférence booy defati ñu ànd bu ñuy sant suñ jiitu mënumaa dem ma yabala ma ne ko déet man foo ma siin may dox ñaar rek la représenté Cheikh Ahmadou Bamba ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fu ma dem fu ne ñooy sama première marjia alquran yonente bi Serigne Touba ñooy samay marjia lu may wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor foofu laa koy jëlee ji ak yeneen waram xam-xam yi ci des rek ñu dugg ci seen biir waaye ñaar ñooñu moom foo ma seen xamal ne ñoom laa représenté ñoom laa représenté yal nañ yàlla defal tawfiq te defal ñu am njub wërsëgal ñu texeeg addina ak wàllaaxira musal ñu ci lépp ay wiy bàyyikoo ci kaw mbaa ci suuf mbaa ci diggante bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def noo ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëllëre Serigne Kossa Fall moom tamit di ko wax jasaakumulaahu xeyru jasaayihi tamit jasaalika taxawaayam ci daara ji waaye saa bu ñëwee fii jamono bu nekk day ñëw ci daara ji ba keroog muy delluwaat ñu koy wax jërëjëf jasaakumulaahu xeyru jasaayihi wallaay seen cofeel xam nañ ko bu baax a baax seen cofeel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñoo xam ndeysaan dañ lay sopp sopp ba duñ la ñeeg a xool ndeysaan ñenn ñi yërëm laa yërëm wallaay ndeysaan dina ñun jëf Serigne Mbaax la rek Serigne Mbaax la rek maa ngi koy wax Serigne Modou Mbaye Serigne Mbir Ndiaye Baye Fall Mbir Ndiaye Baye Fall keroog bi may woo fii fekk booba yaram nga xaw a libbal ma ne ko nag nit dimbi la rek bobul wax mukk Modou Mbaye ci am ni ko damaa feebar ndax moom yaakaar ni moom malaaka laa man warumaa feebar moom yaakaar ni man dara warumaa dal rek waaw te yaram muy tooy wuni dana metti ma ne ko bu mu ko yëg rek dimbile ma rek bu mu ko yëg moom bu jegee ni dangaa feebar rek ndeysaan duut am jàmm loolu yëpp ak cafeel rek ndeysaan ak cafeel rek waaye nag yàlla leen gën a baax yàlla na ma leen yàlla fayal Serigne Mor Ndeng ñu ngi koy nuyu au passage moomit gëj nañ koo dégg ci roog bi may dem Daru Mohti di jaale ji Cheikh Bassirou Anta Niang moo ñu ngi ñaan yàlla dolli ko leer ak njëggal te taaf ni ci barkeem noo koy jaali sunu xarit ba Serigne Mahmadam li ñu toll foofu laa koy wan naan ko fii mooy kër ñoom Serigne Mor Ndeng ñoom maanaa ko xam naa bu ma wàññikoo dinaa fa jaar waaye far bi ma wàññikoo naaj bi tàng ba yaram bi commencé yigaat ak diis tuuti rek moo tooy ma jaar fa waaye Serigne Mor ñu ngi lay bàyyi xel yow ak sa rak Serigne Ngagne ñu nekk fi Dakar di leen wax jasaakumulaahu xeyru jasaayihi di ñaanal Serigne Bassirou Anta suñ borom dolli ko njëggal ak yërmande te wanale ko maam Thierno Fatou Mbacke mag ñooñu mooy ñu jeexal seen dund gépp ci xam-xam ak jaamu yàlla boo xam ne jiite nga presque 30 ans nga di ko jiite nit ñi loolu suñ bi dara

dara dara niir ni moom 30 ans te sorofot sorofot moom tamit nga ñëw kër maam cheikh rahima fall kasalik kasalik la bari da tolloog rek ku bari mag rek ni ko wolof di waxe ku bari màggal rek faaw nga bari si bir ndigaale waaye jamono bi moom wax dëgg yàlla yoonu mirit bu fekkoonte ni malakal mawti daal mën nañu dimbale tin ñi ba ca kanam dana baax de waaw dana baax de dana baax de bu ñu tinoon daal ñu ndigalal yàlla bàyyi nu fi ba ca kanam a kanam waaw baal ñu fi gaa yi ba ca kanam dana baax de dana baax de waaw dëgg yàlla de ñu ñu jël fii moom soxla nañ leen lool ndax seen taxawaay ci diine ji seen taxawaay ci diine ji nga béréb bi ñu leen ubbi barki démb wax ni 1313 personnes ñoo fa nekk di jàng alquran ku ko def maam cheikh rahima fall maam cheikh rahima fall maam cheikh rahima fall daa mel ni moom ba ko yàlla di bind pour sëñ Touba mooy fu lu bon nekk mu jële ko fa indi fa lu baax lu sëñ Touba jaaxle rek moom la koy sant maam cheikh rahima fall lu sëñ Touba jaaxle rek bañ naan kenn mënu ko rek mu ni santal cheikh bro bu cheikh bro ñëwee day mel ni xob ci moom moo tax seen ànd bi yàgg na de seen ànd bi yàgg na de seen ànd bi yàgg na xam nga ñu ma koy faral di waxe ñaari kuréel ñaari kuréel wallahi ku leen amuti bëgg nga leen moom ku leen amuti bëgg nga leen ñaari kuréel yii kuréel bi ñuy wax Baye Fall ak kuréel bi ñuy wax tariqa ismu tariqa ismu tarqiya ku leen amuti bëgg nga leen waxuma julit ñi même ñi nga xam ne duñu ay julit sax bëgg nañ kuréel bu mel noonu yàlla xam na ko may xoolal kuréel boo xam ne boo ko nee kaay liggéeyal ma yow mi ko ni kaay liggéeyal ma bala laa liggéeyal dalay neexal ba noppi ni la jërëjëf ci sant gi ma sant kaay liggéeyal ma dooga ñëw nag futtiku nag ñi la loo amoon téye ko loo xamoon dencal yow daal toogal rek ba ma ne la mbir maa ngi nii waaye lii ku ko bëggul ku koy xas ku ni dala ko añaane rek waaye bëgg na ko yàlla xam na ko yàlla xam na ko ñaari kuréel yi moom ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg yàlla na leen yàlla fay ci taxaw gi ñu taxaw ak tariqatu muridiya yàlla na leen yàlla fay ci sagal gi ñuy sagal ak tariqatu muridiya yàlla na leen yàlla fay ci sàmm gi ñuy sàmm ak tariqatu muridiya ñu ñu nekkee sagub murid sagub tariqatu muridiya ci àddina yàlla na leen ko yàlla sagale noonu yow man xiyaam yàlla na ngeen doon sagub Cheikh Amadou Bamba yow man xiyaam yéen ñaari kuréel yooyu yàlla na ngeen doon sagub Cheikh Amadou Bamba yow man xiyaam radiallahu taala anhu ni ngeen sagale sëñ Touba ci àddina yàlla na leen yàlla sagale noonu yow man xiyaam jasaakumullahu khayr jasaa sëñ Moudou wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

li mu neexon yalla mu may lako comme niñ ko waxe ci wala yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dedet sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la bala mala jox nattu la sunnatullahi allati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ndeg gi mu la ko jaaye boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la la ko defal rek waye defuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaayé bam bëggé may jarbaat ba do mom ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëgg wut ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma ginaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wékina bañ ya boko jappé dula mat su ko déssu ma sané jaan ji rek ni ku ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam nga ci la ko nijaay joxal nam ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk janja ñu may ko ndaw si borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bo bo dimul won kasso kenn mëna la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ki dem kasso la dara jam jaara yeketiku ak maqamam ak dara jam Seigne Touba ci nek prisonnier ci la dara jam yeketiku ak maqamam ak dara jam prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé buul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo buul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bunpi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobbu la fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé bu dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamati akbar lool rek lay jur defana ni nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamol ni ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def réccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama laakhiri ila akhirih waaw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neena yag yag deugay faré kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتوري راديو فصيل أونلاين di lu suñu ñeneen ñu am ci seen émission bi ñu tuddé min haaji abi din ila gann ci seen mbokk seen xarit sofa ambay sam di leen ko defal dimanche bi nek mbokk mi ne ci technique bi moy suñu gumbay kan ak soxla la wara ak dina bi ñu sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam ñu ndokkel leen meneen yoon di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom booleel ñu defal tawfiqul haadi war may gindi mi neex alayhi salaatu wassalaam. Xam ngeen ni dimanche bi weesu ñi ngi doon waxtaan ci xawaa'idul iman ci bal bi te mooy ponk ngëm yàlla. Ni waxon ni khawaidul iman sita donc ngeen yalla djom ben la bu len fatani no ngi ci tere bu ñi tuddé al akhdari nga xamni awal ma yajibu ala al mukallafi tasdihu imanihi mom lañ tambalé won ngeen benu yi jikk war ci mukallaf mo xamni ak bilit la modi mu wëral ngeeman digëm ak boromam tabaaraku wa ta'ala ci juroom ben yi nga xamni wares nako gëm ñu diko tudde khawaibul iman sita kon ki ngëm yalla juroom ben la al iman billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi juroom ben ni ponk ya ngok gëm yalla gëm ay malaayikaam gëm ay téréem gëm ay yonantam gëm bis penc gëm dogal bu neex ak bu naqari. Tom biñ ci doon jëkk waxtaane mooy alwajibaatu fi xaqi illaahi ta'aala yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom nécessité la ci suñu borom lo xamni mën ta ñak mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom julit bu nek war ko xam mag ñi daan ko tuddé hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak diko mag ñi di jangalé non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xam ni nécessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé. Kon tay suñu tombe tay dañu bëgg waxtane yi nga xamni moy al musta'inu fi haqqi la ta'ala al musta'inu fi haqqi la ta'ala yi nga xamni yu negatif la xam nga yi ndiko na jang moy positif yi nak yu negatif la yi nga xamni musta'il la nga xamni wurta am ta du am yi nga xamni yellu jaadul rafetul ben jam fas ko digam ak boromam yelut jaadul rafetul men mu kallaf mo xam ak bilit la mu fas ko digam ak boromam dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom yoy mo yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fuk yele ñu waxtane won moy li walaf di tibbi ak safan safanu ñaar fuk yele ñu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahil la ci sunu borom rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana bu ci jekk moy al adamu
moy khayru mawjud moy ñi ni yalla amna ñi ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jémal ko mu jém ko décorerel liko yalla amna lolu motax sunu mag ni bind ay téré xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gëm waroko reconnaître waroko d'accord té moy al adam moy yalla amut ni nga xamni dañu xalaat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adam allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amul yalla gi tabaaraku wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudus moy nga ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam lool moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekkiwul jekki am te lepp dana fi joge mu def fi di exister mom rabbi yusuf wa jalla lool la bi wara gem legi bo geme ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngenté su boba se ngeum mankina ndar nga se ngeum yak nga se ngeum yow mi gem ni yalla amna fumu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci saxol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla mom yalla lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëné ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na ci nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu kok moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey fe effacer wu dem kenn dootu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek geugum ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy meuna tagge meuna tagge meuna tagge ku nek sof yalla lol dang ko wara gem yow bilib bi da nga wara gem ni réseaux sociaux yi li ñi mëna tagg mëna tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esteti ben way bind ci suuf rango ñuy tour bind ci suuf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn du ko mësa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla deew yalla du kuy de yalla du ma sa effacer wu da nga ko wax ca tombu bu accé ci al maut al maut ñentelu tombu bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadis
bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu wajal laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurul li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père man yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessa la moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legui tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako bay fal cham fek de ne kulli sayyin khalaqna sawjaini rek la kudul yalla la wax do impère yalla kep moy impère yalla rek moy impère kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokku genn khalima انت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خاني موي سيد الاولين والاخرين اكتارم بريب لاموي رافيت رافيت سن بروم ربي ستو جل نيرل نكو خليما ابراهيم عليه السلام لولو يالله صلى الله عليه وسلم نكو واخال بوبم نينا من دال غيسوماكو غنا نيرو سين واجي انت يالله ابراهيم بابا صحابه يلا دون واخال موسوما غيس كو غنا نيروك سين واجي انت يالله ابراهيم عليه الصلاه والسلام yalla dong kesse kep moy ku niro wote kenn bisbula nit jaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla niro wote kenn yalla niro wote kenn al mumasalatu li hawadith koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahall al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kottu kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara lutax ya jangon ci sun bind bu jekk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla donga wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla dong la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko defu do ko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu la yalla mënu moona ñak yalla mënu moona ñak lu mbax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla mu bañ ko bind te du wañi dara ci ngoram gi dara du tol ni dede wé al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mën ta nek tahaddud ci yalla mën ta ne
ci saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jeela mo xam ci ay jëfum la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfum kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwawan am seen yalla Kaolax am seen yalla Musta'il la mën ta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju Tiwawan yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay Tiwawan moy ju Touba tahadu yalla ay Kaolax ak ñu ñu amut loko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam buñ bëgge indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahus samad qul huwallahu ahad allahus samad man yalla tapatulillah bokuma kenn bokut ak man bokuma kenn bokut ak man kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokka ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kesse tapatuli bi kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana fihima aliatun ila allah la fasadata alquran neena bu fekkon ni yalla luñu dimle yalla luñu dimle muna muni adina bi day xey rek écraserou adina day xey rek écraserou parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam wala kana fi ima aliatun ila allah la fasadata motax tahadud mën ta am ci yalla yalla samba moy yalla bacci ji rek genn yalla ji samba amul yalla bopam bacci am yalla bopam dedet genn yalla ji yalla Touba moy ju Kaolax djom ñaarel bi moy al ajsu bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta soti bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situwa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep kesse kott moy ko xani mom lepp lu mu bëgg def ko num ko bëgge ci waxtu wam ko bëgge te dara du ci manki al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarem di muy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allaha ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara lo lay firi inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara kudul yalla nak am nga lo teli